0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

بنای خوای بخشند مهربان سلام خوای ګورو پرورګتن به میسرانی برز خوشویست لرادو محراب و دچین خدمت ختمی قران پیروز بعدنګی ماموسای قران خوین ماجد عبدالله زامن جزئی 27 کا بایتی سیویگ لا سوره الذاریات دست پیدکاد و بایتی بسونه سوره الحدید کوتای

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرسترابیگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوای ام رودایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور داتوشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایوار من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

پروردگار می هیچ فرستراویگ نیه به حق دگل تو بدی تهناومو من بنده تومو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسرمو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دتیتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دتیتا بهشتوا.

خوند خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیس پرس رو بگنیه بحق دگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناه پیدگرم لسزای گور هیس پرس رو بگنیه بحق دگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لیدکم لدنیا و دعا روشد خدایا داوای لی بردن و پارس راوید لیدکم لدین و دنیا و کسو کار و مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراوچه و ورس بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

آسمانکان و زمین پروردگار و پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشر و خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلیه.

یک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه.

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

0: آتین
1: باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درست که وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله

0: الله
1: الله
2: ينور عليك
0: الله
3: ينور عليك. الحمد لله على دين الإسلام.

فيكم وإن أسأتم فلها

0: نعم.
1: الله ينور عليك.
2: الحمد لله على دين الإسلام.
1: الله.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وحده.

عليك.

الله. ما افتح عليك يا شيخ.

0: عليك.
1: الله يجود عليك يا شيخ.

0: اللهم صل
1: على سيدنا.

0: تشريعه بتعبد لو مجالانيك بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم أبيت السرچاوي دوامي تشريع ياساي إسلامي بوي أقر تماشاوكين برزان أم مفاهمانا مفاهمانيكن ك وكو ألي الرشكا كيان لوحي خوايا ووالقيراوا أقر يما تماشاي قرآن بكين قرآن كداب زين راو بو إنسان وفرمو دشيرين كاني بيغمري خواه كبونتا ياسا ورسا بو إنساني مسلمان پیمان علی انسان تنها لبرانبر یاسایا ناوسین رید بلکو ام انسانا لپال تیگیشتنو مانا دا ایم راد گرید نک تنها یاسایا که رود دهید لپنای مانا دا لپنای یاسایا که پرلمانا دا ایم را بگرید بویا گرنگ ایم اگر تماشاب کین ابینین که قرآن ایو مروفکان پرورده بکا بوجور پرورده اکا که بر جواندیکان یان اپاریزه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یاسا یک دا ارجه بوجوره دای ارجه که براسی معنی قول ببخشه بم انسانا و تا قیامت هول بدا بو اوی که معنی و مفهومکانی در بینیتو لپنایا بحویتو پرورده یکی جوان من های ایمال روانگی قرآنی و که مسئله نکاح و هاو سریتی ناو اباب میثاق غلیظ میثاق غلیظا پیمانی کی زور قرس و گران بها اما لسورة النساء آيات 21 اما جي بي اكا ام گري بستا براسي گري بستي كي ميثاقا غليظا وكو قرآن افرمي ام پيماني كي قرسا ونابي ايما بسادي ونابي ايما بسانائي بسرياتي برينو بزر بكين ويا گرنگا كاتك پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم لفرمودكا افرمي ولي ودو شايت هبن بو پرسي هاو سر گيريتي ديوه ل دروني گنجان دا براسي او بچينيت که هاو سرگيري تنها كايو كاتيو وكاد بسر بردن نيا تنها بو خو مشغول کردن نيا بلکو اما پیمانه کی پیروزه بوني ولی و شایتکان قرسایی دا بخشنا ام پیمانه قرسایی بخشنا ام هاو سرگيريه مروف لره دا فیری بر پرسیاریتی دا بید دا زاند ام کاری تنها واجوه کی وشگ نيا پیمانه کی خداییه لگل اوشا ام پیمانی خدایی ابه همیشو بردوام او رولی خویه بی و او جیکوتی خویه بی لناو کومل گدا باید گرنگ ام پیمانی خدایی ابه چندان کسی تر تیدا ببن گواهی درو شایتی درو و آگاداری ام موضوع بن هروها بنما قرآن یکا ولروانگی ماناو مفهومی فرموده یکا و کوتمان رشکی بسراواتو بوحی خواهی و اما براسی گواستنویا لتاگرائی بو کوملگی لتاگجیانی بو کوجینی اما اتر پیمانو تری تربیت الجماعیه اما پروردی دست جمعیه و کوجینی و پیکو جیان یعنی باسك اويا قرآن لباسي هاو سرگيري ديا دفرمي وأنكحوا الأيام منكم لردا رودكاتا كومالغا ايوا هاو سرگيريان بوبكن ايوا يعني پيامكا اداتا كومالغا نكتنها كسيك بتنهاو خوي لرغيه كوا لقل كسيكي ترى رغ كونو تواو نا مفهوم ما قرآن يكا فرمي وأنكحوا الأيام ايوا قاتان لي بي ايوا هاو سرگيريان بوبكن نگ اوی که آخوان رکونو امانه. وی اگر تماشای لعنت پروردگار که اما موضوع بکین، گنجان پرورده دکاد که خویان بده برای لخیزانو کوالة لکومال جنبین نوا. او بیری چبگریه و دکاد که پربا دیوید تاج یا خیب کاد. دیوید تاج یا خیب کاد لخیزان. بلام قرآن دیوید تاج تواو کربید با خیزان. بونی ولی و تپشتیوانید هیا. و خزانه کد لید بر پرسه اما هستی انتمایه اما هستی پیکوابونه اما هستی پیکوجیانه که براسی قرآن و فرمودشیری نکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم به ایم ای ابخشه توا که واتا انتما و سر بخیزان بون لمروف دا ام روحیت لناو مروف دا به هز دکات رگری دکات لتنهایی لپوچگرایی لفکری نامو وامان لیکا که امیشه ایمه پیک و بس رابین و همیشه و بردوام ایمه لپنای یکت رابین. ولگل وشا براسی وکو علی ابیت الزمینه یک بو چندنی روشت برزکان، بو چندنی بها بالاکان، وکو داد پروری و عدل کلا شایتکان دا ابیه بید، وکو افرمی و شاهده عدلین، ابید دو شایتی داد پرور هبن. قرآن فرماندکات شایتی دان یکی که لگورترین ارک اخلاقی کان، یکی که لگورترین بها کانی ناو کومل گره، وأقيم الشهادة لله. خوا أفرمي كاتك مرجع شايتا كان أبي عدل بن أما بيامكي بروردهي تيدايا بوهمو كوملغا أجر دتويد ببيتا أندامكي كاريگرو قواهي داري خير بيت دبيد مروفكي دات برورو خاون أخلاق بيت أما هاندرا بو شاكسازي تاكا كان لنا كوملغا دا يعني تو كاتك اتواني مثلا هاندري خير بيد لنا وكمل قدا او كاتيك دات پرور بي اگر دات پرور نبويد اترتو هيج ما فيك دنيا ادعاي چاكسازي كوملايتي بكي ادعاي مثلا بن بريغان دلي بكي خود دات پرورني بپيور قران يك بپيور فرموده يكاني پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم كسي كدات پرورني ما في اوشينيا گواهي درب لسر خير ما في اوشينيا هولي چاكساز يكان بدا چونك كسي كدات پرورنيا كسي كدات پرورنبو ناتواني او كارانبكا بو يك گرنگا امل روانگي ام فرموده وهروها وكوتم رشكي بسراوت وبنا قران وحي خوايوا فير مانكا اگر اتوي كسي بي لناو كومل گدا خير برويني ابي كسي كدات پرور بي أبي كسيك بي براسي بو خواي پروردگار صلحاو بي اگرنا محالتو بتواني چاكسازي لناو كومال قداب كي مهما كان دا صلاتي شده بي مهما كان كسيكي مثلا ديارو ناو داري ناو كومال قش بي چون كتو ما دام دات پرورني ناتواني او ما فجبه كومال قا بگيري توا وهروها بمعنى فرمي بوني ولي وهروها بوني دوشاية عدلي پاراسني سكونتو موددة مودة ورحمة لرغي شفافيته قرآن آمان جهاو سرگيري براسي لوار جخت لأكاته أفهمي سكونتا مودة رحمة أأمها موي لوصفكانا كقرآن بو إيمي بيانكا كروايتي داوة بوني هاو سريتي بو أم آمان جيه أبي آرامي لنا وكوم القدا أبي خوشوستي لنا وتاكا كانا أبي رحمة ومهربان دي بو خيزانتو بو دورو برد پروردی ام خال پروردی یک لروانگی ام آیته و آویک حاصلگیری نه به بدزی و بی و نه به بدزی ولی و شاید و بی چونکه ببی ولی و ببی شاید نه به بکری وق آویک مثلا لیبرالیزم و فکری چپگرایی بانگشی بوده کنو ادعای بو اکن همیشه لجیر هر شی جمآن و ترسی کمالاتی دا آوان کار کنو ابم جورا ماملا اکن قرآن وفرمود كاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وكو آما جمعان پیکر دياني پیوان دياكا لتاريكي بين ندروا لتاريكي و بيخن بروناكي كاتي كارك آشكرايو ولي آقادارا لا يعني دروني اتر آرام ابيتوا سكوند بو جن بو پیاو دابين دكات مروف كاتي وكو علي لناروناكي و لتاريكي دا هنگاو دنيد دروني براسي زور زور شواوا و زور زور آلوزه و سقامگیر نیه برام کاتیگ لشوینه کی روناکیو و لشوینه کی روشنه هنگاودنه آرامتره باشتر ارواتره و باشتر ابینه آماده سازی چاکتری هیا با پرورده کی دروستو و با بنیادنانی خیزانه کی تندروستر پرورده کرنی پیوان وکو پاریزر برزان اما زور گرنگه نگو وکو اوی که سردستو سرکار بی نه وکو پاریزر بیرو فکری چپگرایی همیشه دلن ولی واتا ده صلاتی پیاو بسر جنده بلام لروانگی قرآن ووانیه لروانگی قرآن و قوامه من هیه که بمعنی داد پروریه کی دروست و جوانه بمعنی چاودیریه کی رسن و باشه بمعنی پاریزره کی دلسوزه کاتیک ولی باو کیابرا لروانگ پرورده یکا و فرده کره کتو بر پرسیاری لپاراسنیش کوی کچکت لپاراسنیش کوی خوشککت اما پیاو پرورده کد ببیت قلغان نکستم کار نکسر کار لبرانبر دا افراد پرورده دبید که او تنهانیه و سوکایتی پی نکره سوکایتی لهرشوینه که بمکره سوکایتی بخیزانه که گوره کراوه اما براسی هاوسنگی درونی دروس دکد که تی دا هیچ لایق هست به کسی نکن هیچ لایق که هست به پشتیوانی نکن هیچ لایق هست به وکوالی به پاریزری نکن اما او قلایه او وکوالی سنگر محکمه که لروانگی فرموده و به کمالگا ابخشویت و کمالگا دستی اکیوه و ابیت براسی پیگه یکی محکم با آفرتان و با خشکان من اکری امه ام فرموده براسی که باس من کرد لامرو دا چاره سری او بید که او توجمه الحادیه که روی کردو تا کوملگا یا او چبگرایی که روی کردو تا کوملگا امه براسی لروانگی ام فرموده و ولامه کی وکو اله دقیقیان بدینه و بو اوی جاره کی تر جرعد ندنه و بخویان که ادعای لم چشنه بکن لنا و کوملگی کی اسلامی رسنی وکو اله با اخلاق و بهای با کلتوری اسلامی و لنا و کردواری ابونی هیا چونکه اوان چبگرکان و الحاد دلین هاو سرگیری تنها ریکوتنی دو کسو پیویستی بوانیه باو کو مثلا دورو بربزانن بم قضیه یا یعنی ریکوتنی دو کسو هیج احتیاجی بوانیه کسی که تر بم بزانی خویان لدرو ریکونو تواو ولامی پروردهی یا بابلین ولامی قرآنی ولامی پیغمران آسا سلامی خوایل سر به اوه یک براسی ام دیدگایه که دیدگای ایوه وکو الحاد مروف برو کی ابا مروف برو اجلگرائی ابا خواه پنامان با اجلکان با بیولیو شاید مثلا دو جود ابن چون که بر پرسیاریتی نوو پروردو میجویان لسر نیا بلام مروف بو نوری کی میجویی و کمالایتیه بو نوری که کبراسی هم بر پرسیاریتی پروردهی لاستویایا پروردهی نویک هم بر پرسیاریتی میجوی لاستویایا هم بر پرسیاریتی کمالایتی لسره نه کلی لدروی یاسایک تو دو نفر رگ بکونو ترگیوی ندنو هرکاتی که جوی سیان با عرضی خویان اما وکو علی شیرازی کمالایتی هلا وشن نوا اگر هاو سرگیری تنها مثلا چجی دو کس بید تر بوچی کاتیک پیاو مثلا جنک جیده یلید جنک پنابو دادگاده باد و یاسا پنابو یاسا عباد اسلام دلید پیج اوی کارسات کرو بداد ولیو شاید ابه هبن گوایی درو شاید ابه هبن ایو آزادی مثلا تاک تان تا او کاتا بلاو گرنگا و واتان کردو بجوری که تر بلین آزادی تاک تان کردو ببت بلام اسلام بر جواندی مروف ده پاریزید نگ آزادی تاکه کن بو جوری که الحاد و چپگرا کن الان اله اسلام هاتو بوی بر جواندی مروف بپاریزید ام بر جواندیانه لکیوه کوتنه خطروه اسلام دفاعیان لیکا لکیوه پیوستی بوه بید که ام بر جواندی بپاریزید اسلام بونی هیا و حضوری هیا کاتک فکری الحاد و چبگرایی دلین هاو سرگیری بریتیه لرکوتنی دو نفر اتر هیچ کسی که تر پیواندی بوانیه اما براسی اتر و علی آزادی بوتا بتیکو ابیل برانبریا سجده نحقی بو بری بلام اسلام علی نه وانیه اسلام هاتو برجواندی مروف بپارزه آزادی اگ که خیزان تیگ بداد نجاد ون بکاد جن بکاد کالای کی بخاون او آزادی نیه براسی او اتر وكو علي فوزايا او ياساي جنغلستانا او ياساي اجلان اخوا بنامان بداد اما بلكو امك ولايتيك يا براسي اگر هاتو ام ازاديك الحادكان كملحدكان كمثلا كساني دروي بازني اسلام بانغشي بو اكان اگر ازاديك او بيت خزان تك بداد وكو عرزم كرد النجاد ون بكات جن بكات كالايك براسي امك ولايتيك مودرنيه اما کویلایتی که با غریزه کن قرآن مروف فرده کد که جیان پیمانه جیان گریبنده کی قرصه نک آرزو مندانه و لسر اساسی آرزو مندانه بین نه فرمانه کد ام جیانه پیمانه که ابه لگردنی هر یک یک مانه به بتوانین بپاریزین و هر یک یک لعیمش رالی هبه با اوی او پیمانه گرنگه بپاریزینو و دور بین لهمو گرفتو فتنه یک ام فرموده که عرضم کردن برزان هیچ هاو سرگیری اگنیه الا با ولی و دو شاید نبه لروی یاسایی و فقیه و ام فرموده مرجکانی دروزبونی گریه بست دیاری دکات با ایمه زور بی زانایان جگه لحنفیکان اویج لهنده لحالتکان دار رحمتی خوایان لبه پیانوایا ولی رکنی سرکینیه اما تنها وکواله هنده حالتی تایبته نگله همو کاتیگ دار ایش یک بوچونی که هیا حنفی کان رحمتی خواین لبه یاسله اسلام دیوید هاوسرگیری و کواله لپیوندی که نهینی و کاتی بگارد با که با گریبسته که فرمی کمالایتی پیروز هبونی شاید با اویا ما فی جن ما في من دال لدهاتو ده نفوتيت اگر پیاو نکولی لجنکی کرد شاید هی لسری که اما خیزانی تویا که ام شایدانه هبو اتر پیاوک برپرسیار برانبر بنفقه برانبر بنجات و برانبر لآینده ام مندالانه و پرورده کردنی ام مندالانه و دروس کردنی و بنیادنانی ام خیزانه اکویت استویا و بوی زور گرنگه ام شایدی و ام ولیا لناو ام مسائلا حضوری هبی وکو پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم و فرموده که آماجه بیکن چکا گریم تماشا بکن مقاصدی شریعه بابلین ما بست بالاکانی شریعت لروانگی انفرموده و جاری کتر دینا آراوا مقاصدی شریعت پاراستنی نسب حفظ النسب بو اویه که رچالکی من دال دیار بیتو تیک هلاوی رو نداد هر یکی اگل ایمه بشانازیه و دپشتی خو من ازانین ازانین که من مانه که برا مانه که خال مانه که مثلا پور مانه که باو با پیرو امان من نجادی خو من همون من ازانین اما اما براسی ام نیکاحیه ام عقده یوای کردوه که اما بباریز ری نکتنها حزیدو نفرو ببی شایتو ببی ولی حضوریان هبی پاراستنیش کوی افراد برزن سیانت کرامت المرأه کاتی گولی آماده دبید افرتکا وکالای کی بیخوان نابین رید کپیاویک به تنها بیباتو دواتر فری بداتو وازیلی بیند نا بلکو خیزانی پشتیوانی بهیزی ام افرت اکاد لگل اوشا اعلان کردنو راگهندنی تیده یعنی شتکا اشکرا اکره اتر ام اعلان کردنا جیوازی اکاد لکاری مثلا لیلوان نکاح و لنیوان فاحش و زینا خواب پنامان بدا چون که زینا همیشه لتاریکی اکره ولام نکاح اعلان اکره لشوینه کی وکوال برزدا بانگوازی بو اکره و شایتی لسره و یاد زکانم امی که اسلام به ایم ای بخش براسی هموی جوانیه هموی پاکیه حتی لم اسلام نزیگ بین سر من برزه بون من خوشه رنگ من جوانه کسانی کن که براسی دورین للکو پلا بلا مگر دور کوتی نو لم اسلامه همو نهامتی اک براسی رو اکات حال من رو اکات مال من رو اکات منال من ابینه زمینه همو کشکان امیده کم خواهی پروردگار توفیق من بده بتوانین لرازو فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بردوان بین و ببیت مایی بشاو روشنی زیاتر بو ایوی بیسرو و تواوی کوملگا تا برنامه یکی تر به ایو اگمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

برنامه کلیلکانی رزگاربون کلیلکانی رزگاربون هر جارو بس لآیتی که یان دعایک دکین که پیغمبر من درودی خوایل سر به داو من لیدکت که توشی خموخفتو دلتنگی بوین بیخوینین لبرنامه کلیلکانی رزگاربون دا بس لو درگاین دکین که زور جار به های توانی خومنو نزانینی کردنویان پنا با غیری درگای خواد بین لم برنامه دا فرد بین که چون لکاتی زحمت و خمو خفت دا تنها داوا لخواب کین برنامه کلیلکانی رزگاربون

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات سر همولانو خاله گرنگ کانی جیان ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلابوار جاوز کانی جیان ده برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعيد آمادو پیشکشی دکه برنامه جیان سازی.

انا اخوي بخشندي مهربان درود ورحمت بو سرگیانی پیغمبر اسلام و بو سرگیانی یارانی و شوین کتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکات خواتان لبیت خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لا القی کیونی برنامه کتان برنامه جیان سازی لالقی جمالا سطو ششمین دا بدی داری برستان شاد بومو سرطه دا وکارم لخوای مهربان همول اکمان موفق و سربرز و دامزرا و راوستا و بکاد خوای کورا قلم عفو بسر گناهکان منا بهیند عاقبت خیر مام بکاد لهمو درد و دا و نخوش و نخوش همول اکمان پارزید ایمان من سلامت کاد لکناهی دای کوبا و کمان خوش بید کچ کدوانین با بهشی برین شاد بکاد رحمیان پی بکاد گورکانین با پرکال نور زین وکان ساغ و سلامت و عاقبت خیر بکاد داوال خوای پروردگار کینه دارکان داراب کات بخانه ولانکان پیان عطاب کات قرضارکان قرضیان کول کاتو وای گورا یارمتی گنجکان مبداد بو پروسی هاوسرگیری هر کس یک شو گرفتی هه بو چاره سرکات خوش ویستانم تدریجی بابتکان من سبارت بو وانکان جیان لا بشی چلو ششمینی وانکان جیان داین اماسای رحمتی دکتور مصطفی سباعی برحمت به لیک لوانکان تر دادله لهمو باوردار یک دا فطره کی پاکی پیغمرایتی هيا ولهمو کافری کیج دا بشک لطبیعت شیطان هيا براسی اگر تبینی بکین مروف ایماندار به تایبتی یعنی هر بشیوی کی گشتی مروف دو پیکاتا تیایا وجودی هيا پیکاتا کی فریشتی یا بلین دافعه کو پالنر کی فریشتی و پالنر کی شیطانی او پالنر فریشتی مروف بلای خوی را چشید و پالنر شیطانی کش

0: تاجی سریش باجی هیا لسر نخشه شاری مکا پنتیکی ام زمینه یا تیشکیگ لو پنتوک شا آراستکی مدینه یا تیشک شاهی ام دینه یا بو بختیاری ام جینه یا هجرت علی اسلام زیره لای زرگر رواجی هیا که لبهشت میلی برگی او ریشمین و تاجی هیا چک ازانه هر وکو گنج رنجی دوه تاجی سریش باجی هیا هجرت بو او میزانه راست و درو جاکاتوا دروزن بو نوی بونو راست گو بلندکاتوا راست گو دو روی نازانه رشو سپی تکل ناکا ری نبینه پیدانانه بو پاقلو نسککی دنیا بهشتی لسردانانه هجرت دلی سیانزه دانسال پیغمبر بو اویستم راماله ململانی جاهیلی کرد تا پیستی سری داماله زورانبازی بردوام بو ملی ندا ملیان ندا مکه یکان گابرده بون زور نویلیدان تلیان ندا هر هولیان ددا بو بیدن کردند هاتن بو بیدن کردند یان لمکه در کردند یان تیرو رو خون رشتند رگای طائفت گرته بر طائفی چی؟ خلکی کی لخوابی خبر زور بخراب کرای تدر تا اوسو خزرجد ناسی اشتاد کردن بپیامی حق و راسی دینی تازه بو بخلات خور بو حلات بسر شاری مدینه دا شری دیری نرا گیرا بون ببرا جرسای ام دینه دا اوان زوی ایو باران لهورکی رحمت باران خود و یاران هجرتان کرد بو ناو اوان وک پیوندی تیر بو کوان اوان بو تو توش بو اوان جو مشرک و منافقان لتان هستان با ایمان و برایتی نخشی چند طلتان تقان آلای دین تان شکان دوا بو ملرزی فتوحات تان عرشی رومی لرزان دوا بو شاباش و هوا و هوس نبونه دار دستی هیچ کس حوالی تو باورداری سکو سول بو سربازی خی گرجو گول بو ماندو نبو ندست روید تیر باورگی ندخواردو تیر بچاوی ندخواد رهبانی شو سوارچاکی روش تا خلاتی خیر امیان برکود کاکا دادا تیگهیشتی ام دینه آواسر کود میجوی هجرت پی مندلی هرچند یاران زور دلیر بون وک هنگ عشقی گلی خیر بون بلام چمچه قلی هیا آگریش دو قلی هیا اینا بینی قوم موسا دوای فرعون سامیری یه چلی
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا لا آمدو پیشکش کنی برای اسم مستاوشیار جعفرانی پیشکش دکات.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بنامی خوای تاکو تنیاو بیشریک حمدو سناو سواس و ستایش خل لایقی پروردگار ای پروردگاری مهربان ای خالقی همو مخلوقات ای بدی هنری ارزو آسمان خوای تاکو تنیاو بیشریک اونده خود پی خوش اونده حمد و سنا بو تو دوباره اونده تو پی خوش صلاوت لدیداری پاکی پیغمبر نازدارکی تو علیه الصلاة و سلام لمدینه منوره و بسر جانی مالو خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتیو بطایبتی بسر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة و سلام پاشان با سر دول درونی برایانی برزم لکنترول که ام برنامه با ایمه تومارو ساغو پاکو چاکو آماده دکن و تلفونکن لیو ورده گرن والا مکش لیمو با ایو ورده گرن خواه ایوره با چاکتری پاداش پاداشتی ایوشو ایوش باتو که پرسیارکان تان آراسته ایمه دکن خواه جزای ایمش باتو که خزمتکاری که راستقینی او محرابه پیغمبر بی علی صلی اللہ و او رحمت و برکته خواه بیرجین بسر او خوش کبرانه که بیسری رادیوی محرابی پیغمبرن لدروی ولاد لناوی ولاد متابعی برنامکانی رادیوی محراب دکن یا ربی خواه لشفاحتی صاحبی محرابکا که پیغمبر ایوشو ایمشو برایانی کنترول و سرپرشیارانی رادیو کش و او خوش کبرانش که پیوستی ام رادیو جیبا جیکن حاجی پشتیوانی برا گورمان خواه لدنیا و قیام پشتیوانی بی لشفاحتی پیغمبر بی بشمان نکاو بدسي مباركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر حوزي كوسر خوارتر آمانك نورا كاني چاين سپاسي كي بحد و بسنور بو او پروردگاري كا مولتي ام عبده خوي دا لألقه كي نوي برنامه پرسيارة كاني ايوة للراديو محرابة في روزة كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخزبتي نورا كاني چاين خوم گيشمو امرو سي ماني محرمو پیمان نای سالی 1448 لناخی دل مو دواکم لو خوایا که سرطای مان که بمانی محرم دست یکا یا رب العالمین بی که بخاطی اسم عظمت بی که بخاطی نونو ناو جوانکی خود بو ناو پیروزی خود دوالیکم یا سلام مسلمانان امرو لسر ارزا زور زلیلن زور داماون زور ظلمیان لیکره، زور غدریان لیکره، زور حقیان خوره ابراهکان، عطبو شیبکان، ابو جهلکان، فرعونکان تواجیانیان لعالم تال کردو دی خوایا بی که بخاطی او نو نو نو جوانی خود بی که بخاطی اسم اعظمت بی که بخاطی صفت پیروزکان خوایا مظلومکان سرخیو ظالمکان یا هدایتی هم بیالا نویم بری یا ربی خوایا بخاطی او نونو ناو جوانی خود بخاطی اسم عظمی خود لخیر و بیری ام سالا بی بشمان مکو لشرکانی بدور من که کمال خوشکبرا من لم سالا دا 1446 دا وفاتیان کرد جانیشتین خوا قبرکانی هم که بباخی لباخکانی بهشت کمال خوشکبراش من لجبه بارن داواکم لو خوایا بلطف و مهربانی خوی خوا شفایم بمنیره کمال خوشکبرا من لیک حلوشان داوا کم خزانیان حلوشا داوا کم خوای پرورگار لم سالی نیدا روی رحمت یان تیکا و لو شیطانه بی رحمه بی بزیه خوا اوانی شو امش بپاریزیو یکیان خاتو من نمنالی کسیان بی نازی دایگ بی نمنالی کسیان بی نازی باوگ بی و کمال عائله خزان جیرو دبون یکی بدست باو چیو یکی بدست کورکیو یکی بدست کچکیو یکی بدست دایی چیو یکی بدست براو یکی بدست خوشکو هر یکی به یکی به دراوسی و یکی به دست پارا و یکی به دست کریچی و یکی به صاحب خان و که و یکی به دست ماموسا و یکی به دست خونکار و ایتر هر یکی و به درد یکی و گرفتاره یکی به دست صاحب خان و خوابی که به خاطی ناو جوانکانی خود درگای خیر من لیب کرد خونکار و قطعه چاو گرشو گرد جوانکان من لیمتحان دن پالی دوانزه و پولینو خواهی گرو سرکوتویان که آنی زنکو پیمانگا کن آنی که امتحانی اما خواهی ارمتی هم با و موفق یان که سربرز و روسپی دنیا و ایشالا دو روز یان که و آنی که جیران داو که این لخوا خواه گوره بخاطی ناو جوانکانی خوی رزگاریان کرد درگای خیران لیب کاتو یا رب العالمین بی که بخاطی ناو جوانکانی او دست پاکی که لملاتایه چایی لمزگوتا کانه لمکتبه کانه لخستخانه کانه لفقیر و داما کانه خواه برکت خیط رزقیان برکت خیط عمریان نمونو امسالی شانزیان که یا رب العالمین یا ربی استا حاليا ورزی دورینوی گنمو جوکانن لکردستان لگرمیان لشارزور ایتر ورده ورده لقرداخ یا رب العالمین بخاطی اسم عظمه لهولیر لدهوک یا ربی خواه برکت خیط رزقه کانه ورزقه کشان لآفات و لآگر و لمصیبت خواب پاریز یا رب العالمین دل نیای خوشکم فرمو داد دل نیا پیوندی کرد نگشت من خواهی گوره رحمت پیبکا و خواهی گوره جزاد باتا و خوشکی من جا عزیزه کانم امت نازدارکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوه کم لو پروردگاره که سمیع و بصیره كعليم وخبيرة يملش ببارنكا و أو ريكوتني كوماري إسلامي إيران وأمريكاش إن شاء الله بأميدي أو خوايا بياني بشكم سر بقريو إتر كوتاي بن فيتني بي يا رب العالمين أن فيتني وكوجانوتو خواني لي هل قرسيتو خواني لي هل قرسيتو خواني لي هل قرسيتو بخاتين أو جوانا كاني خود حقي مظلومة كان بسيني طولش لستم كاركان بسيني يا رب العالمين يا رب العالمين بيكما خاتينا او جوانا كاني بيكما خاتي اسمي عظمت بيكما خاتي سيفا عقيبت من بخير كا لسر ام دينا دام ازراما كا لمردو كان من خوش بدايك من باوك من كومال خوشكو براي بريزو بحرمتو بقيمت من داي دعاي خيرا كان خوا خير بيري تر ريان خوا لشر بدور يعني كي خواي بقو پروتگار بخاتينا او جوانا كاني خو جزاي بخيري همو او خوشكو برايانا بيتوا كا هاوكارو دزباري رادو محرابي پیغمبر دكن و ریز و سپاس و پیزانیش من هی با او دزگانی که حکومین و هاوکار من بون دزبار من بون ایشکانی هم با راپران بطایبتی او لو برجانه که هاوکار من بون خواهی گوره هاوکار تامیل دنیا و لقیامت یا ربی خواهی گوره پاداش تام با تو لو خیره دا انشاءالله به بجنب رو شریکی خیره که من بن انشاءالله و بتوانین ایمش خزمتکاری که راستقینه محرابکی پیغمبر می سازم نور کاری چایی من یمه یک مانگی عربی با محرم دست پیکه چوار مانگ من هی لمانگاکانی عربی ها پیان دلین مانگی محرم ام چوار مانگا خین رشتی تیادا قدقه بو باشه ام مانگانه ام چوار مانگا خوی دوانزا مانگی چواریان حتی لپیش اسلامیش دا خیر رشتی تیادا قدقه بو اگر شریش کرامی شرکانیان وستانو بو با هدنو مفاظر که که طالیبی برا گوره من
2: وای خواه گوره لما مطاوشیاری برید لپیشکشکاری برنامی پرسیارکانی ایوه
1: لک جنابی شوی برا شیری نکم
2: لهمو بی سرانی رادوی محراب
1: لهمو خواه تو شماعتی صاحبی محراب که که پیر عمره بیا بشونه
2: سلام علیه سلام لهمو کارمنده دوستو از همو مندونه ناسکانی رادیو
1: خواهی گوره جزابان
2: تیروز بایی که گرم بابانه سالی کوچی به همو مسلمانانی کردستان کم بیر جوازی
1: خواهی گوره جزابان
2: اجلم یادش خود داره دالم اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد
1: صلی اللہ علیه سلام اللهم صلی علی سیدینا محمد و علی سیدینا محمد
2: باقا یعن پرسیاری کم هی و دیاری که جم هی پرسیاری کم براستی بطایبتی لم شاری سی سایقه ایمه دیارده هنانی منالی خواهت من حل سال سوار سال و پیان سال هن با مزگو نام سال پاکو تمیزی رانا گرن جولا جولا کن دنگ دنگ کن اچنا پیشو لکاتی نوی جاین دعا و یعنی مسلمانان خریف تاولی هن ده طاقه ده بون بو بو با دیارده که نشیا و حزکم رون کنوی لسر بیتو خیلی کرده
1: بسر چه
2: پاکو تمیزی را نگرن ما مستا گیان با پی پیستو اینه با تفرشکان هرون نیوز دا مسلمانان تیگه دن دنگ دنگ کن لپالتا نیوز دا که اروات دواو یست دواو پیه کنه ایتر به طاقت یان کدوین لامت گو
1: با بسر چاو کنگا
2: دیاری که جمان های اگر یارمتی با یو دیاریش تان پیشکر شکن ما مستا گیان
1: فرمو
2: تایبەت با بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە.
1: بەرە فەرموو.
2: بەناوی خودای گەورە و بێوێنە ئاگادارمانە لە هەرچی شوێنە لە دڵی پەرۆش بە سرەوتی گیان بڵاو لە ڕادیۆی مێحرابی ژیان بڵاو لە سەرجەم کارمەندەکانی تەمەن پڕخێر بن بە شادمانی بڵاو بیسەران بە شەنگی شێوە لە بەرنامەکەی پرسیاری ئێوە هاوڕێیان سڵاو لە یەک بە یەکتان نێرگزی وەفا پێشکەش بێ پێتان هەر لە مام بەهجەت لە شاری کەرکووک هۆگر و دڵپاک کەسی ئێسکسوک سڵاو لە دیاری چەند مەردە و دلێر بۆ گفتار جوانی کانگای پڕلەخێر سڵاو لە وەسا عەدنان هەموو کات لە بەرنامەکە فەرزاری ئەکات سڵاو لە خوشکمان پڕمە ئەم دنیا هاوڕێی هەمیشە دادە دڵنیا سڵاو لە هاوڕێی کە وەک ئەوداڵێ پەیوەندیکارە باوکی کاڵێ بە ڕوونکردنەوە و پرسیاری بە خەڵک بە یادخەرەوەیە بۆ هەموو خەڵک ئەو هاوڕێیانەش ناویان نازانم سڵاویان لێبێ گشت ئازیزانم سڵاوی گەرم بێ حەد و حیساب لە دڵسۆزەکان لە ڕادیۆی مێحراب لە خودی هەرسێ پێشکەشکارەکەی جوان و بە فێزە ڕەتمی کارەکەی مامەستا عوبەید بەخشی یەکشەممە باسی خوازراوی سەنگی مەحکەمە تەوەرەی نایاب دێنێتە بەرباد بەزاخاودانی شەندەقی کارناس مامۆستا عەبدوڕەحمان سێشەمە بە سروشتی خۆی هەردەم هاودەمە بە هێدی هێدی باز دێنێتە کار سەلیقەدارە وەکو پێشکەشکار مامۆستا وشیار ڕۆژی پێنجشەمە بۆ بەرنامەکە شەیدا و بەخەمە جارجار بابەتێک وروژم دێنێ بە قوڵپی گریان ئەمان دوێنێ خوا لێ رازی بێ خاوەن تەقوایە دڵە ناسکەکەی پڕ لە بڕوایە بە سۆز هاوڕێیان جوان جوان ئەدوێنێ بۆ موسڵمانان نزا ئەخوێنێ بەم بەرنامەیە هەردەم خۆشحاڵین تەمی غەفڵەتی پێڕا ئەماڵین ئیتر مەڵ ئاوا خۆشەویستانم لە هەر لایەک بم
1: حجي بسانم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سلام لخوت لمالت لمنالت لهمو سي صادق لهمو شار أزور أفرم بو أو وفايت أفرم بو أو دبجوانت أفرم بو أوش بيروزو بريزانت يا ربي خوا جزاباتو يا ربي خوا حرمتي لي بقريه يا ربي خوا خوتو معلمنا لله مو دردو بلاي بدور كا يا ربي خوا بساك ترين پاداش پاداش تو باتو تو تنها لبن خوا رز ليه ماقري وميدك ام خوا رز داركا خوا لسا عقل صاحب محرابكا كا في اغمار خوا حشد كا يا ربي خوا بساك ترين پاداش پاداش تو باتو كاكا طالب إن شاء الله طالب عين
2: ببي اللهم آمين
1: إن شاء الله سربرزي دنيا وقيامته بي إن شاء الله روس في دنيا وقيامتها بي إن شاء الله لقيامتها بدسي مباركي بيغمر صلى الله عليه وسلم لسد حوزي كوسر إن شاء الله آوي كوسر
2: نوحك إن شاء الله موني تفاكد إن شاء الله
1: يا ربي خواه جزاباته جزائي هو بإمان أدريته بلهم كسميع بصيرة كعليم خبيرة إن شاء الله جزاء دلاته من زور جاروتو مكاكا طالب بخوا أمن خجالتي لا خواه لا إيوين جزای یو به من ندرید و بلام دعوه کم لو خواهیه که خوی بینه رو بیسره جو ایل دنگی همو بانه بس ساکتین پادر پادرستان با تو رادیو محراب هی خودتانه خودتان صاحبین با او که قصه چی خوش بود کم لم روزانه کتاب یک من دویست لقایم قامیت قرخ بو ممکن بو اوی که توزی شپولکی باشتر بی و دنگکی باشتر بی جا برای که او که جناب و برز و بحرمت و بقیمت کی اینا کم دیرم بولا من ایشکت هم بو ایشالله جیب جیب کن خواه یارمتی هم با ایشالله بردی ئاساسیل و ئانیش هەموو کاتێ هاوکارمان بوو خۆ هاوکاریان بێ ئەو برانەی زمناکۆ ئەوانەی کۆسعری ئەوەی پێنجێن ئەوەی بڵین ناوی چییە بازیان شاخی سارا خوای گەورە لە بەڵام مسی بە دووریان کە خوا جەزایان باتەوە جا وتی پرسیانە وتوێتی ئەمانە وکو ئیتیجاهی سیاسی وشت وتی منیش وتمە وەڵایی ئەوەی کە من بزانم ئەمانە هیچ نین وتم کۆرتۆتێ پیا بە خۆ هیچ نین چۆن هیچ نین کاکە ئێمە موسڵمانی تێگەڵ مەقسەی ئەوە بڵێ لایەنی سیاسیان هیچ نیە وتی منیشتم کۆرتۆتێ پیاوانە قسە بکە ڕۆڵە تۆڵی هیچ نین جاوە وتی برایەکی مرور خوا بیان پارێزێ خواب با فقیه که طالب بودی عیب نبیه لسیتر که با برای که تو بودی با چی خونه بستو تو اوشتی تو زی پیاب رول جم خونه بستو تو یعنی چی ما گدریش نیم بله با چی پشتیاری سلامتی نبستو جا اوش با اینه چی یعنی با دلی که پاکی وکو جنابت و توی امانه هیچ نیم تم کرا خو هیچ نیم که اما چون هیچ نیم مسلمانی نو خواه بزیاره اهل ایمان انشاءالله یا ربی خواه ایو مالیه نسینه خواه بچاکتین پاداش انشاءالله پاداش سامتو موفق بن او او پاری دل سوزی وفات ابو او رادیو معنی به زور بدل او جوی لی دگری و زور ان شاء الله او دل پر کال نور ایمان لهم لغم بدور کا ان شاء الله دیار یک شو اخین صبر جولای چا کان علی جا کانم نورا کاری چای من وت من چوار منگ ام چوار منگ خیرستی تا ده حرام باش شوار و شمانه ام و شانه حزده کم رونکروی که لسر بمون دعایی دا چی نسر کچ محرم اطمان او شوار مانگه گرته او که خین رسنی تا دا حرام بس احرام او لباس پاکو بگرد و سپیه که وکو بفری قندیل وایه وکو مندیلی خزمتکارانی محرابی پیغمبر وایه صلی اللہ علیہ وسلم او احرامه که لمیقات احرام بسید و افرتانی خوشک من دایک من کچکان من که لمیقات در چنه جیر پرده شرم و تقوه و که احرام بسید علی لو که تا که احرام بسید کمالشتی حلالیشی لی قدقه کرد کمالشتی حلالیشی لی قدقه کرد اصلا جایی واحیه اوانه سنتی پیغمبرن دبی جيب جيب کرن لکی لغیری احرام بستنده بلام لکات احرام بستنده او کارانه نبی انجام ده مثلا کوری کی گنجی جوان خوای افرتی به حرمتو به قیمت کی بنسیبی کورکان من وکشکانش من خوای پیای به حرمتو به قیمت کا بنسیبی یا رب العالمین یک بخاتینه اونو نا جوان کی خو کاریم و آسان و دایکان و باوکانش دعوت علیکم حتی بو تندکری کار بو گنجا جوانکان آسان کن و گنجانی ایمه چلک چان چلک کران خواه حرمت تان پاریزی خوالی تان رازی بشکر همو تا زور بی زور تان اهل ایمانن اهل مزگوتن اهل خواناسین و اهل خواپرستین خواه موفق تان که خواه لمعامره معامره چی و نحزانی ام اسلام تان پاریزی انشاءالله جا خوشک برا برا زکارم لو کاتا اچین بو عمره انشاءالله برای یک من خوشک یک من اینوی زواج کن نتوان چون بول از یه پرده احرام ده باش ام برای ام خوشکه که چو با احرام هی بستو چه با عمره یا چه با حج لکاتی احرام مروه بعدم مروه
3: ام کاتا باش مامو سایدان
1: همو کاتا کانه پر رخیر و برکت بی
3: مقوه مامو سایدان مقوه
1: مأوى؟
3: بلى
1: بلى. إيه بس سرت شو أمام مأوى؟
3: بلى.
1: مروة شر خوش مروة إن الصفا والمروة مأواه.
3: بلى.
1: إيه أي شر آية القرآن دي فرموا دادا مروة. بلى. مأوى.
3: بلى.
1: بلى. بلى. بلى. بلى. بلى. بلى. بلى. بلى. بلى. بلى. بلى. بلى.
3: مثلا
1: استا خواهی گوره شوی با نردو با ان شاء الله امانتك توزيعك
3: بالا
1: شكلك ما بتجاوب بيتها ولا بيتك يعني بتجري شلون ليك هي زينه كينه
3: ب
1: وريات الشكينه بايزكاتي بي اشي منال شي
3: بس
1: مادي اقر ضعيفه قيتك على
3: والله
1: والله زوج ضعيف بس تنزان
3: ايزكاتي اشي بالي
1: اتواني زكاتي بدني
3: بس
1: ما وبحسب ما وبحسب إن شاء الله جاء سيدك لم إحرامه بياو ريشي شاناكا سري شاناكا مول جارينكا توني نوك ناكا أما طال لا إحرامه يا داريك نبي سي أم في غمرة صلى الله عليه وسلم صلاة بنا دياري في غمرة الله صلي على سيدنا محمد لا سيدنا ما لا إحرامه يا لغير إحرامي شابود نية داري بشكيري تو دار بشكيري تو بفي دبي سي أوجين جباريزية است تازه لذوزار و بیستوش شد تازه بسیجینگ پریس میمان بکه 1448 سال پیش است پیغمبر بسیجینگ کنوجینگ پریسند آ پیغمبر فرمود سالم لعایی راست آدرس با او مگینه او کن پیس مکن او کن زیاد رایتی آم مکن اگر سر بحری دوکان سر بحری در بنی خان دزنیش انگار زیاد اسراف مکن آ پیغمبر صلی الله علیه وسلم روناکی خوشکم
3: سلام
1: لما مستاي بريس لخوتي لما الاخوات دلتا روناك تا مالتا روناك اولاد من روناك خوال تاريخي قبل جرس قال ما
3: برنامانا بو اول ما مستاني كالقل
1: جرسن لن برنامي ايوا خواه يوجل ايمان السيني
3: بو برايك فيوندي ورقلي
1: ريس لام بو اواني كالقل مازغولة تشجي وخوك برانيك يفيوندي يكن ريزم بو غير همو بو برا برزيك دياري بيسكس بو مين مصلانا اي خواه جزائي بايته خواه جزائي بايته خواه
3: جزائي
1: بايته خواه جزائي بايته بخمسار او چانم
3: ساوکران خواه ما مستاقی خواه جو فادر سباته والله ما مستاقم تلینا هی فرسن کاربایا لبازار بو میشو میشو لفا ای کجه
1: ايه
3: جا علی نمیرام کجا مولین والله گناحا کتو رانی پی کجی میشتن با او پسار اعرفی اوی فرسن دام آیا گناح
1: اما ایه کاربایا که ایسوتین اوانا
3: باله
1: باله او گناحا او گناه حتی ولی برای چی برای پیغمبر صحیحی نهی لیکر دوا که هیچ کسی مافی اوی نیه مخلوقی ل مخلوق گاری خواب سوتی.
3: بله معمر
1: سعی. والا ویست میخوام کردم لطیف بذارم نمذانی اگر نبوم. کی نکن نمذانی؟ انشالله لامودو با کاری میل.
3: انشالله
1: نه والا ویست میخوام کردم لطیف
3: تا وکان خودم ما مستعجل. لذای نیست او کلکان خونی تو آیت الکرسی اخیر آیت چند جار بکنم یک جار. یعنی کیسه؟
1: بیانیان سه جار. یواران سه جار. نیورو عصر جاریک. آه. بیانیان سه جار. نیوروان سه جار. عفوا یواران. نیورو عصر یکی جاری. که چیشی تناآجی اگر خوتی انشالله خیلی خیرت بیه سه جار بیفته.
3: انشالله لقبی اوی برده ما مستعجل برید.
1: سر چاو سر چاو سر او چاو خوشکی برزم لأمانتی خوابی باشه او محرم من باز کرد احرامیش من باز کرد من او که احرام من باز تو او ایتر او کمالش تا کار خیرش من لقه دقه کرد یعنی پیوی خیزانی خوی لگلن نه توانی معاشری لگم کاتی لأحرامه نه بی احرام بس لگل خیزانی معاشره بکن يعني لقال لي ذا نبي ما أشرب كباش أمام محرم ما نباسك إحرامي شو ما نباسك أنجا حرام هندي شتن حرام وكو عرق وكو سخادن وكو غيبة كدن وكو بختان كدن أما نحن كاكا تواناي برا قورة ما نقلات زي
4: لا مصابر زبراز خوشيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام ورحمة الله وبركاته
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أي إخوات جزابات وإخوات شفاعتي أو في غمر بيبشرنك قلب بيساني خصيص
4: اللهم من دكتور
1: صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لرانية لمرقى وبري مرقى لتفار قرنة لدواو لهم ويكودوا سعب
4: يا ربي إخوات يورا سلامتك في دل خوش دل خوش بنا وكامتانك
1: إن شاء الله كاكا توانا إخوات توانا وطاقتي جبابة توبة إيمش
4: اللهم من دكتور شارمان
1: هيا أبي خمسر أو تشاونا
4: تاوت مازن پرسیاری کم اند برای جمعه و آیا زوده مسافر که تو لکاتی خود بیاد دانشی ما مسافر خود بیاد خوی انتها کسی دیتا جوی سلامی دکا که سلامی دکا تو ایز باری نزوی نزوی سلامی که دیوا که زوی سلامی کشو دا تو تو پر لگل لکن رکا که چونی باشو او بلینه کتوانه چاکو سونی تیره که او
1: ناشاریه او
4: که توزک مشغول دو بیده خواه ایزو مکه بطال به تو اینه
1: اره والا ناشاریه امه یک دو
4: دو شده برای نیجی سلاس و ضحا و سلاس و ضحا هج ده یا چوار ده باشتره
1: حدیث تواب
4: والله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
1: سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وفي العالمين كحمد كاكتوا ناجا لكاتي جمعة كخطيب قساكا نسلامة كري نجو أبي سلامة دريتو نقصا كري نمرحبا وشاكي شوني كري حتى بوبلي بلي بچو بولاو يا وربم لاو جمعة كد بطالبيتو وخلق يوشي نادا دي وقصا شكاو جمعة شكي بطالو هيج أدروبا داشي كشي دسناك أو حتى بعد يبرالي لشيخانة داشو تسبيحة قريبا داشو دانكي تسبيحة اوش دروش دنيا نابي تسبيحة عم بدا سوا بي يا موبايل بموبايل برادري بمنيو هر خوي برسياري لك رأيو خطفة دانشم جول خطبة كي تو اقرم متم ديو جمعة كي بطال جول خطبة من بو اقري جول خطبة خطبة كبو ناقري نابيت او دروس نيا او دروس نيا اقاتا نيب نيوشي چشتنگا جا يمريك ما عندنا توانا جان كاكا توانا نبينا اخوي جوري ان شاء الله لقيامته تشاو جوانا كاني بداتو بچاوي سر پیغمبر جان ببينه ان شاء الله بقى بخدمتي پیغمبر قال يما اگر بشراني خوشيزو اگر كاكا طالب برا گورما كاكا توانا جان نيجي چشتنگاو بتوصي پیغمبر با امشگاري پیغمبر برين ماي پیغمبر صوصم فرميتي وصيت عم بوكم بوسيشن يا كم كمترين دور كانيوشي تشتنغاو دوام سي روش ماني عربي سيانزا و چواردا و پانزا ماني عربي بروشو بن پیش اوی بخونو يترب کن اما وسيتي پیغمار صلصا حبس خاري خوشكم
5: رحمة الله خوشكو دايك وباقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسايا
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خوشك برزاكم خوالا قد دايك حبسا حشركا دايك ايمان دارنا وشي امامي عمره
5: تو زور
1: بارزی ماموسا زور بارزی تاتی سرمانی ماموسا وای گورا سر قد نیشه هر سر برز بیا روش اسپی

بوچ کدر تنها یک خدا یک ذاتی حق لکاتی بلا مصیبت ده هاواری لکاته بو او حقا سه لسای او نوا پیروزه و لسای نای پیروزی الحق انسان تسلیم ده بید یعنی تواو تسلیم به ذاتی الله ده بید اسلم تسلیم که تسلیم بوی سلامت ده بید استا خلقه چی زوره بو سلامت نی اهمو آجراو بشی و خرابو نخوشی و مشاکل چی اهمو قیرانه قیرانی دنیای قیران قیرانی آبوری سیاسی بو چون که لجاده راسته که لانده او سهره سهره که لزادی خیر لایده ورده گره یکا که لزاده خیره که لاتانده او ترجو نجاته ولم تسلق مساولی که ها این السفینه تا لا تجری علی الیبسی تو دعای کشتی رزگاری ده که بلان برای سواری کشتی رزگاری نبوی که پاپور لسه روشکایی نروه بویا ایسان لسای ناوی الحق تسلیمی او حق ده بی که ام قرآن و سنته که خواهی گوره بو ایمی نار دوه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکیموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم مما قضیتا و یسلمو تسلیما سوین با پروردگارد اوان ایمانی انی حتا تواو تسلیم دبن تخواه مسلمانه که ابرا بلن بشری خواه رازی نیم اسیم با قانون داد خواه مسلمانه هزار حج و عملی کرده بید که بشری خواه رازی نیم ولدین درست هزار شیخ و ملاش بید به تسلیم بی که که اما حق من بوی دوی که دبی حق تطبیق بکره آفرتش مخزومی ناودار و دستالادار لسرده این پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زی کرد بو ابی دستی ببره ایتر اسامه نرد و خوشویسی نه حوال بولای پیغمبری خواست از ملک و شفاعتشی بو بکر کن اما اواب و اواب و با حیام نسی و خاندان و چی دلن پار دنیا چی در دیدین بس با دستی نبره پیغمبری حق صلی اللہ علیہ وسلم فرمی والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها فرمی والله اگر فاطمه کچی محمد دزیب که دستی برم که واتا حقیقی بو خوی لپیش شو بو خوی تطبیقی دکا انزا بو خواره ایستا نه ایستا حق بو خلچی داما و فقیر و زلزلکان حق نگری تو نه لسیتران نه لترافیک لایی نه نه هیچ تک شمولی نکن ایه لبه وریا بین یعنی لحش تک دا او حق او قانون و یعصا بس بو خلچی داما و فقیره بلام اگر اسلام بید اسلام او دفرمید دفرمید لسری سر او لسری سر او دبی او حق و یعصا و قانونه همو من تسلیمی بین بلام یعصا چون که یعصا جه بجه ناکره دبینی او تا وضعی چی زور ناخوشه او ام همو کرانوه ام همو عقله ام همو راب ام همو بحث علمی نسره او عجی استفاده اینه چون که لخوانه اترسن تسلیم بدینی خوانه بون بوی دبی ایما وریا بین بخو من دب چینه و یکمیان لا سای او نام مبارک و یک لابون او خوشویسی من با خدا دلمان آرام دبی با حق و تسلیمی او حق دبین و گردن کچی او حقش دبین با که حق حق تعالی چون که اگر تو گردن کچی او حق بوی او حقی که خواه نردویتی او با چی باشا او خیری توی تی دایا با دنیا و قیامت این آنها به خواهی گوره سر منتو پیچ کود بی هیچ ایمه ایش من بخواه خواهیشی به ایمه نی بلان با مصلحاتی خود که که خواه چهتر دزانه چی با تو چاک و چی با تو خرابه لبر اوا با مصلحاتی خود انجار لسای او ناوی اوا واما لیده که زور توکل من بخواه قایم بی زور پشت بخواه بستین لسای او ناوی اوا اوا من با دروز دبی حق مبین لقرآن دا پیک و هاتو لبر اوی يعلمون ان الله هو الحق المبين دزانن كوا خداي تبارك وتعالى لسوره نور آيات 25 خواي تبارك وتعالى چيا حق چي مبين جل جلاله الله تعالى رون كروي راس يكانا المبين وصف للحق لوضوحه وبيانه مبين وصفك بذات حق که رونی کردوه تواش تکانی جوان ترتیب کردوه لبرو عزیزه کانم ایمه همو من ابه لسای ناوی ذاتی تعالی الحق المبین ایمه شوین کوتی حق و راستی بین پیش حق بناسین که ذاتی الله او جار شوین کوتی حق و راستی بین چونکه

او خالکانش که لهم دنیا دان دینه به تالکان همین خوی به حق دزانه همین خوی به حق دزانه بلام حق اویه لترازی خواده حق بیه قصه منو تو ایزنی حق اویه لترازی خواده لشریعتا حق و راستی بیه بوی مسپاسی او الله دکین حق تعالی که هر سن مسلمانی لارو خواری نیمه بلام لسر او هدایتی دایم و ام اسلام و ایمانه دن ابرو هر لکابراش هندوسی و بوزی و بیگره تا دگاتا او سری دنیا همین خوی به حق زانه بو حقت بحساب خوی بلام والله حق اويلا قران وسنه تو يعني فماذا بعد الحق الا الضلال هم يقوم الراي مال ايرانيا مين ايش مال لجاني سياسي لجاني ابوري ولو جان لو كما لو جان كنت خمانتي ياون خلق شي زور عشق اوروبا ابو عشق روش ابو مثلا دعم قد اسرائيل دوله ما بودر الزكاة عم اخوان مال ايران كدو اگر توبه نكر بقيامه شانيه بظاهري والله اعلم شو شو حق ان الناس باب هم زردك زيرنيه همو زرد یک زیر نیه که داری که من دنگو خوهر چیست میاد و شروع هم زاغانیه دبرو دائما انسان پیش اهلی حق بناسا او جا حق دناسی حقا که بناسا اهلی حق دناسی چکه اهلی حق شوین حق دکوه بویا لکوتایی دا لخوای گوره دا پارین و دلینا ربی خوایا لسر حق و راستی بمان جنی بمان برینی رب العالمین خوای گوره لسر اسلام و ایمان بمان جنی بمان برینی يا ربي خوالك مكرتي كان من ببوري عاقبتي هم لا يكمن بخير بجري اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.

ایوله به وتن محوی تاوی غرقی بحر نوره تاوی بیلی ماوی مجنون لما دینه دلویلو دیوانه کی به خودتان ندوزیه و لو روجه و رویشت و تورا و دلی او هرچن اگره به سرو شوین ما و دلی او ایوه و تان شیخ اکمان بو مفتی زاده لگل هنانی ناود دا ای محمد جانی نقمی نومو چرکی لحظی و سال شاوکانی گوم آوی خاکی کنعان لبیرتان بو لبیرتان بو لوی دا عدوانی گا بگرن آسوی شاری بیتو وکو اشکی چاوی احد لهجرتا اشکی فراق حلورینن لمملکتی هجرتو لجیر سیبری درختی بیعتو بخیر بین و بو ولات ولاتی نیو چاوروانی کوچی نجات بنیو کوچی روزکانی محرمه بخیر بین و بو ولات ولاتی دل پر لپله هوری آوات بخیر بین و پیروز به برگی جینان بخیر بین و نخشه به لعاشقان بلی ایمش پی بخین او خاکی دلی دنیا و دست بدین او بردی چاوی گردون بلی ببلی سی گری و لقایه نبین بچنگ خوالمش بسر نخشی بر مالکی او مالوه چونکه لدور خبر وایا ریگ خاکی خوین دارو بردی اسقانه نشانه تیری ریگه عشقه ام اسقان سپیان

0: برنامه لسایه قرآن ده لسایه قرآن ده جیانا لامانا و راوو تفسیر آیتکانی قرآنی پیروز ام برنامه لآمدو پیشکش کرنی و رئیس ما مصطفی برهان محمد امین
1: رحمتی خوالی به
0: برنامه لسایه قرآن ده

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواین لبه لسرجم کوملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسرجم مسلمانان پیروز به

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخانو کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال بر زکانی رضای خواهن لبه لسرجم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسرجم مسلمانان پیروز به

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

مراویک جیانی دوباره دبخشیتوا گوریو نرخی مراوکان لکسیتیان دایا چنده کسیتیان گوره بی با اندازی اوا خاون ریزو شکو دبنو رولو کاریگریان دبی لجیان دا مراوون آسانا کسبون آسانا بلام اوی کسختو دجوارو لوش زیاتر گرنگو بایخ دارا مروف دوستی و انسانیتا کسیتی بونا زندویتی نک زندو بون زورن او کسانی که ببونیان لجیان دا هیچیان با جیان زیاد نکردو و هیچ کلینیکیان پر نکردو تو و هروها بنبون و مردنیشیان هیچیان لجیان کم نکردو تو و هیچ کلینیکیشیان نخستو تجیان و بلام کمن او کسانی ببونیان زور شتیان با جیان زیاد کردو کلین گورکانی جیانیان پر کردو هر وقت چون بنامان و مردنیان زور شد لجیان کم بویا و کلینی گورکو تجیانو امانا او مروانن که جوانی و چاکی و پاکیان بخشی و دبخشن جیانو وک استیره کی درو شاون با آسمانی میجوی مروایتی و روی لاپرکانی میجویان سپی و پرشنگدار و رازاوه کردوا هر وقت چون جیانی دوباره ان بخشی و تمرو بکن اگر لیدوان و قصه کردن لسر هر مرو و کسیتی ساده و سانه بیتو بکریت لچنده رو تینوس یک داتوا و بکریت اوا بدلنیایی اوا لیدوان و قصه کردن لمرو و نمونه و پیام بر پیام دار و فرستادکانی خوا هر واشتی که آسان نیا بتایبت اگر او فرستاده و پیامبره سروره کی خوشویستو عزیزه کی بنی دلی گیانی وک محمدی دواین نردراوی خواه بید درودی خواهی بید پیغمبره که خمی مروایتی بگشتی و برواداران بتایبتی گورترین خمی بو خمی که خوی زرانده بو خمیک کل عزرتی جین و دین و دنیا و آخرتی مروکان دا شو روژی دابو یو دم یکو وک مومیک دسو تاو دتوایو تاری اوان رون بکاتو بیان پاریزیت لکوس بو کندلان و چقلی سر ریگا لپنا وش دا خوشویستی بو خواو تامزروی بو لقاو دیداری الهی شوان خلوتی دکیشاو شو نویج و شو بیداری و زندو کرد نوی شوانی کشومات و کرنوشی پر لخضوعی سحرگاهان و نزاو مناجاتی بکلی دم بیان لجیگو نوینو پیخفی دتوراندو روی دکرد بهشتی محراب بو حربی نفسو شوقی لقاو لسرخوانی روح دا نکتنها تاویک بلکو تمنیک بفرمیسکی پاکی چاوی تری سجدگای تر ایماج دکردو ناو ناوش سکالای امتی امتی بزارو زمانی دلی پر کلی دوتوه.

محمد درودی خواهی لیبید او مروف گورهی که مروفکانی دروس کردو بنیاد نری کسیتی مروفکانا محمد او مروف ساز بیوینهی که عمری کری خطاب خاون زجرو ده صلات سردمی قریش و نفامی که کبریاو خوب گور زیانینو هیبتی ریگی ندا و بچوکترین سازش با کس بکاتو وک خلقی آسایی بجی بلام محمدی نازدار درودی خواهی لیبید او پیاود گورید با کسی کی خاون کسیتی کی هست ناس کی مروف دوستو لطاریکی شودا کولانکانی مدینه دا گره تا بزانید کی برسیو کی کشو گرفتی هیا دی گورید با کسی که قرو خاکو برد بسنگو پشت حل دا گره تا مزگوتی مدینه بنیاد بندریتو بسر شانو کول اردو خوراک دباد با مالی هجارانو هتیوان محمد او مروف گوریا که بلالی حبشی رسش بیستو کوی لدکا تهاوشانی ابو بکری دوستو هاولی بیوینی پیغمبر درودی خویلی بیتو گور سرمایه دارو پیو معقولی قریش که هر بپاری ابو بکر بلال آزاد کرا امش بهیزی او باورو ایمان ابتوی که بوت نوی سرودی احد احد امیو سرانی استمکاری بچوک داینا محمد او پیاو مزنی که عثمانی خاون شرمو شکوی دروس کرد تا اوی که بفرمی خوای گور شرم لعثمان دکات محمد درودی خوای لیبیت او مزنو بسوزیه که به زمانان با روشتی جوانی هات نزمانو دجمنو نیارکانی سپرده انددائیو دوستو هاولکانی هنده خوشیان دویست رازی نبون باوی که خویان لناو مالو مندالیان دابنو سروری عزیزیش درکو چقلیک بچید بدستو قاچی دا پیغمبر درودی خوایی لیبید اولی بردو بخشندیا که للوتکو هرمی دا صلاتو لفتح مکه دا باو کسانی کستمیان لیه کردو لزادگاو ولاتی خوی دریان کرد بفرمی اذهبو فانتم الطلقاء برونو ایو آزادن لکاتی جنگکانیش دا کشتنی پیرو مندالو آفرت حرامو یا ساغ دکاتو برینی دارو درختکان بکاری کی ناروال قلم بداتو سرانو باجی آزاد کردنی اسیرو بند کراوکان بلای اووه بریتیبو لفیر کردنی چند کسیک بخوندواری محمد درودی خواهی لیبیت او مزنو خاون شکو داد پروریا که جه بجه کردنی عدالتو داد پروریو پرستنی سرو مالی خلقی هنده بلا و گرنگ بو تا بفرمه اگر فاطمه کچم دزیب کاد دستی دبرمو فرمانی خواهی بسر دا جه بجه دکم او فاطمه ای که یادگاری عزیز و خوشویستی هاو سرکی بو محمد او باو که بسوزه که لقولترین چرکساتکانی پیوندی لگل خواه داو لساتی نویش کردن دا حسن و حسینی کچزای لسر شان و لسر کوشی یاری و کایه دکنو اویش نوشه یکی زبر لزاری درده چیو نه آزاری کیان دداتو نه رویان لیه گرجمون دکات هر وقت چون او هاو سرو هاو دمو هاو دلیا که بچاوی مروف دروانیت مروفکانو رگزو نیرو میبون تنها با تواو کردنی جیانو آفرتو جنیش تواو کری پیاوو هرکس ریزی لیه بگرید ریزدارو هرکس سوکایتیان پیبکات او خوی سوکو پستو سوکایتی بخوی دکات

محمد درودی خواهی لی بید او مروه نشتیمان پرورو دوسته یا که او ساته ی گلکی دری دکنو ری آواری و مدینه دگریت بر دفرمه ای مکه خوشم دوی تو اگر گلکم دریان نکرد مایا او قط بجیم ندهیشتی هر وقت چون او نتو و گل دوسته یا که پاش آزار و بی حرمتی کانی طایف نکنا رزایی و بیزاری در نابریتو داوای طول و غزبی خواهی ناکاد بویان بلکو اللهم اهدی قومی فإنهم لا يعلمون وردی زاریتی و داوای هدایتو لیبر دنیان بودکاتو بزیی بحالی گلکی دادیتو دزانه که اول برنفامی و کالفامیانا بویوادکن محمد درودی خواهی لیبیت او سر کرده و پیشوان مونییه که هاو بشو بشداری کارو ارکو زحمتو نارحت یکانی هاولو دوستکانی بوا لهمو حالتکان دا وک لسیرانو گشتو گزار دا که کرنوی دارو چلوچیو دا گریت استو لکاتی جنگکان دا لناو جنگاوران دا آمادو بشدار دا بیتو بریندار دا بیت لگل جیانی آسایی دا برسیتی و نبونی لگرمینی و رو دا دیت دارو پیخفو نوینی همان حسیر خورمایی یکی هاولکانی دا بیتو لدیاری کردنی راوشکارکانی دا جیاوازی نتویی و نوچی یکانی لپشچاو گرتو سلمانی فارسی و صحیب رومی و بلال حبشی و ابو بکر قریشی هاولی اشکوت و کچبر و پشتیوانکان هر کامو ارکو رولی خویانی پیسپاردونو ریزی شایستهان لیناون ریزگرتن لآین و راو بوچون جیاوازکان خصلتو سیمای گرنگی امرو و گورو مزنیا کرهگه داداد بلکو بما فی روای خویان دزانید کشوین کوتی هر آینیک دروشما آینیکانیان انجام بدنو پرزدگای تایبت بخویان هبیتو ریکوت نامیان لگل واجو دکاتو ما فدستوری و یاسای امرو یکانیان رادگینیتو داوال مسلمانان دکات کپاریزگاری لما فکانیان بکنو هیچ کس دزدریجی نکات سر مالو نفسو گیانو ناموسو کرامتیان امانی کوتران سر قلمو گلب جیر یک بون لگورو یکانی اومرو و مزنو لی بردهی که بجیانو بیرو بوچونو پیام سنگینو مزنکی جیانو تولدی دوباری بخشی و بمرو وکانو لکس و گورینی بو کسیتیکو روحی کرد ببرد جستیان داو عشق و محبتی تیکل کرد لگل عقلیان داو هوینی سوزو مهرو بزیی و اوینی خستنی و دلیش وشکیان وو روناهی بخشی چاوی دلو بسیرتیانو ریگای کروانی برو کمالچونی لکسکو درککان پاک کردوا.

هر مرویک دیویت زیندو بیتوا هر کسیک دیوی دوباره لدایک بیتوا او مرویی دیوی دلی ببوجیتوا او تاکی دیوی مالی دلی آودانو جیانی خوش و جاویدان بی هر مرویک دخوازی سعادت و بختوری دنیا و آخرتو خوشی و چیجی دین و جینی دست کبی اوی دیوی لمانای مروف بون و پیام داری و جیان دوستی و مروف دوستی تی بگاد اوا پیویست و دبی شوین کوتی او سرور عزیز و نازدار بیتو دلی پرو کیل بکاد لخوشویستی و عشق محمدو او مروفی کشایستی ریز و محبت و خوشویستی الهی بوو فرشتکان بالی شفقت و رأفتیان براخستوا او مروفا کسی کما مستا مفتی زاده گوتنی بني دليان بيت ايدي چي هيا نكري تفيداو قرباني او نبينا قردي پالايانو كلي رشتني چاو من قردي پيلا وكاني او بيتو هزار جار يان من فيداو قرباني او ريبازو قيامكي بيتو ايمش لقل كردي محمد دوست دا لقل مفتزادي عزيز دا امسرو دبچرينو بدلو زمان بلين سافر ستن ساي رحمت الديسان نسر دلوارو جيان بارو بيان بيكي رحمة للعالمينت نازو وتنيا بني خمينت سردسي خاسان حيفا برازي ويالكرو شيوي بن نوازي ياخوا كليچم قردي بالاج بو سرم هزار جار سر قردي راج بو

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و حوال برزکانی رضای خواهن لیبه لسر جم کوملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسر جم مسلمانان پیروز به

0: بو هر شویکی تاریک چرایک، بو هر دلیکی تینو ایمانک. لیره پیک و تیشک دخین سر به هاجوان کانی جیان. سرای ایمان روشنایی یک بو امرو، امید یک بو دهاتو، شاکار یک بو قیامت. برنامه سرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی ماموستا رسول مینا. برنامه سرای ایمان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه برزان خوشويست كان ايمان داران گوه گراني عزيز خوشويست و برنامه چرا ايمان سلام ورحمة وبركاته پروردگارتان نصر بيت لم بابته اش دا دما نويد لخزمت آياتي كي قرآن پيروز دابين كه لسورة ياسين خواهي گوره بسراتي كسي كي زور مزن و گوره من بودكات لآياتي 20 بو 21 که پروردگار ده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ده فرمید لو پریشاره و لشوینه کی دوره و پیاوه که ایمانداری گرج و گال بپلهات و تی ای قومو هوزم ام پیغمبرانه راز دکن ام فرستادانه راز دلین شوین یان بکون بروایان پیبکن کپاداشتو کریتان لداوانه کن اوانه هدایت دراونو لسر رگای که راستو درستن جا چیرو که ام آیتا پیروزا میجونوسانی وکو ابن کثیر و الکتب البدایه و النهایه دا یان ابن عساکیر لکتب تاریخ دمشق دا وسرچاوکان تریش باس لوده کن که لرج آوای ترکیه او کاتا قریه گنده کیان شاروچکیگ هبوا بناوی انطاکیه خلکو دانشتوانکی بتیان پرستوا پاشای حکمی کردون خدای گوره دوان لنیر راوکانی خوی دنیرید دو پیغمبرو فرستاده خویان بو دنیرید بولایان تا آین یکتا پرستیان پیب گیند وقت دا فرمید وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا

0: مرسلون سورتي ياسين آتي سيزده بوچواد
1: واتا نمونيان بو بهن روا بخلقي شاري انطاكيا كاتك كبيغمبران يان بو هاد سرتا دوان من بو روانا كردن كچي بروايان پي نكردن اما سيم يك من بو پشگيريان روانا كرد يعني ليك كاتي داخوايك پر وردگار سي پيغمبري بو يك شاري ناردوا همو يان وطيان اما بيگومان للايان پر وردگار و بولاي ايو روانا كراوين بلام قومك برنگاريان دبنوا يعني اوانده قومك سرسختو كلا رقبونو اوانده لناو بتپرستيو هوا آرزو پرستيو دنیا پرستي دا روچونو نقمبون نغروبون او پیغمبرانا عليهم الصلاة والسلام کسی دانيان يق لدوايا خواهي گوره بوي ناردون همو للاي اوانش بون راستيتي پیامي خدايان بو بايان کردون بلام اوان بپیرچوانوا زور خراب معاملیان لگل دا کدون بلکو دلین ایوه سرچاوی نگبتو شومن بو ایمه اوه برانبر به پیغمبرکان خدا قصیان کردوا
2: قالو انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهو لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب الیم
1: سورة یاسین آیت 18 دفرمی و تیان براسی ایمه به حتن تان توشی نگبتی بوین. سوین بخودا اگر واز نهین نو کل ندن او بدباران تان دکین. للاین ایمه و توشی ازاره که به ایش دبن. دوائی ماویگ لبانگ و جماریگ لخلق برواده هینن بلام ده سلادار و خواه نفوزکان جایتیان دکن. دواجار بریار ددن که امن دروانه خدا بکوجن. ام حوال بلاو دبیت و ایتر یک یک لشوین کوتوکان یان، که مالی لدوری شهر دبید که تی حوالک دبستید خیره و بحل داوان برید کبید بولاین و خدای مهربان دفرمید
2: و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى
1: دیار ام پیاوات زور جوامیرو جوان مرد بو آزاو دلیر بوا که ام پیاوات وقت لسرچاوکان دهات بوا ناوی حبیب النجار بوا دارتاش بوا استان لشاری انطاکیا مزگوتک بناوی مسجد حبيب النجار كراوتا وبناويا وغوركشي لجير زميني مزقوتكي دايا بمشي ويا خدا ناوي بزندويتي هشتوتا لقرآنكي خوشي دا بوشي ويا كردويتا آياتيك بووي ايمي ايمان دارو خواناس حتى حتى يا سودي ديور بگرين ديارا ام بياوا كاواندا آزاو جوامير بوا كحبيب النجارا كسوكارو پشتواني نية لشاركة دا تنا اوي بالي بيواناوا كبابلو تاونا ترسانا روبروی ظالمان و استمکاران و بباوران بوستی توا قصه حقی خوی بکاد تنها ایمان و باورکی بوا بوی انسان ایمان دار لکوی حقی لی بو لگل حق دایا پل پشتی حقا چاو نترسا آزایا دلیرا لکس ناترسی جگل خدا خدای گوره ام حلوی استپل آزایتی و جوامیریا زور برز در نرخیند شواز و شوی حت نکی بپلو اها بپلپل یسعا خمکانی قسکانی ام پیاوه لپیام پیروزکی داده نخشینید که چون آزایا نهاتو و روی کردو تا قومکی و تویتی
2: قال یا قوم اتبعو المرسلین
1: واتا ای قوم هوزکم شوین کسانی بکون که هیچ آمان جو مبستی که مادی و پاداش و اجری کیان ناوید لئیوه تنا آمان جان هدایتی ایوه اینجا دیوید حقل و جیریان بخاطه کار لشیوی پرسیار و سنزراکشان دا دلید چون دبیت کس یک نپرستم که درستی کردومو دو جارش گرانوش هر بولای اوو هر بولای ویده گرانو
2: وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون
1: جباسی خداو بتکانی اوان دکاتو دفرمید
2: اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
1: وات آية رواية لجيات خدا چند پرسراوية كي تربوخم بريار بدم كهيچ يان بدسنية و اگر خداي مهربان بيويت توشي ناخوش يكم بكات اوات كاو پارانو شفاعتي او پرسراوانا هستو دیکن پیناگه انو فریام ناکن انو رزگارم ناکن
2: بویا اینی ایدل فی ضلال مبین
1: بویا دلی اگر منشتی واب کن بیگو من او کاتا من لگم رایی که اشکره دم
2: اینی آمنتو بی ربکم فاسمعون
1: دا گوی بگرن براستی من بریارم داو که ایمان بپروردگار تن بینم بچه گویتان لبی تو بی بستن لگر می ام قصانه دا ببی اوی گفتو گوی لگل داب کنو ولامی قصه جوانکانو بلگکانی بدنوا ام قوم بیبا و رستمکارو در رقانا پلاماری ددن ببی هیچ بشه اوی که درندان دی کجنو شهیدی دکن همویان دست نسرسکی و بپیلاقا لی ددن و تا شهیدی دکن خدای گوره جرأت و آزاتی ام پیاو ایمان داره او اندلای گوره یا که بطنها برانبر اوانه وستاوتاوا شیوی هاتونو حولو قصه جوانکانی تومار کردوا کردوه تا آیتگ لآتکانی قرآن پیروز کچن بدلی که پر لإیمان و منطقو بلگی بهیزه و لمحراب بنداتی که پر همتو حلمد دا بو خدا لحلویسی که مردانه دا و رنگی داوتاوا بویا اوانده گوره یا دوای شهید بونیشی بیگو من شهید نامرید خدای گوره هر دریجه با قصه جوان و آلتون یکانی داداتو دی گیره و با ایمان داران با ایم سودی لیو بینین با ایم عبرتی لیو بگرین خوش ویسته کانم وقت دا فرمید قیل دخول الجنه پی وطراد دا فرمو با ناو بهشت هنگاو بنه هل لگل شهید کردنی دا راستو خوب پر وردگار با خوی او باسه دریجه پیدا داتو دا فرمید پی گوترا دبرو بچو بهشتوا تو ما دم اونده مردو آزابوی اونده به حلمتو به همت بوی بیسلامینوا بتاقی تنیا هات میدانه و پشگیری لپیغمبرانی خدا و بانگوازی خدا آماده بوی روح خود ببخشی حوی که حق بوللات بیانت کدو روبروی ظالم استمکاران بویوا بیگو من پروردگار آوا ناود بنامریده یالتوا دیکات آیتگ لآیتکان قرآنی پیروس دیکاته چیروک اگل چیروک سرنج راکیشو پرسودو بکلککانی قرآنی پیروز ویده فرمید قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین فروردگار لسرزارو اومیدو آواتکانی او پیاوا گورو عزیزا او پیاوا آزاو دلیرو چاونا ترسا او پیاوا کشهید کراو لاری خداو حق دا بو من دا گیرتو دا فرمید لبهشت و درسوزانا او هر بخمی قومکی و دلید خوزگه قومکم بیان زانیایا سرانجام ایمان چونو من کوتومتا ناو چه نازو نعمتی که خدایی و بهوی اوی که خدا لیم خوش بو و خستمیا ریزی شکو داران و رزلی گیروانا و براستی اوی سرکوتی گوریا هر وقت دی منکه تواو نبو بید خدا حوالی هوا و امیدی امپیا و مرد و شهید مظلومه دگیره تو که کاتک پیده و ترید فرمو بچوره بهشتوا آلیر دا ام ایمان داره اشتا دلیلی قومکی تی دلیت خوزگه قومکم بمیان بزانیایا بویا خوشویستکانم او گرینگ بزانین خلکی حق خوازو دیندار و چاککار همیشه ملتکی خوی خوش دوید و دیوید لهرچی نگبتی و نهامتی دنیای و قیامتی رزگاریم که بویا انسان سر راستکان انسان دیندار چاک و پاککان انسانات شوین کوتوی حق و دین و پیامی خدا و اسلام براسی هر اوانن که دبن خزمتکاری که راستقین خلق اوانه لجر فکر و ایدولوژای دجدین و شپو بیدینی و لادینی دا بگو من هیچ روژک جی هوا امید نین که خلق پشتیان پیو بسیتو لجر سایو سیبری آلای اوان دا هیچ کاتگ ملت و ولاد نحسیتوا بویا تنها دینک اگر بیوید رحمت بو جیان و خلکانک اگه براسی دینیان حلب جاد دینی خدایان جه بجه کرده بیتو لدلو درونیان دا بکردار و برفتاریان دا راست و رازگو و راستقینه ایمانیان هینا بید هر اوان جه دل پی خوشبون و امید براسی زور جه گای سرنج و تیرامانه خدای گوره حلویسی جوان ایمانداران جوان برزدن رخیند چون با گورهی باسیان دکاد کسی که عقیده و ایمان لدلی داده مزرید وګ داینمو یک دای جولین تو ګروتینی ته بردادات هیڅ لمپرو ظالم مستنکار یک ناتوان رای بگرید سید قطب رحمتي خوای ګورې لبد لا باس او دا د فرمید اوا پیاو یک ګوی ګرت ل پیام خدا ولا می دای و ایمانی هینا کاتک دلی حقیقتی ایمانی ته دادا مزرا اتر او حقیقت لناخدا جولا نیتوانی بدنګ ببد نیتوانی نماله و دستو اجنو دا بنشد لکاتک دا گمرایی لدورو بری دا دبینی فسادی و خراپکاری ظلم استم لخوبایی بونی دبینی بلکو او بو حقا که لناخی دا مزرابو هستای سرپی حلمتی بر لناخ و جولا هنگاوی نابرو قومکی اوانی بر پرچی نردراوانی خدایان دا دایوا اوانی هرشیان دا کردو لخوبایی بوبون لافو گزافیان نددا لدوری شعر و حاتو حلمتی اینا تا هسته بارکی سرشانی خوی بو بان کردینی گلکی بو ورگرتینی حقو شاری ایمان هر وها لظلم استموز دسریجی بو سر ندروانی خدا ران بگرید وگ دردکویت او پیاوا مرده خاونی پیگو مقامو دا صلات نبو قوم عشیرتکشی آماده نبو بیپارزن لپلا مردان و آزردانی بلام او تنها ایمانی زندو و کجولاو لناخی داو هیناویتی و بو همتو حلمتو لم سری شار و بو او سری شار براسی جی خویتی ایمان داران آوال دینو لیمانو لإسلامتی و لخواناسی و تسلیم بون بفرمانکانی خدا تیبگن اگر انسان براسی ایمان داری که درست و راز بو اگر براسی انسان جوان لگل خدا دا راز گویانه معملی کرد حقیقت او یکا همیشه لگل حق دابه و لگل چاک دابه و لگل خیر دابه و همیشه پشگیری حق خوازان که اوانی کوا او گروهو تاقمو کسانو لاینانو حزبو هیزو خلکانی که پشگیری لدینو لپیام خدا دکن لخواناسی و یکتا پرستی دکن لچاکو چاک کاری دادکه او دبیت پالپشتی اوانا نا چید و دوائی رشایب کبید نا چید چید خوی بکاتا سوری بلش کرو خوی والی بکاکا لگل خلقی کی بیدین و لادین و خرابکار و فاسد و مجرمه ظالم مستمکارا ببیتا پالپشتی اوان ببیتا پشگیرو هواداری اوان هاو آوازی اوان چون که دزانه او او رو دنیا و سپی قیامت سپینه لقیامتا لیده پرسریتا و حسابی لگل داده کره خوی گروامان لبکاکا همیشه دلمان لسر دین و حق و راستی ثابت و جیگیر که و پال پشتی حق بین و لگل اهل حق دا بین و دجی ظالم و استمکار و بیدین و خوان ناس و فاسدان بین آمین و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه و سلم.

سالی نوی کوچی ل مسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بی. هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو ل میجوی مسلمانان دا. سری سالی نوی کوچی ل سرجم مسلمانان

0: دلق بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ره معلوم دبه هر او سر
1: می مقاعد

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دار رجمن گرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

ایده دروی بچوک و گوره من نیه، دروی سپی روش من نیه، دروی مصلحه دوی ما دروس من کردوه هنده جار. ام مناله دروی بیز لمن ایتر قربان به هیچ پینو پرو نکره، فیری دروم کردوه. قدوه بلوی درو نکه، خو میکه. اگر علی جگره ما کشه، خود میکشه. ایتر وطینی ناوه، اگر وطیشت قصاکت زور قرصه، زور به هیزه که یکیتی. اگر اتوی کراکت جنیو ندا با بوککت که جنیتی تو جنیو مده با دایکی باویش جنیو ندا دایکی برس اگر ایو کچه که یکو کچه کی باش بی دشت باشکان لیاو بی که لجلو برگت لقصه کردنت لخزمتی مالت با اگر چو مالی مردکی ام کوپیه برید مالی مردکی با قدوهی پی بله خالوی اگر چه تا مالی خوشکزایی که او مامه اگه چه تا مالی برازایی که او و برازا که ایلی چی؟ علی وره ما چه کم ببینه چکلیتی که دادمه پینجه زاره دادمه یه ما چه که جینه سیقه پیتا پارکشی نده که ما چه که شینا که ای باش امن الله با تمنیشی بچو بیس بینه هاتی توا بم قباره گوریش و مدمانی بتو نماو علی خالوم دروی کرد مامم دروی کرد و بیان قدوه بون آفرت اگر و تی لای پیغمبری خواه تی با منالکی ورا ما چه کم با بینو خورمایی که دادمه پیغمبری خواه فرمی آمشت تکره و بزنم خورمایی تی آیا و تی بلا قربان تی آیا تی اگر تی آیا نبو آیا و درود بگلا کردو روزانه چنشتی و اکینی اما زور ساده و طبیعی رو بر روا دعایی لسرم منالا خزنه بی خزنه بی خزنه بی کوپیه که تر مخصوط ناو کومالگاوه اوی جمان شد دوباره گده سی هم درمان چیه بله ایستا همو من لمالکانی خو من جور اک من تایبت کردو بو ام کرمان بو ام کچمان او گمانی تیانیه هرچی وسائل هیه که وسائلی ترفیهیات بی بو ام منالا من فراهمی یکیم بس اما هموش تیگنیه زور جار منال منالی بی باو گوانی باو کی مردوا زور جار منالی بی باو گوانی که باو کی زندو و ماو بزوازی لیه ناو دای کی زندو و ماو بزوازی لیه ناو شاعری گوری کرد هرچن شارکانی عربین احمد شوقی بر احمد بی افرمی چی؟ ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا هتيو أو منالنيك باكو داكي مردون جيانه الله وبديار خمو خفتي دنيا بلكو هتيو راستقينه أو منالنيك دایی که خوی مجغول کردو به هندشتا و باوکشی خوی مجغول کردو به هندشتا یه بولای باوکی الان باوک سریعه و درجم که امرو بیسمه ناو الان بخواه زور مانو امرو مانو بیانیش مانو سه بیانی مانو ایتر ای که تو کت هیه با ام من دالا ای بولا تلفونا پینز دقیقه با قربانی کبره این تلفون من بوکا هر امش با جر جر لمالکه هبه چوارم درمان که با مالی ام پیویسته خوشوی سانم که بدا خواه اتوانم بلیم رجکی تارادی کما بریتیل احترام احترام چیه؟ ریز گرتین یا منداله قناعتان هبه جلوبرک چند پیویسه با من آلمان خواردن چند پیویسه با من آلمان بردنی بو آویسر و ظلم و شقلاو و گلی علی بک چند پیویسته با پیویستی ازانین صد اوانه پیویسی با احترامه احترام يعني من رئيسي بقرم لم تمني من عليه تاع غوره ابي ببيت منغي رئيسي بيستا بي رئيسي بنكم ام زمانه شي تي اجي باري تي اجي من بمن عالم بلم افرين كوري خوم كشي خوم سربرز بي موفق بي خوابو باريزه تمنو دريش بي دسو خوش بي دسو خوش بي امرو او توقت بو كردم دستکانو خوش به چشتگاو زور خوش بو دست خوش به گروهکانو با شوردم.

كرامانی چه قرآنی بشی چوارم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر شوهات أمن مست خيالات كسيكم مشغول نفس قرتني مشكين نفسيكم أقرد قد بدي ليل شوا بهمان شوش ليلة هر شوا بلام لاي سالكان دو مفهوم تیگیشتنی زور جاوازیان لیکتر هیا لیل بو پیهی مذکرو لیلش مؤنس ایتر لیر و داستانی پر لما جرائی لیل لسورتی پیروزی القدر دا دردکوه لیل وات پنهانو پوشینو شاردنو هر وک قرآن فرمه واللیل اذا یخشا سوین بشو کدا پوشرو پوشنده بلام لیلا و تدرکوتنو نمایان بونو هات نخواروی نور لیل و تروشتن برو سکونتو خو آرامی بلام لیلا و تبیداری و زیندو کرنو و زیندو را گرتن بوی ام لیلا ابیت او شوی کل هزار مانگی به قدر چاک ترو باشتره بوی او شی القدری بو اضافه کراوا و تا بو بمضاف إليه ما ناي أو يكتوي سالك قدر بيا أكيتو بأندازي قردون فراوان بي چون نشتماني دليتو دبيت جي مهبطو نشنوي ملائكة الروح أم شوها مشوينية تنها يكشوا تاقاني شوكان ليلا واتتسلم بوني الرها بو يشوي خوت آماد بكو جاواز لصالي رابردو خواست كانت ريزمكا بزانه خواستکانی او چیه خواستکانی خوا واز لخود بینا با او دسکاریت بکا با او چاکت بکا چن خوش خوا خوی چاک سازیت تیا بکاتو او خوی دسکاریت بکاو شرحی صدرت بو بکا ربی شرح لی صدری لای سالکان تنها شویگنی او همو شوکان شوی قدره بوی همو وجودت بو بسپیرو چون هر خوی ازانی چشتی بو تو بو جیانی تو باشه خود لاختیاری او دانیو تنها بو یک جاریش به گوی بو بگرو میواندار یکی باشو نوازی لبکا او شو تا دمی صبح و سپید آرام با تا سلامی خدا هوشیاری بدلت ابخشه محوی گوتنی هند صاحب سر معراج و شوی قدرو برات خاص جاتي أونو ممتاز بم أسرارا نشوف.

رادیوی محراب برنامه بینین لا آمدو پیشکش کنی برس حاج امید ما مستقادر در شیشی پیشکش دکات.

0: کاتک دلکان زندو بون ایدی بون و اتا اکی ترو جیان تا موسیجه که دیکه دبخشید برنامه بینین لن پیناو دا گفتو گوده کن ام برنامه یا للاین هریک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بلي جو غير برزكان لهر شو انصلاي خوي غور مهربان تن لي بي سواز بو خوي غور جاري كيرج بخدمتي اي بريز خدمتي زور بريز ما وسا قادر در شيشي گيشتينه و پيشكش كرني برنامه كي نو له برنامه بينين دا وكان لي خوي غور مهربان به غوري بخشنده خوي ان برنامه برنامه كان تريش من بو كات ما خير و خوشي دنيا و قيامت من و اي مشو بو اي وشو بو جناب ما وساش و وسا گنجاري كي تر سلامي خوي غور لي بو بخير بي اخو
2: اصلاي خو له اي ولي جوگراني بريس
1: ما وسا عزيز إملا القيرة بردوها تقريبا نيوي برسيارة كمان تواني والله ما خيمان دس كيف ايوي جوايك خلقانيك داليت اويك اقوزاري لچوار دور پيواندي بمنوانيا ونجر روجي خوم دكم اترشي دبيد او خواه خواني ام جياني و پيواندي بوو هيا نحاقم نيا چي اقوزاري اي او هلوسا چند يك دروستو راستو پسنده بواتا يكتر ما وسا فرمودی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهد سر بفرمه من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه لشن تر فرمه اماطه العداء عن طريق او نزمترین استی پلی ایمانه. اما چون همه هنگی اگر بکنی لونیوانه او اوانشی کالن حق من نیه ایو بلسیان درستم
2: بله بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هر ازور مختصر خواهی رب العالمین فرمیه وما خلقت الجن والانس الا لعبدون جن و انس بو هیچیک درست نکرون بو هیچیک الا بو عبادت نبیت بلام عبادتی به اختیاری خواهن امجا كلام بيختار خواني يعني كعبادتي ناكر در أشي لعبادته خواي قورا بدوشمني خوي حسابي كات داي كاتي أوتر بندايتي خواكم أبي لخوا ببرسم چون بندايتي بكم نك چون ميلم بو بندايتي تأكم حر كسي قدري بكري كار لم سرزويا مقاوليكا نازانم وستاديواريكا أم كري كار بآرزي خوي إشنا كات أبي و سادیوارکی ابی پیمانکارکی ابی بلندرکی دیاری بکات چون ایش بکات و اگر لو رسالا یا معاشی لی ابریان درک ریت دروا کواتا زور بیری کی ناپسنده که ام دنیا خوا خوی خاونیتی و من حق منی بسروا نوج عبادتی خومکم لکاتی که نویج زخیره کردن مسلح بون با جنگ ایاک نعبود و ایاک نستعین من تنها بندایتی تو اکم با انجام دانی بندایتی که زور گشت گیرو حملایان گیره من داوی کمک لتو اکم اگر او انسان هیچ چیک نکا بیشگه نویجو روژو که خوی دی نویج دزویج گرتنی اکدمو که سه جار او که دمو چاوتا و دستاو لسه برمال دو دقا وستی کتایی هد ایتر نستعین با چیه ایتر کمک با چیه اصلا که الان من نویجی خوم اکم نویج وارگرتنی شحنه وارگرتنی سلاح و تسلیح بونه بو میدانی که زور گوره که میدانی جنگ لبین حق و نحقه لبین کفر و ایمانه لبین عدالت و ظلمه اما اوه ام جا بینه سر اوی که پیغمبر خواه علیه السلام لدوشونا یکیان من حسن الاسلام المرئی ترکو ما لا یعنیه لگل حدی اقل لابردنی ازیت و آزارک لسرجاده يا أم حديثي ترأفرمي من رأى منكم المنكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان جاري بيش توفيق درسكين لبينينا أم حديثة وأقيني حقي بخنوار ونخنوار
3: لادیو شاری صاحبی شهاده زور برزو کسیگ اصلا مکتبه نبینی به ربطی به معنوانیه. اگر منکرت بینی اما بندایتیه. هر کس منکری بینی با بدست کوشش بکا نیهیلد و اگر نیتوانی با بزمان قصب کت و اگر بزمانیج نیتوانی حد یقل با بدل ایشی پی بگات که ایتر او ضعیفترین مرحله ایمانه. اوشا قضایی که تر توضیحی که تری پیویسه تو لپیش ابی دلت ایشی پی بگا که روژ دوان سیان ام دل ایش پی گایندنه. من ایسا حزکم لیرو اما باسکم خواه ازانه با کولانکین خمان اروم او اوکیت و ارجت ریک و ازانم خینی جسدم بربو ارجت جا جاری با خیار ما دعایی که شر لو خلکب کم دعایی ایت ام دعاکم ربنا لا تهلکنا بما فعل السفهاء منا خواهی لناو من نبید لانجامی کردوی نزانکان من آخر ما نعمتی خواهی و ارجت دیمن سیرکم پیم لا نابره بدست باوتنیش جارجارو تومو اصلا سودی نبوا برنامه من لمزگو تا کردو که خلکی گرکی تیابو اصلا سودی نبوا ایتر بدل ایشم پیگا حچن توزه لموضوع که درکوینو دی مرحله یکمی اوی دلد ایش پیبگا مرحله دوهمی اوی جمعیک پیاب کیت جمعی برون باو خلک بلین با جمعی باو خلک بلین که که گان باک ام تاوانی رجاندنی نعمتی خواه که آوا بس بی ایتر کاتی با امش بگویا نکردین جمعک گورتر بکین نوعا ما حرشو تهدیدی تیابیب پنابردن با حکومتی تیابی که بین غرامی ام خلک بکن اما با مثالک باس یکم ایتر همو منکرات ابی لپیش و لعیشی دلو دست بیبکا دوایا جمع دروز بکریت با قصه کردن دقل او خلکات چونکه قصه جمع تأثیری زیادر لفردک ولو زیادر ابی جمعکه گورتر بکری بوی بتوانی فشار دروز بکری نیل ری او منکر و خرابانه بکریت وکو او سا امان بینی لحفتاکانا مصریکان احاتن راقص و مقصیانه هنا خلککه کو ابوی و لشارکات دریانه کرده دره و ایتر قائم قامیتی او شاره نازانم شاروانی او شاره نیتوانی بردمی او خلکه بگره اما لابردن بو بدست بلام لانجامی ماموسایگ دو ماموسای لمزگو تکانا اعلانی انا کردو خلق پشتوانی لی اکردو دریانه کرده دره و ایسا چون توفیق بدین لبینی اعم دوانه که للایک و که افرمیه من حسن الاسلام المرء ترك ما لا يعنيه او قضيه كتره يعني قضيه ربطي بمنوانيه نك منكرات مثلا او مالا كتكان شوي كردو يعني كردو او ربطي بمنوانيه او مالا بوشي روجي سيجار اي بينم لنانوا هجاري بيسنان اكرن اي بنوا او چون اي خون او ربطي بمنوانيه او حق منية من بفرسم تماشا بكم یان کبرا چنه معاش ورگرید ار عمری تو چنه که ام قضیانه که دلی بران برکان ایشنید زور جار وسوسه دروسه که زور جار تجسوس دروسه کد اما یکا ترکو مالا یعنیهی اوی که ربطی به منوانیه
4: یعنی ما سهر چیک زروزیانی با دوروبر هبه یا ربطی به همو کسی که
3: او ربطی به همو کسی که وحیه کو ارزم کردن کاتی اوتری بندایتی خواهی گوره ام انسانی ناردو خریکی دوشد به پا کردنو و اعمار کردن پا کردنو لفساد و لظلم و لستم که اویش پیویسی با جهاد هیا پیویسی با کوشش هیا پیویسی با خرش کردنی مال هیا دعای مال بشی نکرد خرش کردنی گیانیش هیا او آیتکانی زور باس من کردو لشونی خویا پیویز نکا جاری تر بازی کردین ممکن هر کسی گوی لیتی یکسر آیتکان هر خوی لقرآن اکویتو بیدی کواتا بندایتی کردنی خوا بمشه و ابید هر منکراتك هر فسادك هاتا پیشوا اهل ایمان ابل بران بریا بوستید ام جا ایتر با میکانیزمی جورا و جور لگل زمان و لگل مکانا لگل خودی فردکا هیواهی تنا او اتوانه لکو منکره کی بینی راکا بیگررتوا خوی نا کلمات کی پی بیلت نا توانای وستانی هیل بردمی بوسته بلکو قضیقه بگنه تشونی کتر که لوی و بردمی لبگیرو تدبیری بکرید
4: موسی عزیز ایا حال گرتنی بر پرسیاریتی به خوربانی دانه بیت
3: کاتی اوتر بر پرسیاریتی هر کو پیغمبری عزیز علی السلام فرمیه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته هموتان شوانن هموتان چاودیرن و هر کم لئوا مسئول لرعیتکی خوی که اوتر رعیت قرار نی بشر بیت يعني او شتيك قرار او رعايتي بكات او حيواناتانا او بشرانا او اجهزة مكائنانا او اشوكاري دراو تدستي كاتي اوتري مسؤولة يعني للروج قيامتا لي ابرسريتوا لبرانبريا پاداشت ورقري ولبرانبريا سزا ورقريت دي كواتا يك نفرنية كبيغمري اعزة فرمي كلكم رؤكات اهل ايمان او كوتتي اشهد ان لا اله الا الله حركة لإيوا باندازي خوي باندازي اوي دراو تدستي كسيك جيني هناوا لگل جنکی و لگل دور پشتکی خوی لگل کسو کارکی خوی منالی بوا دوباره منالا کانیشی ابیت الرسپی عشرتک مسئول عشرتکیشا حتی اگر تولات هر کس لم تاکانا با اندازیک مسئولیتی لگردنای امجا قربانی دان با ادا کردنی درستی مسئولیتکیشی با پی گورو پشوکی رعیتکیتی کسی که تنها خزانی کی هیو تنها خویتی و جنکی دیاره بو گیشتن حقی تواو پیویسی با قربانی که اوتونیه بلام کاتی جمعیک بریار ادن لبرانبر ظلم مستمی او ولاتا بوستن حتما ظلم مستم با آسانا چه تدواوا و اول تو زیادر مقاوم اکات کلکاتی که خوی پشتی نبسو بر روش قیامتیش دی تو مسئولید حتی لابردنو ایزاحی تواوی او ظلم مستم تو برو تپیشوا امجایی تر ام سوتمنیه ام آگره چی سوتمنی پیویست بو؟ ابی پی بخشرت جاریوهای مالکی پیویسته و جاریوهای یانکیشی پیویسته باسی اتوبوسی که یانکل ایرانه لناو بفراچقی و پاس گورکان منشأه لناو بفراچقی و لبینی سنو مهابادا امجا پیشتر لأوان تاکسیک چقی و لویا دوایا که سرمازوری هنو با سرنشینکانی پاسکا ام کابرایه کابرای صحی پاسکا تایکانی خوی هیناوه تایکانی در هیناوه اگری پیوناوه یکی یکا بسوتین ام منالانی ام سرنشینانی ناو اوتوبوسکا نزیکی چل نفری تیاین رقن بناوه کاتی اوه توابوه ام جا اگری برداوه تا خودی سیارکا بنزینی پیا کردو اگری تی برداوه به هر حال حتا بیانی گزارش گیشتو به هر حال هاتون با دمیان و نجاتیان داون هر اوها بو دفعی ظلم مستم بو هنانوی عدالتی خواهی قطعا او مسئولتان پیویسی با قربانی هیا و قربانی کان مرحله مرحله رو تسر تا اوی وکو اصحاب الاخدود خویشت ارویتو باقی و سرزمینه که در دست خواه خواه او ایما همو مار من نما یعنیش من دال پیناوی توی او ایتر او ظالمی که لدوی ایما ماواتو تو مسئولی لی
4: بله از ما واسه عزیز است قربانی دانکا هلو مرجع لوچ نگات او استی که تو بلین قربانی بد بخود از ما واسه لیو انسان اگر خودی خوی واز ل استنبینه واز ل ظلم بینه ل خوی ود سیب کا یا بلین رگریب کا ل نزدیکترین دوستی خوی ول نزدیکترین کسی خوی ول نزدیکترین نصابی خوی و هاوری خوشویستی خوی و ایا بشه که هلگتی امبر پرسیاریتی زوتر آسانتر نکری او کوملگای بیت کوملگای کی تندرست بگشتی ببینه به حلگیری برپرسیارتی
3: جهره اصلا کسانی که آوا اروات کسانی که احساسی مسئولیت کن کسی کن لپیشا خمخوری عدالتن خمخوری ام لی قوماو زلیل کراو داماو کراو کانن دیکواتا او اجدانا پاکانا دورن لظلموا یعن اوه تا هر آوا هاتوا نک لخوی دست پی بکا دست لظلم حلگیری بلکو دستی پی حلگیراو لظلم ام جایی تر یان روداویک دای چلکان دوا وکو دو مثال که باس من کردو ایسا تنه ناویانه بم مثال که شکریلات که دوایه بو بشیخ شکرالله روداویکی اوها رای چلکان بو با پیاویکی باش دی لدوای اوی بو با پیاوی باش ابی خریق بی پیاو باش دروز کد خلکی تر بانکا لستم و ظلم و درو و دلسه و تزویر دسل گرن یان وکو او اکترکی که باس من کرد لبینی کرماشان و سنا لکرماشان و بو سنا هات کلکی بینی للایکی لتونه لکانا
4: بله
3: چون ببینینی او کلو او روداوانی که باس من کرد پیویز نکا دوباره کموا راس لکی و تی خواه جان من وانازنم اعمانه همو با ترتیب ریکوت بوبن بلکو ویست خود بمن بناسینید لطفت لگلا کردم خواه جان توام کرد ده لدوای اعمان ابي بكوي ترى بلا او كسانيك ظلم مستمكا ظلم مستم دون نوعي هي كاتي الاخوانيه بلاي كم ظلمي لذاتي خوي كردوا کاتی مالی خلق خوا ظلوی لخلقش کردوا دی ایتر دوای اوی خوی خبری بویا و ابی خریکی بیدار کردن و خبر کردن و بیت و ایتر دیارا بما کمالگا دروس بیت و باسی کمالگاد کرد براستی کمالگا بحالتی پرشو بلاو اشوائی دروز نابید الا ابی جمع دروز بی که رب العالمین نایو ناون حزب الله ابی جمع دروز بی ابی قائد و رهبر دروز بی ابی شیخ دروز بی ابی یکی که تاککان بدرین بر پرورده کردنو بدرین بر امتحان دادوای دورات و کالم دوری پرورده بدرین بر امتحانو لامتحان کان درچن و اگر در نچو ابی امتحان اکمالی بکاتوا بما کمالگا دروس ابی کاتی کش کمالگا دروس بو ایتر ول دنیا ای بینین اوی خارجی او کمالگا بید دشی ام کمالگا اوست مگر اوی تاک تاک بیان گریو پاکیان کتو بیان خطن ام کمالاو و الى لدجی اوستن حتا پیان بکره و استمکارانی زور هوشیارانا اکو نخویانو کسانی گیلو گمجا اکن دشمنی امانو خوشان خلیکی تماشا کردنی ابن بلام کاتی که دست پیکرا خوی رب العالمین توفیق اداتو گشان پی اداو زور مستمن پیلنا و بات
4: با سال لباسی کمالگه یا لم روشانه یا لم هلو مرجا تک پرجاوه یا لم هلو مرجا زور نخوشه دا دروس کردنی کمالگه یکی تن درست کمالگه یکی انسانی اسلامی کمالگه یکی با واتا یکی با خلقی انسان کن بید ایا محال نیا که ملین ایسا وینه یک دیار نیا بلین وکو چونالی وینه یکی بلکر روشی که روناگ بید و عام خلق نایی بینه باسه لو چلی رولوی خلقانی که بی هر به هیوانه بی پشتی بخواه قایمه هر نهولی خوایتی بلام لم هلو مرجه کمالگه یکی آوات تن دروس کهیم باسی کن فعلا محال نیا
3: جاری کمال من هی و کمالگا من هی کمال جمع که ممکن متناثر و پرشوبلا و هر که این لشون یک کمالگا او کماله که همویه انده یک سرزمینی واحده لبقعه که منطقه که بود ره ام گرکه یا ام شاره هموی لیک دسو جمعن امروز یاتر کمال اسلامی درسته کره نک کمالگا چون که اکره لیک عائله یک کس جوابت بده تو و ده کسین زده بوسته پینج کسین زده بوستید یک دومجار هرگیز خوای گوره دوای مستحیل لانسان ناکت دوای ناممکن لانسان ناکت برو خواهاتن هرگیز ناممکن نیا هر مادام قرار به یک تاک هبی رو بخوا بروا اکره بکره تجوت کواتا لم جنسی بشره یک کس توانی برو خواه بید اکره دو کس بید اکره سی کس بید اکره هزار کس بید اکره ملون یک بید کواتل اصلا مستحیل نیه بلام براستی براستی ممکنه باو شکل دست من پیه ندا به خریکی پرورده کردن بین او واقع که
4: و تا خلل خومانه
3: خلل خومانه هیه و الا ابی او ها بیت هر وکو چون شیخکانی رابردو لولاتی که مثل نکو بغا کسیک هبوا توانویتی دنگی خوی بگینه تا اندلوس لاندلوس و خوی گانو تا بغا ببینینی شیخک ببی بونی هیچ امکاناتی که پیوندی و تلفن و ام جارشتانه
4: هر ناوی بیستو
3: آخر چون ناوکه گیشتو چون نورکی گیشتو چون ام دنگه پر بول برکت و نورا برواد لناو دلی او آگری بکاتا و کمن کشی بکا لاندلوسو بگینه تبغا بسر ده پانزه ولاتا بسر چند دانه
4: بارو بحرو
3: قارا دی کسی که اوها یا کسانی اوها هیچ ایشی که تری نبید تنها افراد بانگ اکم اوی که بولم ای کم با وی که اما بیت اگر نیکر برات دروا اگر نیکر با عنوانی درجه دو درسه دابن رید همیشه شیخ کو صدان مرید و درست کردنی مریدکان و زور کردنی مریدکان ناردنی خلیفه خلیفه شیخ با نقاطکانی تر که پیامکانی شیخ بگین و کخوی اما او کار من براستی نکردو راستا کاری بانگ خوازی کراو راستا روشگار کردلم کردوسانه ایما لحشتاکانا لمزگو تیکا گنجه کدن ابینی مثلا ممکنه گنجه دو گنجه ببینی آیا لصفی کنوی جانویش بکره آیا بلام این رو بینی مزگو تکان پر بون لحشتاکانا زور عجایب بو لگرکی که سالی کسی بچوی بو حجی بو عمره ایسا هر گچو کری گنجه یکی گره آرازو کانن چون بو عمره ایش کراوه بلام باو ام قبر راستی نکراوه
4: ما مسایسم باسی من کرد ملین بسر سنوری ده پانزه ولاته جارن با ما کوی سر سنوری ویسه ولاته کنده برشکراوه بلا ما مسای عزیز است آیت او سردمی شیخ آیتی که جناوت باسی که با سردمی مولید و امانه دریوشیه ایسا بسر نچوا ایسا سردم سردمی تکنولوژیانی سردم سردمی پیشگوتنی امراض و عالیتکان هموی نگوراون یعنی آسان تر نبون لجارم
3: فعلا اوسا ابو لاندلوس و بها تایتا لیر خوی ببینی ایجوی لقسکانی بوایا ایسا لاندلوس و اتوانی دانش ایجوی بگری لقسکانی و اتوانی قصی لگلاب کات جوابی پرسیارکانی باتوا لمحازرکانی دابنیشد برای والا ایسا زور آسان تر بوا بلام بو نمان کردوا بو او قطب دروس نبوا اما بو خوی
4: بله اما واسه پرسیاری کتر اوه ای انسانی مسلمان و باوردار کسی خوی باوردار یزنه ای بر پرسیاریتی ذاتی دسترشانه لخلکانی بی باور رو یان شوین کوتوانی اینکانی تر یا امیجو کو باقی خلق پر بکو اوان بر پرسیاریتی دسترشانه و خوچون الله این زیاد نکم
3: بله ما مثلا امید مسئله بر پرسیاری یعنی بحثی خواه اکین بر پرسیاری لبران بر خواه لروجی قیامتا لکاتی که همو دوسیکان اول بردس اکریتاو دوسیکان تنهان و سین نین دوسیکان امنا زورن للايكوا أفرميه
5: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
3: أو كردوي أنجامي دا نسخي لأجيريت فيديويك أجيري لكردو كانت لو عرض أكريت دعايا دسو قاشت شاهدي أدات دعايا أو سرزميني تيايتي شاهدي أدات كاركان أنت أنجام دا دعايا دو دان ملايكي هي أوانش هر نوسيوانا خواهی گوره لسلو همویانو آگه ایل هر همویتی باسه کمان لوایه مسئولیت لبرانبر رب العالمین اجنا مقایسه ناکره لبینی کافریک و مسلمانک آیا لسل مسلمانان هیا لسل اوانی تریش هیا یا همویانو که یگوان او مقایسه ناکره اوان هوا و هواس حاکم لگل یانا امجا ایتر هوا و هواس بوتا دو بشوا یان اواتا لولاتانی کی تقریبا پیش کوتو لرو انسانی و ديمقراسية حاكم بوا قانون مقررات يقدان راوا حاكم ليه برسراو أكن لبرانبر أم قراراتانو كبوين دان راوا و سرو كومار يقناتواني تجاوز بكا لو قانوني كمثلا برلمان دايناو كبوت دستورو دستوري ولات يان اوتا ديكتاتوري بخوي حاكم هرچي خوي بباشي بزاني لمصلحتي خوي بي ميلو زوق و غريزي خوي بيكا ايكات قانون باو خلقا كواتا کاتی علی مسئولیت تنها بس من ایماندارانه کن که چواره لروج قیامتا لبردمی خواب زینو بیتا و پرسیاری لیا بکرید. دکواتا او مقایسه ناکرید و مسلمانان مسئولیتیان جاوازتر لحرچی ادیان و افکارکانی تری غیر اسلامه.
4: ماموسا مسلمانان جاری وایا چواری اون لدروا یعن لدروی خویان چار سریان با بی فریاد رسیان با بی بلین مجموعه توش کمال گیروگر فت بون چاورین اوان بین رزگاریان کن ایا امر را کردنی لمسئولیت
3: او شا اکریتا دو بشوا زمانکان اگورینو مجموعه شرایط فرزکان لسر بشرکان هموی مثلا ایسا چاوری امریکا و روسیا بی که دو دانا زلهیز دنیان و زویان رکروت دو بشوا حرکان بشه که خصوط جا کنتولی خویوا چاوری کردنی اوان حالایا چون که تو خواهی کته که خواهی وانیشه و اوی تو پیر روی اکی اوان قبول یعنیه اوی که تو لسری اروی اوان دجی اوستاون بلام الهمان کاتیشا ناتوانی اوان نادیده بگری چون که اوان اتوانم بلم خواهی گوره اوا بلم سکانی دنیای دعوت دستی اوان لکاتی که لروی میکانی که و بلین کاتی بریار ادا حسار بخاطه سر کردوسانی تو بی خاطه سر عراقی تو بی خاطه سر ایران شپرزی اکات کواته ناکره لناو جموجول تا قزیکان نادیده بگرید. حرکو پیغمری عزیز علیه السلام کاتی ای بینی مکه بدست قریشکان و بدپرست و کافریشن بلام چو صلحی که لگلان کردن چو براری که دا حتی مجموعه شرایطی اوانی قبول کرد که امسال نابی ایو عمرب کن دی قبول یان کرد چون که اما امری واقعه ام کافرانی که خواد دجیانا مکه بدست اوانا پیغمر و اصحاب که خواد دوستیانا اما كبدس اوانيه وغرب العالمين بكون فيكون اواني بهوش نخصو امن برونا كعبة مالكو مسال صلحي كان كرت وقرارش بوتا دسال شر نبي لبينا بلام رب العالمين كاركاني ترتيب كرت بشوية كتر لدواي صالق مصمانان قوتي كان بيا كرت دوايا او صلحا هاو بيمانان كاني قريشي كان شكان ديان لدواي صالق بو به سبب خیر و برکت بو مسلمانانو یکسر لشکری که اندرس کرد و شبه خونی انکرده سر مکه و فتحی انکرد.
4: موسی عزیز جناب دیش چکت فرمو برسیارک لای من دروز بو اوی که فرمود اوی که دیاره خواهی گوره لم کاتی سکانی بلین برای و بردینی دنیای دعوت دست اوان بلین دزل هزکن اباز موسی بدی وکی ترا ایا او دلیلی اوی اوان شایستی اوان که دنیا برای و برن یا نایک شایست بونی امه یا اشتی کتی لو بینا هی من درکی ناکین
3: ظاهرن دنیا کشتی اکو بیا کشتیوان هرگیز نابید امجا شر لسر گرتنی سکانکی ایستا اوان شایست ترن لئیمه
4: مصای یعنی رام آن کردو لبه پرسیارتی من لسر شانی خوما حل گرتوا
3: بله ایمه مسئولیت من دست لبرداوا البتا پیشتر لئیمه او کار کراوا ایستا که ایمه برا مسئولیت اروینوا زود دست ناگات لای سکانکا او واقع حقیقتی که ابه خین بدهی ابه قربانی بدهی ابه پرورده بکیت ابه جان و معرض لپیناوی خوابت براسی کابرا ایماندار مثلا قصری چهار طبقه بکات بلم اگیلا برای کی راستقینی خوی برای کی دینی راستقینی خوی نبی که کرچیه که مثلا نانی بخوات بمناتوانه دستی بگات سکوانه که اگر بیتو همون قرآنی لبر بیه اگر بچن رنگ قرآنی تفسیر کرد بیت
4: ما وسط زنامت باسی خوند کرد آیا هی بو نمونه ایو بخوان رشتن هاشی ایو بخوان بخشین آیا اگر خالکک آمده نبی خوان ببخشه و بذار و تا بلی بناوی دین و بخوان رجه آیا امش بخوی مشکلی کتر نیم
3: خوی شپرزیه گلناو عالم اسلامی ار روی داوا و کاتی اوانی سکانی انگر تو دست بردوام تشویشت بود رو سکن که خالککر ری لحق نکویتو عینن اوی شکد ون کردوه لو سرزویه پلامار ده بیدوزی تو بلام او جورگ غاز ارجانیت جوری دنیا تاریک که لعاستی که تو نتوانی پایی کهید خلقات چاود با اوی نتوانی چاو بکیتا و حقیقتا که بینی اوه عالم اسلامی نوعا ما پرتوازه کراوه و او ایتی بردوام سکانکه به دست و ماوه و ایلا گیاندینی دینی خواه سیستمی طبیعتی خواهیه پیغمبر عزیز علیه السلام لکاته که دستی کرده گیاندینی پیامکه مادام لمکه بو مادام او خلقه جوی هبو جوی لیه بگرید ایتر مهم نبو چنین لیه اکوشن اماده نبون کس بکوشنوا لیان اکوشنو کسیانه اکوشتوا لکاته که ایان توانی هر اوی که عمری کوری خطاب لکاته که ایوی کوچ که حراشه لهمو قرشیکانه که کزناوی رسر برسکاتوا که علیه اوامن کوچه کم دوی اوتفی اکاتناو چاوی همویان کس سر برزناکاتوا که ایوی من علکانی هتیو کونو دایی که رول روی بابکت بیر او دیو او دولو بام کس جولد ناکا کواتا لمکا لبر ترسنوکیو کمی نبو پلا ماری کسی ها نادا بلکو تنها حمزه و عمر کافی بون لشاری مکا کس نویر لبرم بریان بوستید اما مادام جوی دنگکان ابیسید یتر پیویز ناکت کس بکوشید خول مدینه ایشا او تا منافقکان هن او تا جولکه هیا او تا نصارا لوی هیا
4: مشریک هیا
3: مشریک هیا تنانت پیغمری دروزن هیا لوی که ناوی صافی بو لنا مدینه اجیا ادعای پیغمر آیتی اکرد باشا کس پی نود مکا نچون پل ماردن بیو کشن لکاتی که اسلام لوی حکمتا و او منافقان او همو ازیتو آزاری پیغمری خواهن ادا اپارای و کم ازیتم بکن تنانت فلاقی کسی کانی نکرد حتی لقضی افکا لقضي بختانكي ككراب وحزتي عائشة يك منافق مؤاخذة نكرا سجن نكرا بلام مسلمان صادق كان مؤاخذة كران لبري او منافق توبو دي هر آوا لم عصريشا تا تو اتوانيد پرورده بكيت تا اتوانيد دنگت بغييني تا كانالو تلفزيونو راديو هيا تناند امانيج نبيت تا اتواني قصب بكيت تو حقیق کشنو برینی کست نیه که جواب داتو جواب داتو و ظلم مستمیش طبیعتی وایه لبران بر توی اوستیت لبران بر تو اوستان ابی تو با حجت بوستی لبران بر یعنک بتفنگ همیشه تفنگ لکه دروس بیه لکاتی که تو کیانه کته لبران بر کیانه کت داگیر اکن وکو ایستو فلسطین غزه کیانه که پلاماری ادا اسرائیل و ایلا حیچ کات پیویز نکه تو گلی بنی با اسرائیل و جنیو بده با اسرائیلیک البورین یهودیک چون که کوتره اسرائیلی باس ل او جمع داعیر کری که فلسطینی داعیر کردو و آوان هاتون فلسطینی داعیر کردو حتی اسرائیلی مسلمان ببیت حقی اوی عین انجول کک دری که ولی دوی کوچید چون که تو باچی ل فیلیپین و هاتوید باچی ل مالزی و هاتوید باچی ل عراق و هاتوید باچی ل بریتانیا و هاتوید ولاتی منو داعیر کردوه ام زوی اساتو ایکت کشتوکال هیتوی اهی عربی که کاتبیت مسلمانش بیت خلیفه کیج لبی حقی در کردن کش نیه چک داعیری کردوید کاتا جنگ لو کاتا اکریت سلاح ایتر امرو جماعت یک دروس بن بناوی جوابی مشت مشتا جوابی تفنگ تفنگا اما نوح انحراف لادان لدینو حتی ممکن دشمن دروسی کرد بیت
4: بله ما اصلا افو طبعا کات من نماوا بلا من پرسیارن پرسیاره چی بابتیه بخصانی جناب تابه دیان ریگا بو حال گرتنی بر پرسیاره تی دیان ریگا و شواز و امراز و بلین علیتی تر هیا انسان بگیتا بر پیش اوی بگاتا خوین بخشین چ جای خوین رشتن
3: بله بله
4: رخصانی جناب تا خوین رشتن هر درست و هر جایز و هر ریگ پیدرا و هر شرعینی لاصلا
3: بله بله
4: بلان پیش و انسان بگات خوین بخشین شما مثلا دیان ریگا و شوازی تره انسان بتوانی او بر پرسیار دستر شانه بیگینه
3: بله
4: اما مثلا جن ببورم کات من نما گات که من زور تپری داویلی بردنکن انشاءالله تا برنامه و دیداری کتر سواز با جنابت سواز با خواهی گوره تا برنامه و دیداری کتر انشاءالله مولاق بخواهی گوره دست بیاریم خواهتان لگه

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسر جم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسر جم مسلمانان پیروز به

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انینا.

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: هل اتاک حدیث الغاشیه؟
0: آیا حوالو دنگو باسی روشی قیامتت پیگیشتوه؟ روشی که سخت یکی همو کسیک دا جیردکات.
1: وجوه یومئذ خاشعه.
0: لو روشه دا تن رخ سارانک خجالتو رنگ زردو شرمزارو زبونن.
1: عاملت ناصبه.
0: هر یک لخاونی او رخ سارانا ایش کری چی شکتو ماندون بابا دست هنانی دنیای دور لإيمان.
1: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
0: دتنا ناو آقري چی سوتي نروا كدستكل ناو ناباد بو اوي هر لس زاداب مينتوا لسرتاوي چی لكلو زور گرم خوار نويد دريتي.

هیچ خوراکی شیان نیه، تنها لدرکیشی وشکو تفتو تالا جور روکیشی بیابانیا بطری تنها وشتر دی خواد، بوشچی وشتری جنای خواد. نا اوه گوشتی پی بگرنو پی قلوب بن، نا اوش پی تیر ببن. وجود

0: لو شوینه دا قصو گفتاره چی ناخوش و نابجه نابیستن لو بهشته دا کانی و سرچاوه و تافگی روانی تیدایا اروها چوارپای نستن و سیسم و جگه حوانوی برزو بلند کراوی لیا لنزیگ و بختورانه و لهر چوی دابن کپو سراحی و پرداغی جوان و رازاوه و نخشین دان راوا اروها پشتی و سرین و پال پشتی جوان و رازاوی تیدایا که بر ریک و پیچی ریز کراون فرشو ارتو رایخی قشنگو نخشینی تیدا راخ راو همو کشکو تلارو ویلاکانی پی رازن راو تاو
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت
0: اینجا خدای دروس کار لروانگی هندیک دروس کراوانی و دیوید بباوران دابت لچینید بویده فرموید آیا او سرنجی وشتر نادن چون دروس کراوا قباری ملی دریجی قاطع درجکانی که بس میچی اسفنجی کتای هاتوا اینجا خو گرتنی لسر برسیتی و توانیتی
1: و الى السماء کیف رفعت
0: آیا سرنجی آسمان نادن چون برز کراواتوا او همو اسیر او کاکشانو حسار بشمارت دوری زویداوا لبلندی و راجی راون
1: و الى الجبال کیف نصبت
0: ای سرنجی چوکان نادن چون دا کتراونو دامزرن راون رجیان تو بناخی زویدا
1: و الى الارض كيف سطحت
0: ای سرنجی دشتکانی زوینادن چون تخت کراوا لبارهن راوا بوکشتو کالو ریگو بانو جیان
1: فذکر انما انت مذکر لست عليهم بمسيطر
0: کواتا تو ای پیغمبر امشتان بخروی یاد یانو آموشگار یان بکا براستی تو هر یاد خروید هیز ده صلات یکد نیا بسر دلو درون یان دا تا بزر باوردار یان بکید
1: الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر
0: بلا مو کسی که پشتی حل کردو و کفری حل بجاردو او خدا سزاو طوله چی زور سختو با آزارو بیس نور یان لیده سینید
1: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
0: بيقومان أوانا قرانا ويان هربو لأي إيميا بيانويتون نيانويت لبو دواش براسي حسابو لأبرسين وودات قايان لسر إيميا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
0: سوين ببر بيان سوين دنبو شواني كدشون هنديك دلين دشوي كتاي رمزانة هنديكش دلين دشوي سرتاي مانجي ذي الحجية ككاتيان جامداني حجة هردو بونكش بيروزن سوين بوشتانا كجوتن اروها سوين بهمو اوشتاني كتاكن یا خود سوین با شو جوت و شو تاک کان با همو شویک کاتیک تید پرید لسر انجامی سوران وی زوی بدوری خویده
1: هل فی ذالک قسم لذی حجر
0: آیا لوشتان دا سوین دی شایستن نیا با کسیک خاونی عقلو بیرو هوش بیت
1: الم تر کیف فعل ربک بعاد
0: آیا نتزانی و پروردگاری تو چی کرد به هوزی عاد؟
1: ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: که اویش هوزی ارمو خاونی پایی برزو کورکو نیرگی دریش بون قوم عاد لشاری ارم کبالا برزو تیک سمرو بون خانو برو کشکو تلاری گورو برزیان دروز دکرد لسردمی اوان دا لحید شارو شوینک دا کشکو تلاری وک اوی اوان دروس نکراوا
1: و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد
0: ایا نتزانی و قوم ثمودیش خدا چیلی کردن؟ اوانی لدولو شیوکان و بردیان دتاشیو دان گواست و بوناو قدی چیاکانو لوی خانویان دروس دکرد اروها فرعونی خاون اهرام کان تکوش کو بنای چی محکمیان و کو میخ داد کتیب زویدا اوانی کستمیان برپا کرد لولاد داو خلچیان دتو ساندوا
1: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: جا خراپو تاوانو گناهی زوریان انجام داده وای ماوی چی دیاری کراو پروردگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسریان داو تفرو تونایی کردن
1: این ربك لبالمرصاد
0: براستی پروردگاری تو همیشه و بردوام آماده که تولل استمکاران بسینه

میراتی دخوانو هموی دماشنو حقی خزمانو ندارانی لینادن مالو سامانو دارایشتان زور خوش دوید رچاوی حلال و حرام ناکن.

نخیر هر آوا بوتان نالوید کاتیک دید که زوی ورد و خاش دکریتو لنا کاو ددرید بیگدا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول هاتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانت چونه.

0: او رجا دو زخ دهن ریتو نشان دادرید جا او رجا آدمی زادی بباور دزانه چپنده چی بسر خوی هنوا بلام تازه بخدا هات نو و پشیمانی هیچ سوده چی نیو دادی ناداد
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
0: او سابک ساسی و هناسی سار دو دلید خوزگه با ام جیانم دست پیش خریم بکردایا
1: فیوم اید لا یعذب عذابه احد
0: جایی تر و رجا کز وکو خدا بخش موقین نیه لبه باوران لبرو سزای چیان داد که کز ناتواند سزای لو چش نبداد
1: ولا یوثق وثاقه احد
0: کسی جوکو او ذاتا بباوران نابستیتو و بندیان ناکاد

0: شانی باسا با ایمانداری سرفراز لا سرمرگ داده و ترید ای خاوانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیرو هوشمند کل تمنی کتای دنیا دا پروردگارد ناسی و بجوانی داد پرست بگره رو بولای پروردگارد کتو لو رازی تو اویج لتو رازیا دا بچور ریزی بندت چاکن نازدارو برزکان موا بچور بهشت خوش الرازا و کموا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: في كبد
1: سوين دم بمشارة واتشاري مكة لكاتك دا تونشت جيت يايدا سوين بباوكو رولك هي سوين بوانا براستي اما انسان ما اندروس کردوو بردوام لنا رحتيو سغلطيو چشو ناخوشيدا
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
1: آیا آدمی زاد واد زانید که هر جیز کس دا صلاتی بسری دا نابید؟ زور جردلید من پاری زورم لناو داوا من مالی زورم خرج کردوا
0: ایحسب ان لم یره احد
1: آیا واد زانید کس آگاداری نیو نیبینی و که او سرمایه لچوی و پیدا کردوا و لچی دا خرجی کردوا
0: الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین
1: آیا جوتیک چاو من پی نبخشی و چاو زور گرنگ تره لدو دزگای کامیرای الکترونی خودکار لهر چرکه اگده هزاران وینه رنگا و رنگ دا گریتو دینیرید بومیشک اویش هنده چی حل دا گرید اروها زمانو دوله ویشمان پی نبخشیوا آیا بمن دالی رین مویمان نکردوا بو اوی شیر لمم ککانی دای چی بخواد لگو ریش دا بو اوی سر پشک بید لشوین کوتنی ریبازی راست یا چوت
0: فلقتح

0: ذا متربة
1: كتشي زور بي أو خلقا نيتواني بسر كوس بولن پرکان دا زال ببيتو ريگاي سر فرازي بگريتا بر جاتو سوزاني أو كوس بولن پرانا كامانن آزاد کردني بندو كويلية يا آزاد کردني گردني خويتي لغناهو يا خيبونو سرکشي یا خود خوراک بخشینه لروجیک دا کگرانی و برسیتی هبید بتایبتی بوهتی وی که خزمایتی هی لگلی دا یا به هجاریک که لهجاری دا لسر خاک دانی شید یا پکوتو کفتکاریک
0: ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه
1: سر رای اواناش آدمی زاد دبید لوانه بید که باور یان هینه وو آموشگاری یکتر یان کردوا لسر خو گریو آرام گریو هروها آموشگاری یکتر یان کردوا لسر رحمو بزیو مهربانی
0: اولائک اصحاب المیمنه
1: اوانه بو صفت جوانان خویان درازین نوا اوانه دستی راستو دستی بختورانن
0: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
1: وانشي كباوريان بآياتو فرمانكاني ايمن نبوا وانا دستي خوارو چپو چوتو نالباران دستي نقبتو سر لشيوا وكان وانا درگاو قاب يكاني دوزخ لسريان داخرا وو هيچ هوايشي رزقاريان نيا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان

0: سوین بخور و تیشی خور کل سر تای روش دا سر حل داد سوین بمانگ کاتیک بشوینی دادید سوین بر روش کاتیک که خور دردخات سوین بشو که خور داد پوشید
1: و السماء و ما بناها والارض و ما طحاها
0: سوین با آسمان و باو ذات بدا صلاتی درستی کردوا سوین با زوی و باو ذاتی که بشیوی هیل کهی دایناوا
1: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها
0: سوین با درون و او ذاتی که بر ریکو پیچی بدیه ناوا جاتوانای خراپو چاکو خدا ناسی و خدا ناسی تیدا دابین کردوا
1: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: سوين بوانا همو براسي او كس السرفرازا كنفسي پاكو پختكر دوو ايمانو ترسي خداي تيدا روان دوا بيگمان نا اميد بو او كسي نفسي خوي نا پخت كردو آلودي گناهو تاوانو خرابي كرد
1: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
0: قومي ثمود بهوي سركشي وياخي بنيانوا بروايان ببيغمبركيان نهينا كاتيك شقابو خدان ناسترين كسيان خوي رابس كاند بو سر بريني وشتركا
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: جا بيغمبري خدا صالح بيوتن واز بهنن لم مشترى كمعجزي خدايا مولتي بدن لنو رآ وكي خويدا أو بخواتها

0: کچی برویان به هر شکانی نکرد اینجا وشترکیان سر بری او سایتر پروردگاریان ولاتی کاول کردنو لگل زویدا تختی کرد بسر یان دو کسیان رزگاری نبو به هوی گناه و تاوان یانو لکاتک دا که خدای بده صلات لسر انجامی او کارشی هر جیز ناترسید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: ناو ناو بانجی تو من برزو بلند نکرده و لشایت من دا هاوری لگل ناوی ایمه دا ناود دبرید ناود لسر زاری فرشته و جنو گروی آدمی زاده براستی هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی دید بگو من بدل نیایی و هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی هر دبید
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: جاکات یک لکاری چی خیر دبیتوا خود من دوب که بکاری چی خیری تروا با همیشو بردوام حزو آرزود بو بدا سینانی رزامندی خدا بید بردوام خلچیش هان بدا تا پروردگارت بناسنو لحولی رزامندی او دابن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: و التین و الزیتون و طور سینین و هاد البلد الامین
0: سوین بهنجیر و زیتون کدومی وی بسود و بکلکن سوین خواردنی خدا بدروس کراوانی با سرنز را چشان مانا بلام سوین خواردنی ایما گوریو گرنجی سوین پی خوراوه کدگینید بچیوی توری سینا که خدا گفت گوی لگل حضرت موسی لویدا کرد سوين بمشار أمينة كمكية
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
0: براسي إما إنسان من لجوان ترين شوو ريكو بيك ترين شواز داد دروس کردوا لهمو رويكوا
1: ثم رددناه أسفل سافلين
0: اگر ربازي خدا ناسين نگريت سر انجام دی خینن زمترینی شوینن زمکانه و لدو زخدا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: جگل لوانی کبا وریان هینا و کارو کرده و چاککانیان انجام دا و پاداشتی همیشو نبرا و بویان آماده
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: جايتر اي انساني سركش تيواي لي كردويد باورد بروجي قيامته لي برسينا والنبيت دواي اوهم الناس نعمتها
1: اليس الله باحكم الحاكمين
0: ايا خدا تشاكترين فرمان روانيه داد پرورترين فرمان روانيه كتي توي سركش بي رازينيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: اي محمد بخوينا بناوي او پروردگارتوا كهموش تيشي دروس کردوا آدم زادي لچن خانه چي هلواس راو لناو مندال دان دا دروس کردوا
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: بخوينا لكاتيك دا هر پروردگاري تو بخشن ديا او ذاتيا كبهوي قلم و زانستو زانياري فير کردوا آدمي زادي فير يوشتان کردوا كني زاني ون
1: كلا إن الإنسان ليطغى
0: نخير لقلو همو تشاك و ريزدا كخدا بخشيويتي بإنسان براستي خلچي هر سر كشي دكن يا خي دبن ستم دكن
1: الرآه استغنى
0: لبروي هر آدمي زاد هستي كرد دولة من دوبين يازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي حتى دوايو
1: إن إلى ربك الرجعى
0: او فراموش دكات كا بگمان سرانجام گرانه و هر بولای پروردگار تو لسر کشو یاخ یکان دا پرسیت هوا
1: ارائیت الَّذی ینها عبدًا اذا صلا
0: باشا پیم بله آیا او کسی که فرمان دا تو ری گری دکات لبنده چی خدا کات یک نویش دکات
1: ارائیت این کان علی الهدا او امر بالتقوى
0: ایا گر او کسی قد غیلی دکرید لسر ریبازی هدایتو چاک بید یا فرمان بخدا ناسیب کاد
1: ارائیت این کذب و تولا الم یعلم بی ان الله یرا
0: ایا گر کابرای خدا ناز برنامه خدا بدروب زانیتو پشتی تیب کاد آیا نیزانی و که خدا دی بینیتو آگای لگفتار و کرداریتی؟
1: کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه.
0: نخیر سوین بخدا اگر کول نداتو کتایی با دجمن کاری نهینید اما پیش سری دگرین با دو زخ چیشی دکین.
1: ناصیه کاذبه خاطئه
0: او پیش سر دروز نت تاوان کارا پیش سر جگه بیر کردن و تیه فکرانا.
1: فلیدع نادیه سندع الزبانیه
0: این جاوازی لبهینا با هاولو هاو بیرو باورانی بانگ بکاتو کویان بکاتو بود جایتی ایمان داران امش فرشتکانی کار بدستی دو زخی با بانگ دکین تا طولی لبسن نو لدو زخ تندی بکن.
1: کلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: نخیر بجوی او جور کسانم مکا تو هر سرگرمی نویجو سجد ببو ببندایتی خود لپروردگارد نزیگ بکروا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: اواني بيبا وربون لخاوني كتابا كان لقل مشركوها والقران وازيان لبيرو باوري خويان نهينا حتى بلقو نشاني رونو آش كرايان بونهات درباري دوهمين بيغمبر
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: اويش پیغمبری کللاین خداوا کتابو نامی پاکو بیگردیان بسرداد دخوینیتوا که قرآن
1: فيها كتب قیمة
0: چندها پیامی پر لرین موی بنرخی لتویده هیا
1: وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة
0: جا خاون کتابکان دست دستو پارچه پارچه نبون دوای اوان بهت کبلگو نشانه آشکرایان بوهات در باره پیغمبر و قرآن

فرمانشان پی ندرابو جگبوی که خواه پرستی بکنو بپاچی و دلسوزی و ملکچی فرمان برداری آینو برنامه کبنو لابدن لهمو آینیکو تنها پابندی آینی اسلام بن نویجیش بر ریکو پیچی انجام بدن زکاتیش لمالو سامانیان در بکن اوی آینی نام راستو بنرخکانی خدا

0: ودشتیان لای پروردگاریان بهشتی پر لباخی چرا که کوشکو تلارکان تیایدا ون بون چندها رباریش بجیر درختو ببردم کوشک کانیدا درواتو لوی جیانی همیشهیو بردوام بو حتا حتایی دبن سر اوان خدا رازی لیان اوانیش لو رازین تون رازی نابن ای پروردگاری عزیز براسی نازانین بچ زمان اکسپاس گزارد بین بگمان او ریز و قدره بو او کسیا کل پروردگاری ترسا و فرمانکانی بجه نوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: اذا زلزلت الارض زلزالها
0: کاتیک زوی دهن ریت اللرزو بوم اللرز الزور به زکی بو پیشهات
1: و اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها
0: هرچی لزوی ده هبو لما دستن جینکانی ناوی دری پراندو هنای درو او کاتا آدمی زادیش دلیت او چیتی بووی لیهات ایماندار هزدکات کتایی دنیایو برپابونی روژی قیامتا به ایمانیش سری لید شویتو نازاند برو چوی رابکات
1: یوم ایدین تحدث اخبارها بی ان ربک اوحا لها
0: لو روژدا زوی حوالکانی خوی دا جیریتو بهوی اوی که پروردگارد رای گاندو ای انسان فرمانی بودر کردوا کاتی کوتای هاتنیتی
1: یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم
0: او رجا خلچی دست دستا برو گرپانی لیپرسین و دچن بپرشو بلاوی تاکارو کردوا کانیان ببین نوا دیارا کنامی کردوا کان تومار کراوا بدنگو رنگوا
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهِ
0: جا اوی بقدر سنجی گردی لیک خیر و چاکی انجام دابیت دی بینیت هوا
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهِ
0: اوشی که بقدر سنجی گردی لیک شر و خرابی هبیت دی بینیت هوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا
0: سوین بوهو کارانی کتیج رونو نرکو نالیان لیودید بوهو کارانی کاتیک که آگردکنوو بزیز کددن بوهو کارانی کلبر بیان دا هیرش دبن سر اردوی دجمنان
1: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
0: انجا دبنهوی برپا کردنی تپو توزو گردلول لو کاتدا خویان دکن بناو جرگی دجمنان دا
1: ان الانسان لربه لکنود
0: سوین بوان هموی براستی آدمی زاد لآستی پروردگاری دا زور ناسو پاسو حق نناسا

0: خوشی شایت لسر او حالی خوی روشی قیامت دان بکم ترخمی خوی دادنیت بگمان آدمی زاد لخوش ویستی سامان دا زور بتین و حل پیا کدستی لی جیر بو رزیل و رجد و تروکا
1: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
0: أيا أوجور كسان النازان انتي بيش ديد كاتيق لغور ركان هن ران الدرو وزندو كرانوا هر تيج لسين كان دا هيا هر همو لكارنا مكان دا بتو مار كراوي آش كرا كرانو خران بردست
1: إن ربهم بهم يومئذ لخبير
0: براستي پروردگاريان لو روشدا آقادارو شارزايا پيان باوردي ده پرسيتوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: القارعة ما القارعة
0: يشيك لنا وكاني روجي قيامت واتا او قرميي دلان دلر زينيت اخو القارعة شي بيت
1: وما ادراك ما القارعة
0: تو اي انسان چي فيري كردويد كالقارعة شي
1: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
0: او رجا خلچی وکو پپولی سرگردان پرشو بلاو دبنوا
1: و تکون الجبال کالعهن المنفوش
0: چه وکانیش وکو خوریشی کراویان لیدید سوگ دبنو چال و چالیان پی پردکریتوا
1: فا اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه
0: جا اوی ترازوی خیری سنجین بیت اول لبارو دوخی چی خوشو آسو دادا جیان دبات سرو زور پی رازیه
1: و اما من خفت موازینه فا امه هاویه
0: اوشی ترازوی خیرو چاکی سوگ بیت گناهی زور بیت او دای چی او دو زخه با وشی بو کردو توا
1: و ما ادراک ما هیه نار حامیه
0: جاتو تزانی هاویه چیه اگره چی زور سوتینه رو بلیس داره هر جیز خاموش نابیتو تینی کم ناکاتو لکولی نابیتو
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان
1: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
0: خلچینا هل پکردنو پیش برچیتان بو زور کردنی مالو مندالو سامانو کشکو تلارو حتا دوائی یوی سرگرمو سرگردانو بی آگا کردو اللہ خدا ناسیو دینداری حتا او کاتی کدمرنو دبرین گورستان دخرین ناو گوری چی تنگو تسکو تاریکوا
1: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
0: واز بهنن لما ادواد زانن تقريكتان بو خوتان گرتوتوا تبلايكتان بسر خوتان هنوا ديسان ودليم واز بهنن
1: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
0: واز بهنن اگر ايوادتان زاني بزانین و دلنیا یچی تواوا و بی آگان ندبون لخدا ناسی. سوین بخدا بگمان دوزخ دبینن، دوزخ یچی توقی نرو پر لآزار و ناسورا.
1: ثم لترونها عین الیقین.
0: دوباره سوین بخدا دوزخ بچاوی سرتان دی بینن با آشکراو دلنیا دبن کچند سامناکا.
1: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
0: باشان سوين بخدا لو روشدا پرسيارتان لدكريت درباري همو نازو نعمتكان دنيا چونتان پيدا کردوو لتي دا بكارتان هيناوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر
0: سويند بزمانا سويند بكاتي عصر براستي آدمي زاد لزرر مندي وخسارد مندي دايا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: بيجغلواني كباور ينهنا وكارو كردوا تشاكا كان ين أنجام داوو أمشغاري يكتريش ين كردوا كهميشا بابندي حق بن بابندي حقيش بيوستي بخو غريه لبروا بردوام آمشغاري يكتريان كردوا تا هميشو بردوام خو غرو آرام غريش بن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند ومهربان
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده
0: هوارو آهنا لبو هركس هيك كبشوين كمو كريدا دقريتو لعيب عاري خلچي ددويت او کسی مالو سامانی زوری کو کردو تو و هر خریچی جمار دنیتیو دلی پی خوشا رزیل و بخشندن نیا
1: یحسب ان ماله اخلده
0: واد زانید براستی کمالو سامان که دبیت هوی تمن دریجی و نمری بوی
1: کلا لینبذن فی الحطمه
0: نخیر سوین بخدا بسوچی و رسوائی فرید دریتن ناو حطموه
1: وما ادراک ما الحطمة نار الله الموقده
0: جاتو تزانی حطمه چیا بریتیل آگری داجیر ساو بلیس داری خدا

آیا نتزانی و ای پیغمبر پروردگارت چی کرد بخواون فیلکان؟ آیا سری لی نشواندنو پیلانو نخشکان یعنی پوز نکردوا؟

0: پول
1: پول پول بالن دین نار دسریان تا ببردی سنگل وک خشتی سور و کراو برد بارانیان بکن سرنجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیا کردن.
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان.

لبروی قریش هو گرب و خوی گرتو با کاروانی زستانه یمنو کاروانی هاوینه شام با بازرگانیو دابین کرنی بجوی کواتا با پروردگارو خاونی امالا پیروزا کعبه بپرستن.

0: او ذاتی لبرسیتی رزگاری کردنو خوراچی پی بخشینو لترسو بیمی جردو ریگران پاراستونیو آسایشی بودابین کردون.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشندو مهربان.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم.
0: آیا سرنجد ندا ولو کسی آینی خدا بدرو دزانید کوابو او جور کس اویا کپال بهتی وودنیتو پیایدا هل دشاخید.
1: ولا يحض على طعام المسكين.
0: هانی کسی جناده تا خواردنو خوراک ببخشید به هجار و نداران.

لشر و خرابی اوی که وسوسه و خطر و خیال دخات الدلو که خناسه بریتی لوی که وسوسه فردادات السینه و دلو درونی خلچیه و لجنو خلچی لجنو که آدمی زاد اوانه ان که شیطان صفتن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين. بسلاني بريس صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسر بي. خوشحالم لحلقه يكي تري برنامه كوجين به ايوه عزيزو خوشویز دگينا و با راوي يكي تر لفرمو ده گرنگکاني پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم که ام فرمو ده اچين خزمتي بنمای کی زور محکم و بهزمان پی ابخشه با دامزراندنی خزانه کی بختوار و با بنیادنانی کاملگه کی پرل آسوده و دور لگرفتو کشو مشاکل لحسن و رحمتی خوایلی بی و هروها لسعیدی کری مسیب و که افرمه امام عمر رضا و رحمتی خوایلی بی فرمویتی که دقی فرموده که امه افرمه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أم فرمودي برزان پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كأماجي بيه كردوا أفرمي هيج هاو سرگيري اقنية مگر بولي ودو شايتي داد پرور نبيت، يعني هيج هاو سرگيري اقنية آراوا إلا أبي وليكي هبه ودو شايتيش حزوريان هبه وآقاداري أم كاربن. برزان ام فرموده دنیایك لما ناو مفهومي قولي دخو گرتوه بشيوية كاتك اما ناو مفهومانه برجسته ابن لناو كوملگدا ابيني كوملگا استقراريكي كامل ور اگره لدرنجامو لسايو سيبري. ام فرموده بويا هولدين بمشيوية خواروا تيشكي بخينا سرو وما ناو مفهومكاني روشن بكينوا. برزان وكو زور جار اما وتمان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لا سر بنيادي هوا وارزوت وقسي نكردوا الا وحي بوا چون بتايبد لو مجالانيك مجال تشريعا بتايبد لو مجالانيك بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم ابيت السرچاوي دومي تشريع ياسي اسلامي. بوي اگر تماشا بكين برزان اما فاهمانا مفاهيمان يكن ك وكو الله الرشكه كيان لوحي خوايه وورغيراوا. اگر يما تماشي قران بكين قران كدا بزين راو بو انسان وفرمود شيرين كاني بيغمر اخوا كبونته ياسا ورسا بو انساني مسلمان فيمان له انسان تنها لبرانبر ياسا يا ناوسين ريد بلكو ام انسانا لبال تيغيشتنو مانادا اما رادغريد نكتن ها ياسا يكرود دهید لپنای مانادا لپنای یاسای کی پرلمانادا ایمه را بگرید. بو یک گرنگ ایمه اگر تماشا بکین ابینین که قرآن ایوه مروفکان پرورده بکا بو جوره پرورده اکا که بر جواندیکانیان اپاریزه. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یاسای اک دا ارجه بو جوره دای ارجه که براسی مانای قول ببخشه بم انسانه و تا قیامت هول بدا بو اوی که مانا و مفهومکانی دربینه تو لپنایا بحویته و پرورده یکی جوان من هی امال روانگی قرآنی و که مسئله نکاح و هاو سریتی ناو اباب میثاق غلیظ، میثاق غلیظا پیمانه کی زور قرس و گران بها. اما لسورت نیسا آیتی بستویه که اما جی پی اکا ام گره بسته براسی گره بسته که میثاق غلیظا و که قرآن افرمه ام پیمانه که قرس و نابه ایم بسادهی و نابه ایم بسانایی بسریاتی برینو گزر بکین. و یه گرنگ کاته که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لفرموده که افرمه ولی و دو شاید هبن با پرسی هاو سرگیریتی دیوه ل درونی گنجان دا براسی او بچیند که هاو سرگیری تنها کایو کاتیو و کاد بسر بردن نیا، تنها بو خو مشغول کردن نیا، بلکو اما پیمانه کی پیروزه بونی ولی و شایتکان قرسایی دا بخشن ام پیمانه، قرسایی بخشن ام هاو سرگیریه. مروف لره دا فیری برپرسیاریتی دا بید دا زاند ام کاری تنها واجویه کی وشگ نیا، پیمانه کی خداییه لقل أوشا أم بيمانيا خدايا أبيها مشو بردوام أو رولي خيبي وأوجي كوتي خيبي لناو كومال قدا بويا قرنجا أم بيمانيا خدايا أبي چندان كسي ترتيدا ببنا قواهي درو شايتي درو وآقاداري أم موضوع بن هروها بنما قرآن يكا ولروانجي أمانا ومفهومي فرمودي يكا وكوتمان رشكي بسراواتو بوحي خواهيوا أما براسي قواسنويا لتاق قرائي بو كومالغي لتاق جياني بو كوجيني أما اتر بيمان وتري تربية الجماعية أما پروردي دست الجمعية وكوجيني وبيكا وجيان يعني باسك اويا قرآن لباسي هاو سرقريديا دفرمي وأنكحوا الأيام منكم لردا رودكاتا كومالغا ايوه هاو سرگيريان بوبكن ايوه يعني بيامكا اداتا كومالغا نكتنها كسيك بتنهاو خوي لرقية كوا لقل كسيكي ترى رق كونو تواو نا مفهومي ما قرآن يكا افرمي وانكي حل اياما ايوه قاتان لي بي ايوه هاو سرگيريان بوبكن نق اوي كوا خويان رق كونو امانا وی اگر تماشای لعنت پروردگار که اما موضوع بکین، گنجان پروردگار دکاد که خویان بده ابراو لخیزانو که علی لکومال جنبین نوا، او بیری چبگریه و دکاد که پربه دیوید تاج یاخیب کاد، دیوید تاج یاخیب کاد لخیزان، بلام قرآن دیوید تاج تواو کربد با خیزان، بونی ولی و تپشتیوانید هیا و خیزان کد لید بر پرسه. اما هستی انتمایه، اما هستی پیکوابونه، اما هستی پیکوژیانه که براسی قرآن و فرمودشیری نکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم به ایمه ای بخشه توا. کواتا انتما و سر بخیزان بون لمروف دا امر روحیت لناو مروف دا به هز دکات. رگری دکات لتنهایی، لپوچگرایی، لفکری نامو وامان لیکا که امیشه ایمه پیکو بسرابینه و همیشه بردوام ایمه لپنای یکترابین. ولا قال الله وشع براسي وكو علي ابيت الزمينه يك بو چاندني روشت برزكان بو چاندني بها بالاكان وكو دات پروري وعدل كلا شايته كان دا ابيها بيت وكو افلمي وشاهدي عدلين ابي دو شايتي دات پرور هبن قران فرماندكات شايتي دان يك يك لغورترين الك اخلاق يكان يك يك لغورترين بها كان ناو كومالغا واقيم الشهاده لله خو افرمي كاتك مرج شایت کان ابی عدل بن، اما پیامی کی پروردگاری دایا بو همو کاملگا، اگر دتید ببیته اندامی کی کاریگرو جواهی داری خیر بید، دبید مروی کی داد پرورو خوان اخلاق بید، اما هندره بو چاکسازی تاک کان لناو کاملگا دا، یعنی تو کاتک اتوانی مثلا هندری خیر بید لناو کاملگا دا، او کاتک داد پرور بی. اگر دات پرور نبود، اتر تو هیچ مافیا کد نیا. ادعای چاکسازی کاملایتی بکی، ادعای مثلاً بن بری گندلی بکی. خود دات پرور نید. بپیوار قرآنی که بپیوار فرموده یکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. کسی که دات پرور نیا، مافی آوشی نیا. جواهی در بلا سر خیر. مافی آوشی نیا. هولی چاکسازی کان بدآ. چون که کسی که دات پرور نیا، کسی که دات پرور نبود، نتوانی او کاران بکه. باید گرنگا ایمال روانگی ام فرمودوا و هر وها وقوتم رشکی بسراوتا و بناو قرآن وحی خواهیوا فیر مانکا اگر اتوی کسیگ بی لناو کومل گدا خیر بروینی اوی کسیگی داد پرور بی اوی کسیگ بی براسی بو خواهی پروردگار صلحاو بی اگر نا محالتو بتوانی چاکسازی لناو کومل گدا بکی مهما کان دا صلاتی شده بی مهما کان کسیگی مثلا دیارو ناو داری ناو کومل ملگش بی چون که تو مادم داد پرور نید نتوانی او مافش با کوملگا بگیری توا و هر وها پیمان فرمه بونی ولی و هر وها بونی دو شایت عدلی پاراستنی سکونت و موده موده و رحمت لرگی شفافیت و قرآن آمان جی هاو سرگیری براسی لوار جخت لأكاتوا أفهمي سكونتا مودتا رحمتا أأما هموي لو وصفكانا كقرآن بو إيمي بيانكا كروايتي داوة بوني هاو سريتي بو أم آمان جيه أبي آرامي لناو كومل قدا أبي خوشوستي لناو تاككانا أبي رحمة مهربان بي بو خيزانتو بو دورو برد پروردگی ام خاله پروردگی کل روانگی ام آیت و آواه که حاصلگیری نه به بدزی و بید و نه به بدزی ولی و شایت و بید شنكا بابي ولي وبابي شايد نهبي بكري وق أويك مثلا ليبراليزم وفكري تشبقرائي بانغا شي بودا كانوا ادعاي بو أكان هميشه لجير هرشي قمان وترسي كومالاتي دا أوان كارا كانوا أبمجور ما ملا أكان قرآن وفرمودا كان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وكو آما جمان بكر دياني بيوان ديكا لتاريكي بين ندروا لتاريكي وبيخنا بروناكي كاتيك كارك آشكرايو ولي آقادارا لا يعني دروني اتر أهرام أبيتواس كوند بو جن بو بياو دابين دكات مروف كاتيك وكوالي لنا روناكي و لتاريكي دا هنگاو دنيد دروني براسي زور زور شواوا و زور زور آلوزا و سقامگیر نیه بلان کاتیگ لشوینه کی روناکیو و لشوینه کی روشنا هنگاو دنه ارامتر باشتر ارواتر رو باشتر ابینه اما دسازی چاکتری هیا با پرورده کی دروستو و با بنیادنانی خیزانه کی تندروستر پرورده کرنی پیوان وکو پاریزر برزان اما زور گرنگا نگ وکو اوی که سردستو سرکار بی نا وکو پاریزر بیرو فکری چبگرایی همیشه دلین ولی واتا دا صلاتی پیاو بسر جنده بلام لروانگی قرآن ووانیه لروانگی قرآن و قوامه من هیا که بمعنی داد پروریه که دروست و جوانه بمعنی چاودیریه که رسن و باشه بمعنی پاریزره که دلسوزه که تک ولی باو کیابرا لروانگ پرورده یکو فرده کره که تو برپرسیاری لپاراسنیش کوی کچکت لپاراسنیش کوی خوشککت اما پیاو پرورده کد ببیت قلغان نکستم کار نکسر کار لبرانبر دا افراد پرورده دا بید که او تنهانیه و سوکایتی پی نکره سوکایتی لهرشوینه که بمکره سوکایتی بخیزانه که گوره کراوه اما براسی هاوسنگی درونی دروس دکد که تی دا هیچ لایق هزب به بی کسی نکن هیچ لایق که هزب به پشتیوانی نکن هیچ لایق هزب وکوالی به پاریزری نکن اما او قلائه او وکوالی سنگر محکمه که لروانگی فرموده و با کومالگا ابخشبه تو کومالگا دستی اکیوه و ابیت براسی پیگه یکی محکم با آفرتان و با خوشکان من اکری ایم ام فرموده براسی که باس من کرد لامرو دا چارسری او بید که او توجمه الحادیه که روی کردو تا کوملگا یا او چبگرایی که روی کردو تا کوملگا ایم براسی لروانگی ام فرموده و ولامه کی وکواله دقیقیان بدینه و با اوی جاری که تر جرعد ندنه و بخویان که ادعای لم چشنه بکن لنه و کوملگی کی اسلامی رسنی وکواله با اخلاق و بهای با کلتوری اسلامی و لنه و کردواری ابونی هیا چونکه اوان چبگرکان و الحاد دلین هاو سرگیری تنها ریکوتنی دو کسو پیویستی بوانیه باو کو مثلا دورو بربزانن بم قضیه یا یعنی ریکوتنی دو کسو هیچ احتیاجی بوانیه کسی که تر بم بزانه خویان لدره و ریکونو تواو ولامی پروردهی یا بابلین ولامی قرآنی ولامی پیغمران آسا سلامی خوای لسر بی اوه کبراسی ام دیدگایه که دیدگای ایو وکو الحاد مروف برو کی ابا مروف برو اجلگرای ابا خواه پنامان با اجلکان ببی ولیو شاید مثلا دود جود ابن چون که بر پرسیاریتی نوو پرورده و میجویان لسر نیه بلام مروف بونوری کی میجویی و کمالایتیه بونوری که کبراسی هم بر پرسیاریتی پروردهی لاستویایا پروردهی نویک هم بر پرسیاریتی میجوی لاستویایا هم بر پرسیاریتی کمالایتی لسره نه کلی لدروی یاسایک تو دو نفر رگ بکونو ترگوی ندن و هرکاتی که جویسیان با عرضوی خویان اما وکو علی شیرازی کمالایتی هلا وشن نوا اگر هاو سرگیری تنها مثلا چجی دو کس بید تر بوچی کاتیک پیاو مثلا جنکا جدیلید جنکا پنابو دادگاد آباد و یاسا پنابو یاسا آباد اسلام دلید پیش اوی کارساتا کر رو بداد ولیو شاید ابه هبن گوایی درو شاید ابه هبن ایو آزادی مثلا تاک تان تا او کاتا بلاو گرنگا و واتان کردوه بجوری کتر بلین آزادی تاک تان کردوه ببت بلام اسلام بر جواندی مروف ده پارزید نگ آزادی تاککان بو جوری که الحادو چبگراکان الین علی اسلام هاتو بوی بر جواندی مروف بپارزید ام بر جواندیانه لکیوا کوتن خطروه اسلام دفاعیان لیکا لکیوا پیوستی بوها بید که ام بر جواندی بپارزید اسلام بونی هیا و حضوری هیا کاتک فکری الحادو چبگرایی دلین هاو سرگیری بریتیه لرکوتنی دو نفر اتر هیچ کسی که تر پیواندی بوانیه اما براسی اترو اله آزادی بوتا بتیکو ابیل برانبریا سجده نحقی بو بری بلام اسلام اله نا وانیه اسلام هاتو برژوندی مروف بپارزه آزادیه که خیزان تیک بداد نجاد ون بکاد جن بکات کالای کی بخاون او آزادی نیه براسی او اتر وكو علي فوزايا او ياساي جنغلستانا او ياساي اجلان اخوا بنامان داد اما بلكو امك ولايتيك يا براسيل اگر هاتو ام ازاديك الحادكان كملحدكان كمثلا كساني دروي بازني اسلام بانغشي بو اكان اگر ازاديك او بيت خزان تك بداد وكو عرزم كرد النجاد ون بكات جن بكات كالايك براسي امك ولايتيك مودرنيه اما کویلایتی که با غریزه کن قرآن مرو فرده کت که جیان پیمانه جیان گریبنده کی قرصه نک آرزو مندانه و لسر اساسی آرزو مندانه بین نه فرمانه کت ام جیانه پیمانه که ابه لگردنی هر یک یک مانه به بتوانین بپاریزین و هر یک یک لعمش رالی هبه با اوی او پیمانه گرنگه بپاریزینو و دور بین لهمو گرفتو فتنه یک ام فرموده که عرضم کردن برزان هیچ هاو سرگیری اگنیه الا با ولیودو شاید نبه لروی یاسایی و فقیه و ام فرموده مرجکانی دروزبونی گریه بست دیاری دکات با ایمه زور بی زانایان جگه لحنفیکان اویج لهنده لحالتکان دار رحمتی خوایان لبه پیان وایا ولی رکنی سرکینیه اما تنها وکواله هنده حالتی تایبته نگله همو کاتی اگده ایش یک بوچونی که هیا حنفی کان رحمتی خواین لبه. یاسله اسلام دیوید هاوسرگیری و کواله لپیوندی که نهینی و کاتی بگارد. با که با گریه بسته که فرمی کمالایتی پیروز هبونی شاید با اویا ما فی جن ما فی مندال لدهاتو ده نفوتید. اگر پیاو نکولی لجنکی کرد شاید هی لسری که امخیزانی تویا که ام شایتانه هبو اتر پیاوکه برپرسیاره برانبر بنفقه برانبر بنجات و برانبر لآینده ام مندالانه و پرورده کردنی ام مندالانه و دروس کردنی و ونیادنانی ام خیزانه اکویت استویه و بوی زور گرنگه ام شایتی و ام ولیه لناو ام مسائلا حضوری هبه وکو پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم و فرموده که آماجه بیکرد چکا اگر ایم تماشا بکن مقاصدی شریعه بابلین ما بست بالاکانی شریعه لروانگی ام فرموده و جاره کتر دینا آراوه مقاصدی شریعه پاراستنی نسب حفظ نسب بو اوه که رچالکی مندال دیار بیتو تکلاوی رو نداد هر یکی اگل ایم بشانازیه و دپشتی خو من ازانین ازانین که ما مانه که برا مانه که خال مانه که مثلا پور مانه که باو با پیرو امان من نجادی خو من همون من ازانین اما براسی ام نیکاحیه ام عقده یوائی کردو که ام بباریز ری نکتنها حزی دو نفرو ببی شایتو ببی ولی حضوریان هبی پاراستنیش کوی افرد برزان سیانت کرامت المرأه کاتیگ ولی آماده دبید افردکا وکالای که بخوان نبین رید که پیاویک به تنها بیباتو دواتر فری بداتو وازیلی بیند. نه، بلکو خیزانیک پشتیوانی بهیزی ام آفرت اکاد. لگل اوشا اعلان کردنو راگهندنی که دای، یعنی شتکه اشکرا اکره. اتر ام اعلان کردنه جیوازی اکاد لکاری مثلا لیلیوان نکاح و لنیوان فاحش و زینا خواه پنامان بده. چونکه زینا همیشه لتاریکی اکره ولام نکاح اعلان اکره لشوینه کی وکواله برزده بانگوازی بو اکره و شایتی لسره بای از زکانم امی که اسلام به ایمه ای بخشه براسی هموی جوانیه هموی پاکیه حتی لم اسلام نزیگ بین سر من برزده بون من خوش رنگ من جوانه کسانی کین که براسی دورین للکو پلا بلام اگر دور کوتینه ولم اسلامه همو نهامتی اک براسی رو اکات حالمان رو اکات مالمان رو اکات منالمان ابینا زمینه همو کشکان امیده کم خواهی پروردگار توفيق من بدأ بتواني الرافو فرمودكاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بردوان بين وببيتماعي برشا وروشني زياتر بو ايوي بيسرو وتواوي كومالغا تا برناميكي تربا ايو اقموا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي اسلام.

برنامه کلیلکانی رزگاربون کلیلکانی رزگاربون هر جارو بس لآیتی کیان دعایک دکین که پیغمبر من درودی خوایل سر به دو من لدکت که توشی خموخفتو دلتنگی بوین بیخوینین لبرنامه کلیلکانی رزگاربون دا بس لو درگاین دکین که زور جار به های توانی خومنو نزانینی کردنوین پنه با غیری درگای خواد بین لم برنامه دا فردبین که چون لکاتی زحمت و خمو خفت دا تنها داوا لخواب کین برنامه کلیلکانی رزگاربون

بن درود و سلام بو سرگانی پاکی پیشوی مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم و بو سریار و یاورانی و شون کوتوانی تا روژی دوی عزیزان و برزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لخزمتی وی برزان بو پیشکش کردنی القی کینوی لبرنامه کتان برنامه کلی لکانی رزگار بون برزان ایمک کومل کلیل من هی اتوانین او درگانی کوا بسر خو مانا زور جر دا اخرین به هوی تاوانکان مانو به هوی او هلانی که روژانه ای کینو و دسی پارانه و لالانه و بخوای گوره برزونا کین یان لوانه یا بدین لدرگای کسانی کی که بو بخوای گوره برزونا کین یان لوانه یا بدین لدرگای کسانی کی که بو چاک کردنی کشکان من و داوا کردنی یارمتیو کمکی

خوای گوریا دلکان آرام نگرن کاته بوی ایمش همیشه دور بین لا ناراحتی دور بین لا قلقی دور بین لا او ناراحتی یعنی کوا توشی مروف ابیل درنجامی جیان کردن منو و درنجامی او هلانی زور جا توش من ابیت و بو اوی همیشه آسوده بین و بختور بین پیوستکات ایمام یک یک لو ذکرانه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لزور شونده آماجی پی کردوا و داوی لا صحابه کان کردوا بیلین اویش ام ذکره لا حول ولا قوته الا بالله ام ذکره معنی چی گوری هیا که براستی ایمان بهیز دکات و یقین من بهیز دکات و پیوندی بنده بخوای گوری و زیاد دکات امام علی پیناسی کی زور جوانی هیا بو ام ذکر افرمی لا نملك مع الله شيئا ولا نملك من دونه ولا نملك إلا ما ملكنا واتهيج توانايك من نيا ببير متي خوا هيج كسيك من نيا جغل خوا وهيج كسيك من نيا هوشاني خوا خوا خاوني هموش تيكا خواي قورا خاوني هموش تكانو اوانان بيت كخواي قورا پيماني بخشيوا ابيت لقلائي دلمانوا یمی باوردار باور من هبه که همو جوله اک من، همو هناسه اک من، همو حرکه اک من، هموی به دستی خواهی گوریم. ابو هریره رضا و رحمتی خواهی گوری لسر بید که افرمید ان النبی صلی الله علیه و سلم قال اکثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فإنها کنز من کنوز الجنة. ان فرموده امام احمد روایتی کردوه. ابو هريره رضى الله رحمته خوي غوري لسربت افرمي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بيماني فرمو اكثروا وتزياد ام ذكر بكن زياد بيلينوا ببردوامي بيلينوا اويش لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من كنوز الجنه كيكيكا لغنجينا كاني بهشت اقرا مانوي غنجينيك لغنجينا كاني بهشت ماندسكوي خزینه ایک لخزینه کانی بهشت من دست که بی روژانه بی کین به برنامه خو من به بردوامی ام ذکر بلین که ایما هیچ تواناو ده صلات اک من نیه هیچ هیز اک من نیه تنها خوای گوره نبید که واتا خوای گوره خواهنشتکانه که تی که توشی نارحتی اک بین که تی که توشی بطاقتی اک بین که تی که توشی دلطنگی اک بین پنابرین بو ام دعایا و کارکانی خو من تسلیمی خواهی گوره بکین اما او پاری تسلیم بونه اما او پاری معنی بندیتی بونی مروف وکاتی که مروف هیچ توانای کی نیا هیچ دسالاتی کی نیا و هیچ هیزی کی نیا ابه پشتی به هیزی خواهی گوره بو هیزی خواهی گوره ببسته و ابه همو کارکان بگرین تو بخواهی گوره کواتا کاتی که توشی خمه کبین توشی نارحتی کبین ببردوامی ام ذکر بلین چون که یک یکا لکن زکانی و خزینکانی بهشت و ابی ذر غفاری رضا و رحمتی خواهی گوری لسر بیت یاریتو لپیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم افرمی امرنی خلیلی بسبعین و تا خواهی گوری امری پی کردون با حود شد امرنی بحب المساکین و دنو منهم و امرنی أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحمة وإن أدبرت وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش أفرمودي إمام أحمد روايتي كردوه طبعا باسي حوت شتكا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كخواي قبري أمري بيام كردوه كمن مساكين مخوش بيام هجاران مخوش بيام وخواي قبري أمري بيام كردوم كوا سيلي رحم بجي بينام وأمري بيام كردوم يعني سيلي رحم بجي بينام أقر أيوش هرنيات من بيواندي بردوام كم وأمري بيام كردوم كبرسيار نكم لشتي خلقي تداخلي إشي خلقي نكم و امری پی کردم قصه حق بکم له موجی که اگر قصه کانش اگر طالب اگر کسکا بدلی نبیتو به قول حق بلی لشونی خویا و ل پیناو قصه حق و ل پیناو راستیا ل لومیلو مکران نترسین و امری پی کردم ک زور ام ذکر بخوینم لا حول ولا قوه الا بالله فانهن من كنز تحت العرش يكيكا لو جنجناني كا

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات سر همولان و خاله گرنگ کانی جیان ام برنامه رنمای پیویست و چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوز کانی جیان ده برنامه جیانسازی زنجیره برنامه که ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیان سازی

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا لا آمدو پیشکش کرنی برای اسم مستاوشیار جفرانی پیشکش دکار.

رادیوی محراب برنامه پرسیار کانی ایوا لا آمدو پیشکش کردنی برای اسم مستاوشیار جفرانی پیشکش دکار

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چگل ما مستیانی شارزا لبورجی آوزکانی شرع دا ولام دا تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بنامی خوای تاکو تنیاو بیشریک. حمدو سناو سپاس و ستایش خد لایقی پروردگار. ای پروردگاری مهربان. ای خالقی همو مخلوقات. ای بدی هنری ارزو آسمان خوای تاکو تنیاو بیشریک. اونده خود پی خوش اونده حمد و ثنا بو تو دوباره اونده تو پی خوش صلاوت لدیداری پاکی پیغمبر نازدار کی تو علی صلوات و سلام لمدینه منوره و بسر جانی مالو خزانه کانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتیو بتایبتی بسر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیو محرابی پیغمبر علی صلوات و سلام باشان با سر دول درونی برایانی برزم لکنترول که ام برنامانه با ایمه تومارو ساغو پاکو چاکو آماده دکن و تلفونکن لیوه ورده گرن و علامکش لیمه با ایوه ورده گرن خواه ایوره با چاکتری پاداش پاداشتی ایوشو ایوش باتو که پرسیارکان تان آراسته ایمه دکن خواه جزای ایمهش باتو که خزمتکاری که راستقینی او محرابه پیغمبر بی علی صلی اللہ و او رحمت و برکته خواهی بیرژین بسر او خوشکبرانی که بی سری رادیوی محرابی پیغمبرن لدروی ولاد لناوی ولاد متابعی برنامکانی رادیوی محراب دکن یا ربی خواهی شفاحتی صاحبی محرابکا که پیغمبر ایوشو ایمشو برایانی کنترول و سرپرشیارانی رادیو کش و او خوشکبرانیش که پیوستی ام رادیو جیبا جیکن حاجی پشتیوانی برا گورمان خواهی دنیا و قیام پشتیوانی بی لشفاحتی پیغمبر بی بش بدسي مباركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر حوزي كوسر كوارتر آمان نورا كاني چاين سپاسي كي بحد و بسنور بو او پروردگاري كا مولتي ام عبده خوي دا لأوقعي كي نوي برنامه پرسيارة كاني ايوة للراديو محرابة في روزة كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخزبتي نورا كاني چاين خوم گيش مو لناخي دل مو داواكم لو خوايا كسرتاي مانكا بمای محرم دست یکا یا رب العالمین بی که بخاطی اسم عظمت بی که بخاطی نونو ناو جوانکی خود بو ناو پیروزی خود داوالی کم یا سلام مسلمانان امرو لسل ارزا زور زلیلین زور داماون زور ظلمیان لیکره زور غدریان لیکره زور حقیان خوره ابراهکان عطبو شیبکان ابو جهلکان فرعونکان تواوش یعنی لعالم تال کردو دی خوایا بیکه بخاطی او نو نو ناو جوانی خود بیکه بخاطی اسم اعظمت بیکه بخاطی صفت پیروزکان خوایا مظلومکان سرخیو ظالمکان یا هدایت یم یل نا یم بلی یا ربی خوایا بخاطی او نو نو ناو جوانی خود بخاطی اسم اعظمی خود لخیر و بیری ام سالا بی بشمان مکو لشرکانی بدور منکا کومل خوشکبرا من لم سالا دا 1447 وفاتیان کرد جانیشین خوا قبرکانی هم که با باخل باخکانی بهشت کمال خوشکو براش من لجبه بارن دواکم لو خوایا بلطف و مهربانی خوی خوا شفایم بمنیره کمال خوشکو برا من لیک حلوشان دواکم خیزانیان حلوشا دواکم خوای پرورگاد لم سالی نوی دا روی رحمتیان تیکا و لو شیطانا بی رحمه بی بزیه خوا اوانی شوی امش بپاریزیو یکیان خاطو من نمنالی کسیان به نازی دایگ به نمنالی کسیان به نازی باوگ به و کمال عائله خزان جیرو دبونی که بدس باو چو ایکی بدس کورکیو ایکی بدس کشکیو ایکی بدس دایچو ایکی بدس براو ایکی بدس خوشکو هر یکی با یکی با دراوسیو یک بدس پارو ایکی بدس کریچیو ایکی بدس صاحب هر یکی با یکی با دراوسیو یک بدس پارو ایکی بدس کریچیو ایکی بدس صاحب خانوکو ایکی بدست ماموساو ایکی بدست خونکارو ایتر هر یک

0: طيبت با برنامج پرسیارکانی ایو
1: بله فهم
0: بناوی خدای گورو بیوینا آگادر مانا لحسی شوینا لدلی پروش بسروتی جیان لاو لرادوی محرابی جیان لاو لسرجم کارمندکانی تمن پرخیر بن بشادمانی صلاو بیسران بشنگی شیوا لبرنامکی پرسیاری ایوا او ریان صلاو لیک بیکتان نیرگزی وفا پیشکش بیتان هر لمان بحجت لشاری کرکوک او گرو دلپاک کسی اسکسوک صلاو لدیاری چند مردو دلیر بو گفتار جوانی کانگای پرلخیر لاو لو سا عدنان همو کات لبرنامه فرزاری اکات لاو لخشک من فرم ام دنیا او ری همیشه دادا دلنیا لاو لهاو ری کوق او داله پیوندی کارا باو چی کاله بارون کردنوو پرسیاری بکالت یاد خرویا بو همو خلق او هاو ریانش ناویان نازانم سلاویان لیبی گشت آزیزانم سلاوی گرم بی حد و حساب لدل سوزکان لرادوی محراب لخودی هر سی پیشکش کارکی جوانون بفیزا رتنی کارکی ما مستعبید پخشی یکشمنا باسی خوازراوی سنگی محکمه توری نایاب دینه تبرباد بزا خودانی شندقی کارناس ماموتا عبدالرحمن سیشما بسروشتی خوی هردم حودما به هیدی هیدی باز دینه تکار تلی قدار وکو پیشکش کار ماموتا وشیا روشی پیشما با برنامک شیداو بخما جاجار بابتیک روشم دینه با قلبی گریان امان دوینه خوال رازی بی خواهن تقوایا دل ناس که که پر لبروایا بسوز حوریان جوان جوان ادوینه با مسلمانان نزا اخوینه بم برنامه هدم خوشحالین تمی غفلتی پیرا امالین ایتر مل آوا خوشویستانم لحد لا یکبم حجي
1: بسانم
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أي عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سلام لخوت لمالت لمنالت لهمو سيسعدك لهمو شهر أزور أفرم بقو وفايت أفرم بقو دبجوانت أفرم بقو شهر بيروز وبرزانت يا ربي خوا جذاباته يا ربي خوا حرمتي دي بقريه يا ربي خواه خوتو معلمنا لله مدرد و بلاي بدور كا يا ربي خواه بچاك ترين پاداشت پاداشت و باتو تو تنها لبر خواه رز ليه ماگري وميده كم خواه رز داره كا خواه لسا عقل صاحبي محرابك كا پیغمبر خواه حشد كا يا ربي خواه بچاك ترين پاداشت پاداشت و باتو كاكا طالب إن شاء الله طالب علم بي إن شاء الله سربرزي دنيا و قيامت بي ان شاء الله روس في دنيا وقيامتها بي ان شاء الله لقيامتها بدس مباركي بيغمر صلى الله عليه وسلم لسد حوزي كوسر ان شاء الله اوي كوسر
0: ان شاء الله بني تفاكر ان شاء الله
1: يا ربي خوا جزاباته جزائي هو بإمان أدريته بلهم كسميع بصيرة كعليم خبيرة ان شاء الله جزاء دلاته من زور جاروتو مكاكا طالب بخوا أمن خجالتي لا خوا ولا إيوين جزایی او به من نادری تو بلام دعوای کامل او خواهد که خوی بینه رو بیسره جایی دنیا همون بانه بسکتین پدر پدرش تم باتو رادیو محرابی خودتانه خودتان صاحبین با او کوخسی که خوش بود کم نم روزانه کتاب یک من دویست ل قایم قامیت قرخ بو ممکن بو اوی که توزه شپوله که باشتر بیو دنگه که باشتر بیو جبرایی که او کو جناب برز و بحرمت و بقیمت تی اینا کم دیرم بولا من ایشکت هم بو ایشالله جیب جیب کن خواه یارمتی هم با ایشالله برجی اساسیلو آنش همو کاتی هاو کار من بو خواه هاو کاریم بی او برانی زمناکو اوانی کس عری اوی پینجوین اوی بلین نوی چیه بازیان شاخی سارا خواه ایگورا لبلا مصیبه بدوریان که خواه جزایم باتو جا و توی پرسیانه و توی امانه و که اتجاهی سیاسی و شد و توی منیش و توی مولایی اوی کمم زم امانه هیچ نین و توی کارتوت پیاب خو هیچ نین چون هیچ نین که که اما مسلمانی تیگه او مقصه او ببلی لعنی سیاسی هن هیچ نین و توی منیش توی کارتوت پیاب نقصم که رولا تو علای هیچ نین جا و توی برای که مرور خواه بیان پاریزی خواه با فقیه که طالب و توی عیب نبیه لرسای ترکه با برای که تو توی با چی خونه بستو تو اوشتی تو زی پیاب رول جم خونه بستو تو یعنی چی و ما گدریش نیم بله با چی پشتوی سلامتی نبستو تا اوش با اینه چی یعنی با دلی که پاکی وکو جنابت و توی امانه هیج نیم تم کرا خو هیج نیم که که اما چون هیج نیم مسلمانی نو خواه بزیاره اهلی ایمان انشاءالله یا ربی خواه ایو مالی نسینه خواه بچاکتین پاداش انشاءالله پاداش تاواتو موفق بن او او پاری دل سوزی وفاته بو او رادیو معنی بزور بدل او جویلی دگری و زور انشاءالله او دل او پر کالنوری ایمان لهم لغم بدور که انشاءالله دیاری کش و اخیر نصر بجولی چاوه کن عزیزه کنم نورا کاری چای من ود من چوار منگ ام چوار منگه خیلستی تا دخرم باش شوار وشمانه اموشانه حزده کم رونکروی که لسر بمون دعایی دا چی نسر کوچ محرم اطمان او شوار مانه اگره که خیل رسنی تا دا حرم بس احرام او لباس پاکو بگردو سپیه که وکو بفری قندیلوه وکو مندیلی خزمتکارانی محرابی پیغمبروه صلی اللہ علیه وسلم او احرامه که لمیقات احرام بسید و افرتانی خوشک من دایک من کچکان من که لمیقات دچنه جیر پرده شرم و تقوه و که احرامه احرام بسید علی لو کاتا که احرام بسید کمالشتی حلالیشی لقدر اکره کمالشتی حلالیشی لقدر اکره اصلا جایی واحیه اوانه سنتی پیغمبرن دبی جیب جیب کرن لکی لغیری احرام بستن دا بلام لکاتی احرام بستن دا او کارانه نبی انجام دا مثلا کوری کی گنجی جوان خوای آفرتی بحرمتو بقیمت کی بنسیبی کوری کان من وکشکانش من خوای پیایی بحرمتو بقیمت کی بنسیبی یعنی یا رب العالمین بی که بخاتی نونو ناو جوانه که خو کاریم و آسان و دایکان و باوکانش دعوات علیکم حتا بو تاندکری کار بو گنجا جوانا کن آسان کن و گنجانی ایمه چلک چان چلک کران خواه حرمت تان پاریزی خواهلی تان رازی بیشکر همو تا زور بی زور تا اهل ایمانن اهل مزگوتن اهل خواه ناسین و اهل خواه پرستین خواه موفق تان که خواه لمعامره مؤامره چی و نحزانی ام اسلام تان پاریزی انشاءالله جا خوشک برا برزا کنم لو کاتا اچین بو عمره انشاءالله برای اکمان خوش که اکمان اینوی زواج کن نه توان چون بول از یه پرده احرام ده باش ام برای ام خوش که چو با احرامی بستو چه با عمره یا چه با حج لکاتی احرام مروه بعدم مروه
2: ام کاتا باش ما مستجم
1: برای همو کاتا کانه پر خیر و برکت بی
2: بس بی مقوه ما مستجم مقوه
1: مأوى؟
2: بلى
1: بلى. إيه بسات شو؟ أما مأوى.
2: بلى.
1: مروة خوش مروة إن الصفا والمروة مأواه.
2: بلى.
1: إيه أي شر آية القرآن دي فرموا دادا مروة. بلى. مأوى. بلى.
2: بلى سجّم شارف معنا.
1: بيخ مسات شو؟ بفرموا كش شيء. بلى
2: سجّم.
1: نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن با ان شاء الله امانتك توزيعك
2: بالا
1: سيادتي افتكر جاد وبيتها ولا بيتها يعني بتقدر شلون لي هيني كينه بواريات الشكينه بها
2: زكاتي
1: بي اشي منال شيء وضعي مادي اگر ضعيفه قيتك
2: والله
1: زوز ضعيف بس تنزان
2: زكاتي
1: بدني باش بس
2: مزور بس
1: بس بس مأوى بحش بي ان شاء الله جاء سيدك لم إحراما بياو ريشي چاناكا سري چاناكا مولو جانيناكا توني نوك ناكا أما طال لإحراما يا داريك نابي سي أم بيغمرة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دياري بيغمرة الله صلى على سيدنا محمد لا سيدنا ما لا إحراما يا لغير إحرامي شابود نيه داري بشكري تو دار بشكري تو بفي دي بي سي أوجينغا باريزيه است تازه لذوزارو بیستوشه شاید تازه بسی شینگه پریش میمان بکن 1448 سال پیش است پیغمبر بسی شینگه کنو شینگه پریزن پیغمبر فرمی ساسم لعاوی راوستاو دست با او مگینه او کن پیس مکن او کن زیاده رایی تیا مکن اگر سر بحری دوکان سر بحری در بنی خان دزنیوش انگر زیاد اصراف مکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روناکی خوشکم
2: سلام
1: لما مستاي بريس سلام لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما
2: لما
1: لما لما لما لما لما
2: لما
1: لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما لما خواز زای بیتو خواز زای بیتو بخمسار او چانم
2: ساوکران خود ما مستقی خواز جو پادر سباتا واللہی ما مستقیم تلین های فرسن کاربایی ها لبازار بو میشون میشون فای کجی
1: ای؟
2: جا علی نمیرم کجا علی والا گناحا کتو عانی پی کجی میشن با او پسار اعرفی اوی فرسن زام آیا گناحا
1: اما این کاربایی که که ایسو تینه وانا؟
2: بله بله
1: او گناحا او گناه حتی اول بروی چی بروی پیغمبر صحیحی نهی لیه کردوه که هیچ کسی مافی اوی نیه مخلوقی لمخلوقی کاری خواب سوتین
2: بله مامر سوتین والله ویست میلو کن کردوم لطریب زالی نمزانی اگر نبوم
1: قینا که نمزانی اشالله لمو دوابا کاری مینه
2: اشالله نه
1: والله ویستم اغرم کردوم نقصر سیاری
2: که تیش میبی بایدی نبیه بسر چاو ساوکان خوشو مامر سوتین لدوائی نوست او
1: كلا كان خوني في آية الكرسي آية شن جار تكون يقدر يعني كيف بيانيان سيجار يواران سيجار نيورو عصر
2: جاريك
1: بيانيان سيجار نيورو سيجار عفوا يواران نيورو عصر يكي جاري كتشوشي تناوجي اگر خوتي إن شاء الله خوي خيرت بيان سيجار بيخل
2: إن شاء الله لقد ايوه برز
1: أرمام مستعي بريد
2: ست
1: چاو سر او تاوی خوشکی برز لامانتی خوابی باشه او محرم من باز کرد احرامش من باز کرد من او که احرام من باز تو او ایتر او کمالش تا کار خیرش من لیق دقیقه یعنی پیوی خزانی خوی لگل نه توانی معاشری لگل کاتی لحرامه نه به احرام بس لگل خزانی معاشره بکن یعنی لگل دیده نه به ما عشرب كا باش اما محرم من باش احرامي شمان انجا حرام هندي شتن حرام وكو عرق وكو سوخاتن وكو غيبت كدن وكو بختان كدن اما نحن كاكا تواناي برا قورا ما نقلات زي
3: ما مصاب برز برز خوشيس السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته
1: السلام ورحمة الله وبركاته
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: أي إخوات جزابات وخوال شفاعتي أو بيغمر ببشرنك القلب بيسراني خوصي
3: اللهم من دوك
1: الكرمان صلى الله عليه وسلم لقلازية للرانية لمرقى وبري مرقى لتفار قرنة لدواو لهم ويكودوا سعب
3: يا ربي إخوائي ورسلامتك في دل خوش وبون خوش بنا وكامتانك
1: إن شاء الله كاكتوانا إخواتوانا وطاقتي جبابة توبة إيمش
3: اللهم من دوك الكرمان
1: أبي خمسر أو تشاوانا
3: ساعت مانده پرسیاری کنم اند برای جمعه و آیا زودره مصرف کتول کاتی خود بیاد دانشی ما مصرف خود بیاد خود انتها کسی دیتا جوری سلامی دیگه که سلامی دیگه که تو از بر نبین نه زوابی سلامه که دیگه و که زوابی سلامه که شده تو تو پندگا لگه که چونی باشه و بلینه بسانه چاکو سونی تیره که او
1: نشاری خاکه
3: تو دک مشغول ده بیده خواه آیا جمعه که بطال به تو نه
1: را والا نشاری اما یک دو
3: دو شده برای نیجی سلاس و ضحا و سلاس و ضحا هشت ده یا چوار ده باشتره آیا حدیثه لسر هشتی
1: را والا لسر دوانزه شه نک لسر تواب
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
1: سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين كحمد كاكت واناجا لكاتي جمعة كخطيب قساكا نسلامة كري نجواب سلامة دريتو نقصا كري نمرحبا وشاكي شوني كري حتى بوبلي بلي بچو بولاو يا وربم لاو جمعة كت بطالة بيتو وخلق يوشي نادا دي وقصا شكاو جمعة شري بطالو هيج أدروبا داشي كشي دسناك أو حتى بعد يبرالي لتشاخانة داشو تسبيح حقا قريبا داشو دانكي تسبيح اوش دروش دنيا نابي تسبيح تعم بدا سوا بي يا موبايل بموبايل برادري بمنيو هر خوي برسياري لك رأيو لخطفة داني شم جوال خطبة كي تو اقرم متم ديو جمعة كي بطال جوال خطبة من بو اقري جوال خطبة خطبة كبون اقري نابيت او دروش دنيا او دروش دنيا اقاتا نبي نيوشي چشتنگا جا يمريك ما دانا توانا جان كاكا توانا نبينا اخوة يقول ان شاء الله لقيامتا تشاو جوانا كاني بداتو بچاوي سر پیغمبر جان ببين ان شاء الله وقا بخزمتي پیغمبر لقل ايما اقا بيساراني خوشيزو اقا كاكا طالبي براق قورمان كاكا توانا جان نيجي چشتنگاو بتوصي پیغمبر با اموشگاري پیغمبر برينمائي پیغمبر صوصم فرميتي وسيه تنبوكم بسيشن یکم کمترین دور که انجامی چشتنگاو دوم سه روز مانی عربی سیانزه و چهارده و پانزه مانی عربی بر روزو بند پیش اوی بخواه نویتر بکن اما واسه تی پیغمه رسال صلی حبس خانی خوش کن
4: رحمه
1: الله خوش کن سلام و علیکم و رحمت الله و برکات علیکم و سلام و رحمت الله و برکات خوش کن برزکم خواه لگه دای که حبس حشر که دای که ایمان دارن و چی امامی عمره
4: تو زور
1: برزی ماموسا
4: زور
1: برزی تاتی سر معنی ماموسا وای گوره سر قد نیشه هر سر برز بیا و روش اسمی بیا لدیواری خواه دا
4: قربان بن سلامه بی ماموسا ایدیان والا زحمدن بپرسیاری خوش که برز علی لدوائی نیجا فرزکان
1: دی
4: ذکرکان بخوانم یان دعاکان بکم دعای ذکرکان بخوانم یان ذکرکان بخوانم پیش دعاکان
1: ایسا ایشالله رنمائی یکی
4: وتم باب ما مصابلم اهم يدكيشن هذا دائما بخوال راجي جيلي تاسنا نابينايا دعاء خيري بوبك وتلبيش اشماني شي برا عظام فرمان خوش كزان تلبيش اش دعاء خيري عم بكبوز ما نشتني فوتا بولا بزا شديني خوطا ما مصا
1: بس تشاو حدو دسي هاو سركت ما تشكم خواي غورم موفقي كا خواهی گره خوان کارکانش من به درجه باش و ادبی جوان و اخلاقی جوان و انشاءالله سربرزی دنیا و قیامت بن انشاءالله حبس خانی خوشکم ذکر کن سنة دعای سی جار استغفر الله کن استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا بسلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام انجا آت الكرسي كده خويني انجا تسبيحات سي جار سبحان الله سي جار الحمد لله سي جار الله أكبر يا سي جار الله أكبر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خويني جاء صلواته كان دين دياري بيا غمر صلى الله عليه وسلم جاء دعاء كان معنا خوينين بوشيوه يتر او سورة الثانش اتواني حل لقل آية الكرسية بيانيان سي فلق سي إخلاص يعني سي قول الله لقل سي ناس بخويني إن شاء الله أما شوازو أصولي دعاء ونزاو ذكر كاني دعاء نيوجا يتر جاري واش اگر بيشو دعاش كون هيج مشكلة يكماني شكما ها بيا غمر فرمي شوار كلمه هن بيروسترين كلمه دعاء القران سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر اما بيشو دعاء قيناك بلا لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله الله اكبر الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله مش مشكله كيني هل بيشو باش يكون قيناك او انا مشكله دي بس خلق ابين مزور حبس خاني خوشكم لا ان لمزغوتيش پیاوکان لبیج نیجا اپارینو کچی لدوی نیجا اپارینو حدیثی پیغمبری لسر اساسم که پیغمبر فرمید لیم پرسی یا رسولم چه دعای قبوله فرمید دعای شو نیج لگال دعای نیوژا فرض کن است اما فراموش کرا ام دعای دعای نیوژ فراموش کرا خلق دعا نکا علی پیامتون بدعت سنتی پیغمبر که دعا بکن انشالله و دایک عایشه فر پیغمبر لحالکاتی خوشی و لحالکاتی نخوشی اکثر پرای بر بونیوژ دعای دعای کر دعا اهمال مکن که تو آنای برای گورمان نیوژی چشنه اوت من لایکم یکی دو یا چوار یا شش یا هشت یا ده یا دوانزه اما دوانزه که تو آنه علمانی حدیث اشکالی کن هیل سری الان دوانزه که ضعیفه بلا هم هشته که ثابته کمیان زیادتر بکن باشتره دو بکن یا چوار اولا چوار چوار بکن یا شش شش شش کن یا هشت هشت هشت کن یا ده ده ده بکن یا دوانزه دوانزه که تو آنه بخوش کن براکن لبابی فضائله حديثه که اگر ضعیفش بیه اتوای ایشی بیاب کی اتوای ایشی بیاب کی بلام اگر حديثه که موضوع بیه او ایشی بیه ناکره این حدیثی ضعیف مادم مخالفه ناکه معارضه ناکه لگل حدیثی صحیح ده لگل قرآنی پیروز ده اتوای ایشی بیاب کی ولی بابی فضائله هیچ مشکلی یک معنی نبیو انشاءالله که که توانا جان خواه توانا و طاقت بابا تو با ایمش بایی بتوانی نيجي أو تشوشن دعاوي كبيغمبر فهم والضحى خوابي فهم والضحى والليل إذا سجى خواسوكي بيغمبر تشوشن دعاوي وبيغمبر فهم صلى الله عليه وسلم هركسي دعاوي نيجي بعني بمياني توا يادي خوابكا لمزقود بيا لمالو دانيشي لو شونا يا قرآن بخيني يا ذكبكا يا تسبيحاتكا يا دعابكا إن شاء الله خواي أورا أجر حج عمريك تابي بنوسي سيجا فرميتي بيغمر وبيغمر صلى الله عليه وسلم كاكا عثماني برا قولنا خواي لقى حزتي عثمان حشوكا ذي النورين
5: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته برا شيرينك ما
5: مساجين بسقاني ما سقان خواي قولي فعداش نامبات وفعداش أمراض
1: يا ربي خواي أجلي من السيني
5: با خود وانه مال ما صبر سیاره که من بله خدمت دارم.
1: میخوام صبر جولی چاو.
5: چاو خوش به خواهی گره تو ما رو بیان. ما مثلا آن روز ما مثلاشی برای ایود کات کنیز خرینی اگهی تو لوالی آمین. دعایت شتر کو عفو کار شتر کو. ابی حربله سبحان ربی العظیم و بحمدی نادر بله. یه بخواهی گره من اوتای نیوز کم حرف تو ما.
1: ولایی بخشی مکان لگری از حرمت ما بوي. سبحان ربي العظيم وبحمده كش بلو خير شي زياتر قال حديث شي لسره للصحاحيه ابو داوود هاتوا كبيغمر صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده
5: والله الى حد كان انا نادي بحمده قبل حتى انا مني انا وي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي من اوا نيوشم كدو ايوج اوا دي كان
1: بوتاتو لك بيغمر
5: اي فرمو اي نار بيغمر اذا خب اخويا ما نعم
1: كاكا
5: والله
1: انا كاكا عثمان
5: مو فرقناك
1: كاكا تركي مكه ولا سري شي بردوان با تركي مكه ولا سري شي بردوان با او حديثي لسره وبيغمبر صلى الله عليه وسلم خوي بفرميتي حتى ما بوما مصابر زمن خوم قسم لك على كرت ما مصابر تو امت شي اي خيت دلي او قلقو دلي او خلك قلقيتي كي من عمر ما وش هالصالة أمش هالصالة بالرواب كاك عاقب سؤال نبي ترياء وهن أما نم من أبوم لما زقوا دري أنا كرمك أمن على نية إسا أو جوابي أو برئيس يساقيش بدمو أما ندا بيرم كوتوا أما ندا من أبوم يعني لأن يش دا بيس معنا كادر مع دري أنا كرم معه حتى زلامي كي خزمي نزيك يخوم جري يخوم بربري بيش معه أما جورا بعراق خواته إسش صفية كبر نادر باشا شكر عراق ليش من أخواته وبخواته
5: والله والله والله
1: نیوشیکر جا که که عثمان جان
5: برگو
1: والله یه بزن قلق مکو خواه جزای او مامو ساباتو بخواه گناحی انا
5: که
1: والله گناحی انا که دلی خل کرمیه کن دلی خل قلقه کن پیمو او تی مامو سا دلیل چیه که او بمنی او تی دلیل چیه سیو ادبه دلیل چیه او تی مزای دلیل چیه او تی تو لپشتی واو کتابوی سالی هشتاو یک ایمه لصف صلات النبی و حدیث بمنال ماو تو تو لپشتی واو کتابوی
5: والا گنج
1: نه ولی بردوام بن لسر مامو سامالا کریمی بیاره خواهد درجه برسکاتو فرمی با کالپیا بو خلیفه حسین پیانجوانی بو خالکی اسماعیل آواه کله پیای چې مده خواري بر په شوش کړی چا چی خواله یان نسنه کورکان شاین بشو عمر دې ژوند جناب ته فرموي ما مصاب سي امشګری کې فرموي رولا چی ته هر مالې تیرسکی خوندن مخور رسقی است زور به زوری حرام اما یک دو تی ام دینه لبا و با پیران منو چون هاتونه لیزیا کنه لیکم که ام دینی سامه او دوی که حزبیت یکن اما دو سی فرمی بخصی همو ملعه مکه او فرموده ما موسا ملعه کریم بیاره خواد جزای باته و خواد درجاتی برس کاته جا که عثمان یا انشالله لسر اینه که خود بردام با هیچ جوی میره و جلو جور کسانش مگر خواهی گره پاداش جان باته اما هیچ به ادبی نکیم برابره بلام تکای این لیکین رجاع این لیکین وازلو خلق بینن وازلو خلق بینن خلق مشغول نکن بمشانو خلق فیر کن با درو نکا خلق کن با فیل نکا خلق فیر کن با غدر نکا خلق پیغمبر لجیان قصه کی نشینی با خلق نوتو آن سر میبری پیغمبر قصه با خلق کن جن با خلق کن مختار با خلق کن زمی خلق کن سر میبری پیغمبر آن حرامن اینا کبرا یعنی تو لسر وی کاک عثمان ابراهیم یا ملاو شیات سبحان ربی العظیم و بحمد ام خاطر جنمو حاشا ولی لشتیوانی یعنی نیو جکم بطالبه نه والله اخر ما وصل دلیل ته پیغمبر نهی لیک دو بتی اکو بمن له دلیل مو بیا من دلیل پی بلان بوینه کی من له ضعیف اینه کی خلا یق علی چی وین تو پیغمبر فرموده پیغمبر که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتیتی رکوع عمل سبحان ربی العظیم و بحمدی حدیثه نه والله حدیثه بل من سبحان ربی اعلی و بحمدی نخیر ای بو چی والی تی ناگم بس یان چی خوای گور عقیبتی آن یمش بخیر میشه او او برا برزش که داوای پرسیاری کی کرد و تی من براستی نگ ایوه مزگوته که ایمش هر خیلی که وایلی ایواری که پیش موتن که که ایره حزانه نیه ایره روزه نیه واللهی بیللهی ببری و بری روزه یکمو خواه سر برز و رسوی دنیا و قیامتی که من آلک من بروت من ام من آلام لبر یک روش و تی ماموسا من تکلیفه که تو رد ناکمو وری اگرم حضی که لیره دینم بلام لسیستمکه داخل نابی چکم یک روشی ما یک روش باشه با ام منالکه لمالا براشنم پی نیره بو مزگو اینه بو مزگو برادر ام منالکه حالا بزیو دوزی خیلی که مزگو تکه اینه کرم که که ام منالا بو واکه که چه ولی ما ساو بو حال پر که بو مزگو تم خب بابا یارم این نیه ساحی توپیه نیه بخور با یا منالکه با دای بیو اینه بو مزگو اونجا لنیو شا تپاو تلکا و ارواب و پیشو چه بودا پی من اون تو منال میهنه بلا میهنی لپال خوتا دای یا جمعه لا جمعه یعنی ای که بد دنگ دنگ سل خطیب کتیه کد اصل نیوش کرد کتیه کد دنگ دنگ دی و الله ابراهیم گناه باره بن اره و الله گناه باره بن نابیه او من علانا ابوش و عزبیان این بوم زگو انجا پیغمبری صلیم تو سه حدیث که پیغمبر افرین من علی کات لحاظ صلی افرین نیوش کرد ناله لر روزو بیهنه ناله ب دای بیه کو بیهنه بوم زگو ما مسا عربی بررس
6: سلام علیکم عاصم الله
1: سلام سر چه ما مسا عرب جان
6: جم رون بو که جم لدنگ بوام جد
1: یا ربی خواه هر عربی خواه لأو عربی توش باشی اما با
6: در بردید نیخی آمد بی
1: انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب
6: اللہ تر اخواه که بو شوی بین که جناتان گوان ندن
1: انشاءاللہ که که عرب
6: حجم آسا جن جواز لطوری باسا کد حجم کشتی باس بی جناتان
1: ای بسر چا
6: یار راده محراب جزیره که تابتی خویه و به تابت جنابیشه که الحمدلله با او زبانه پاره و شیرینه و کخته که یو حد زور زیاده
1: حد دو چایی که آرام باشه
6: سلام حجم ما فا ام سیار انه که با کولانا اگر رنش تکرن
1: دی
6: کونه برنج نازانم آسنا و همو بزم رزوان
1: دی
6: خوانه که ما فا لبه درگای مسلمانه که شد دابن ریس رای دیده نامن همو یعن بس ار والله ما صد نوک دن راوا پلایسی تیابو اسپانی تیابو جاری وارشتی زیادی تیابو یکسر بدی قیدوش دیخن سیار کوا
1: ای والله گناه
6: جا انم خل ودم جناتان یعنی اگر توصیت انه به اگر پرسکا تقبل لدرگا کنالم همو یعنی بلام یعنی زور کن آوان ما صد جشد دن راوا مبارید دن راوا کابراب چه سیار بینه بردو یعنی رحمتی خواهولی
1: که اگر ما صد عربی نبینی
6: بله ما صبر داره که خودم
1: نوری چاو مانی که که عرب جان عرب جان تو دردی که باید که عرب کرده سمامه دل مانی یک سی خوش با جرمان که که عرب این که عربی که دولمن چو بو با مالی خزمی چی خوی باشه و تی فرشکم ده خسته بو این حوشکر شورده بو من و تی رکات زور زستان بو قونه رکانی با فرشکی ما پاکره و او کاک بو واکی و تی اما بو پیلا پاک نو دانه تو کور پیلا تاگر به وی دریشته کی جوری میوان معنا خبر است تو بل تی پیلا کای پی پاک براب چو کی شون گس کی کاروان پی بو بی بم بو بازار چاشیکم حتا حت مو مو خیلی ان کریم ببلش الا مو خیر بر بیان نم زای کی بری چون ان شاء الله لم زو دور کانیوش کما دات ما در مو خیر گس کا کم دیگه قناعت
6: کما وصل خوشویس دراسه معنا کاگ لوخمان لم بن پی شواوتی وتی ما صوتم بالا وتی او سنوکی پلاس وشته من جناب تن بر دیدن وتی والله اشتی هشتا کانی تیایا حتی حل خود آن زن کسی سعیه بیوش تانی زوره
1: دوک
6: خراب و ناف سعیر کو بوده بود لام بینش از جر مبرده ک عین شه حل برگه که آبر دوی ولن جاری کاش اما دو سعیر من دانا بو سعیر من البس تو زه جورن قناعت ک ما صا او خوش کم فریا کوت یعنی وتی گله که او بو چیه بی با خاطری خواهیم نالانه یعنی
1: خیس ویست نصب ولاغ گناهی آنگا ولاغ گناهی آنگا الله گناه حرام شپیان حق وای پرسکن خو اسلام اصول پیاب و خلق یین ارشد او کزیابه لبدل قاعدانی بلهم حق وانیه حق وای اگر ما بستی حرام و حلالی به پرسبه مالکب کاله درگاه کب دبل زحمنه ما تعالی رد نه تانوی و کو عرضه که بخوا من گس کک بینم بیبم چاشی که مخو بلیان کریم ببلاشو بردی دیگه نشم زایی چیه بردی چیه هینه ایو
6: والای ما واسایی سو دای ناوه که ما واسا ملاوی شهر دلی که نرمی هیاله گردن عذابی او بوی وا
1: اتو باو دنگ خوشه هینه چی خوش بان بو بله با بیسرانی خوشه دل آو بده
6: چی بله ما
1: واسا برای این قصیده چی خوش بان بارشالله او دنگ من خوشه بردکا با آو خو خلکه دلی تقی و خفت خوار
6: والای تا من پیم باشه برنامه ای که تایبت وی اگر لگل جنابی شتابم لخزم تابم یه سریم بو اوی
1: بسر سر دوشمان اگر بو بکری حضاقی دیشم برشون تا دوشمان برنامه برابسو کتمان همانه دوشمان دوشمان حضاقی لخزم تابی بسر چاو
6: هر کاتی کلی لخزم تام دوینش هل ریخ راو مانسا جنابی مانسا ملا عثمان یادی هجرتی رسول الله من که صلی الله علیه و سلم
1: قربان
6: یادان نفوت بخاطر اخوا ام پیغمبر نازدار صلی الله علیه و سلم هجرتی که روادت مدینه با ام یادان نفوت اتر الحمد لله و نبینا کانا یعنی برس رامان گرت و لرخا
1: یا ربی خواه جزاتان باتو یا ربی خواه لقال عبدالله کری مکتوب حشر تاکا که مؤذینی پیغمبر و خوشیستی خواه پیغمبر
6: سلامتی معصا جنبا وقتی زول لیر نگرم نوکو خلق که بیتی وندی بکر
1: خلق که عرم جد خواه جزا بات
6: معصا عزیزا کم
1: خلا دو دیو شعری بابو تین عربو دنگه ناس که خوش شد
6: والله زور حزا کم لخزمت تامن بس بیم باش بو برنامه چی تایی بدن
1: باش برنامه که خیلی سر چامن سر دو دیر من بابل دل من توزی رو نکرو
6: اخی نازم امسل خود چی بله معصا
1: برا دو ماشالله من او دل پاکه اونگه این جوانتی دو دیر سی دیر من بابل خزمت تایی

0: أي سلام ورحمة وبركات إخواني بأو دنجل نرزي خوا بخاتي داو جوانا كاين دل الروناكا تو هي خود هي مالي هي منالي لشفاعتي رابر لشفاعتي سرور لشفاعتي بي أخمر خوشتو مالي منالي شو بيسراني خوشتو بي بشنك أخوايا يا ربي خوايا بو تاو جوانا لروجي خيامتا خوا أو تاو نباتو يكم خوا ببيني دوام پیغمبر جان ببینی بدیداری شاد بی و بدسی مبارکی پیغمبر کاکا آرامی نبینا و کاکا توانای نبینا کن بدسی مبارکی پیغمبر لگل ایما لسر حوزی کوسر خواتیر او من کن
1: انشاءالله
0: یا ربی او دلال هر آرام بی یا ربی خوا لو آرامی بشی امش باو انشاءالله لو قایما بی آرام جان که پیغمبر فرمی ساسم خوا ببی محاسبه آرام گرکان انشاءالله خاتا باشد يا ربي لو كاي ما بي
1: لجي
0: اوغمانا بينك جناتان غمانان ان شاء الله ان شاء الله كاكارا سلاو رزمي بو براشن بو منالا كان تشاو يا مازكم قرباني تشاو
1: دماغ
0: خوا فرشتو پنابي خوا فرشتو پنامبي بيسراني خوشريست بفضل اخوا يما خليك برو كوتاي برنامج كذا شي راديو محراب هي خوتانا خوتان صاحبي هي خوايو ان شاء الله بو خوش ادوي يو بتشواني شي جورن وكو ان شاء الله تكون انصار مهاجرين يو بتشواني ام برنامج بتشواني ام راديوين بتشواني حاجي بتشواني ام راديو ابو خو بتشواني به وكاري بو اسانكا خو قبرك يبو شي بركال الرحمه هداي شو ما شو خو اخوان ما من علينا نمونو امثالي ام كلب يا نزورك الى ملاتا يا رب يا رب يا رب أخوش كبرانشك لإجازي راديو كو لبد إملاغي راديو كو حتى كو أم لحظة وكوت بلو بيجانا يارمتيانين أو آسياسيل أو كوراك خواه إقورا جزاتان باتو يا ربي خواه جزاتان باتو دايكي محمد برز
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: ترچاوم دايكي محمد
2: سلاي
0: خواي جورا تاني سلاي خواي جورا لخود لك عك محمد خوال شفاعتي محمد يرابر وسرور بيبش معناك
2: إن شاء الله إن شاء الله ما مصدقين بو أم ما مصا برهاني أمين سلاي خواي جورا لي بيو خواي جورا إن شاء الله كل دواريق في أجواني بو أمسا يود بش مع لقال بش يبي إن شاء الله
0: إن شاء
2: ما مصدقين شو كان لخوما من لشينك من لدبر بني سليماني أوعي كابيني بردون بشينكا كابيني كي ليبو
0: باشا
2: كابينك دنيا قرآني ليوهاو
0: إن شاء الله
2: قرآني كي أخوين را
0: باشا
2: إتر زور دلم خوش بو وتم برسيان وتم وطشيه وتيان الله وشينكا من كي قرآتو بو قرآن خوين دن
0: باشا
2: إتر زورم كي خوش بو تكا روش منابن كذو سيرقا ما مصبراني لي
0: وخي
2: ليبي.
0: وخي
2: إتر زورم كي خوش بو أقسم لغلق كتو أمانة رو تماتو نای خون بنوسم بو درس قرآن تا دفتری که بردستا بو نای خون نای منی نوسی نای منی نوسی
0: بقضاوی نای موشم نوسی آخو خیر تاگی قیسی
2: والای تر قدری خواه بو تی زور زور خوشحالون زورم پی خور بو بیانی شما صلاتا تن روزی ار کرگی او خواه زور زور بلامو خوش بو
0: ان شاء الله امید کم خواک دوابیو کاک برهان مالوسای برزمان ان شاء الله جگی بهش به خواهی پرورگار ان شاء الله لگم مالوسا ملاموسا
2: او برنامه او دائره او خلق من بکال لگم
0: آمین
2: حشر من کن ان شاء الله
0: آمین یا رب العالمین آمین یا رب
2: العالمین والله هر حزم کرد کاتی وفاتی شی زور دل گران بوم هر حزم کرد او شتک خوم یعنی لخو ما بینیم حزم کرد
0: خواجزاد با تو ان شاء الله مجده کی زور خوش او یا خواه صاحب مجده بی يا اخوا اخوي يقول لو قايمه وكناي تو انه سيناي مش بنو سيو بخدمه كاري قران بخدمه كاري محرابك يا غمدنا ما انتو ماركه
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: بتجي دوس فاس دك بدس خوش بيو واحد ما تي باريز كاكا صلاح برا غورما
3: اي برزي
0: اخوا اصلاح حال مامك
3: فاست غمبي يا ولا يو كنت صار صدنا من بلا صدان شم دائما بدالي نكرات زور وكلي تشيزي كتابه تمر كمان ملا لا ملا ارام أيوة ديك رفيقي كوني نواتكان طلعت حاجة أصلاً رز الإسلام هي بو أو بو تو بو همومي سلام
0: يا مش تشاوي تو ما تقول تاجي سلام
3: قال جورا محفوظ ما كان هموم ما لدينا لقيامة أبايك ما شاك
0: إن شاء الله وكل الدنيا يكمل خوش إن شاء الله لقيامة شاك بيكوبي
3: انشاءالله هر خوشویستی هر خوشویستی بود تلفن کنم اما ساجان
0: خواهی گره بیوی که که که صلاحی برس
3: باست اگم مورز می با مل آرام
0: مل آرامی شد دو چه اومد
3: صلاحی حجو مورز مطلعه بود بگیم اما ساجان دستی خود و قربان
0: یو عیلی که برسن عیلی که بحرمت و بقیمت باست اگم
3: ممنونم عزتم های بیوی
0: خواب تاریز خلا صلاحی اما چاو من روشن اینجا من روشن بو او برای برای کنترل دفرمون کت تواب بو وقتی دعاکن زیگ با تو ایتر تلفونکه ایلینو بو کتشی که انشاءالله اوانی که اشناو دوستی رادیو محرابین زور بی زور تان رقمکان تان لبره انشاءالله دعاکم لو خواه خواهی گوره با بچه ترین پاداش پاداش سمعتو خواهی جل جلالو حرمت تن لیه بگریه که لبر خاطی خواه حرمت لیه مگر خواه حرمتی خود تنو من الله من الله تن پاریزی لو خواه پاره ما خواه جزای خوشکی به حرمت تن داده دلنیا که که طالیبی نوری چاو من که اویشی فین کو سر دی کر بست دلکان مانا خواه دل سلامت که خواهی پروگاه خودتو مال منال محفوظ که سلاو لخود لحمو سی ساقل ابون شعر زور باشه سلاو لداد مقوی خوشکم لروناکی خوشکم خواه روناکی بخاطه دل روناکی بخاطه مال مقوی خوشکم مقوی بهش بی انشاءالله حبسه خانی خوشکم خواه لگل دای که حبسه حشر که که تواناو که که آرامی نبیرا خواه لگل عبدالله کری مکتوم حشر تان که که عثمان لگل حضرتی عثمان حشر که که اکرام خواه اکرامی خودتو مال منال بکه بو خاتین او جوانه کای خو دای کی محمد لقال کاکا صلاح الدین لقال صلاح الدین ایوبی دا حشر کری خو یور جزاباتو خو ای پرورګاتو بو مشغلته و کاکا صلاح ایشو کار کی خو برکت خاطر خو برکت خاطر عمرت راجی محراب فراموش نا کی خو ل صاحب محراب کاکا پیغمبره خو بیا بشونه کا تو شو ایمش وای جل جلاله همو من لروج قیامت سابقون ان شاء الله کوم ان کاتو و او خوش که به حرمتشم که او خبر خوشی یا پیمان دایی که محمد ماموسا برهان انشاءالله امیده کم جگه بهش بیو شفای بر رحمتیش بو ماموسا عزیر بنیری و انشاءالله حجی لطیفی باخیش بر رحمت شو خواه ایگوره لی خوش بیو قبرکی بو پرکا لرحمتی خوی لگم مردوی همو لعک مانا خواه رحم بغریب کان مام که خواه رحم بغریب کان مام که خواه رحم بغریب کان مام که خواه رحم بخوان کار و قطابیت چاو گرشو جوانا کن مام که خواه رحم بخوان کار و قطابیت چاو گرشو جوانا کن مام که بطبتی آدم پولی دوانزه و نون یا پیمانگا و زنکو کن وانی امتحانی هن ما خواه لامتحانی دنیا و کامت سفراز یا که خواه رحم به آفرت کن کچه کن مام که وانی شویان نکلو شوب کن آنی جیان نینو جن بینن اوانی مشکلی هنی بوان حلکی اوانی قضی هنی بوان دفکی اوی ناراحتی که لسری لابری اوی لشبه بار خواه درگای خیری لیب کرو برای که برز من خلکی کربچنه که حاجی بو بو بلش گرانی بو بار لش قرسی و یعنی که لشی لش بار یعنی بلش جر باری خواه خواه درگای خیری لیب کاتو بیو عزیزی که شواتو بولا اما خواهی گوره لشواتی پیغمبر بیا بشونه که خواه درگای خیری لیب کاتو و مرادی محراب سر که خواه بسر کاتو یا ربی خواه بخاطی جلالی خوی و خاطی نوجوانی که خوی یعنی متی حاجی عمری خریاجانی بعد و بخاطی اسم عظمی و خاطی نوجوانی که حق پاداشتی حاجی پشتیوان او خوشکو برانش باتو که همو تن یک به یک جبیستی رادیو کبن پیوستی رادیو کبن جبن او دزگاه حکومیانش او دزگاهانش که هاوکار من دزبار منن بو برو پیش بینی رادیو محراب خواه سر برستان که خواه حلمت تن پاریزی اوی که امزای اک من بوکا اوی که تایید اک من آیاتی اوی که پشگیری اک من که خواه پشگیری بکال دیده اولا قیامت خواه لشعاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیبشنه که خواه لرحمتی خوب بیبش من مکه لعذابی خوب بدور من که خواه لشفاعتی پیغمبر بیا بشمان که شفاعتی قرآنی پیروز مانی رمضان بیا بشمان ام فیتنه کجانو تو نیلی تیل گرسی تو انشاءالله بیانی امزای یک جاری بکری و ببیا تمایی مصالحه و خواه درگایی که خیریش لکو ماری اسلامی ارام کاتو لو ناراحتی و لو محنته خواه نجاتی ان بابو خاتین آل جوانه که این خوی لمو امری جوله که خواه ناسی بیوی جان خواه کردستانی اما عراقی اما بپاریزه امیلتا یک دل یک رنگ یک زمان که خواه لتفرقه لدو برکیو لناکویو لبیر شرعی من پاریزی امنی عمتی امنو آسایش خواه پی من رواب بینی اون اقل من بیتی خواه من لخواه من تیگنی بو خاتین آل جوانه که این خود دلگاه خزمه گزاره کن لشاروانی لرگوبان لنفوز لجنسیه لبیطاریه تندروستی لتربیه یا ربی خواه همو لایکن موفق که با کاری چاک لعاو لکاربا یا ربی خواه گوره همو لایک من موفق که با کاری چاک همو لایک من بدور خیلی کاری خراب پشتو پنای حاجی پشتوان بی با امشون رگه یایت بیان لبه هرشتا قصه که بیانه با خوی و با باو که با دای که با خوش که براکایی بدهیتی یا رب العالمین یا ربی خواه سربرزی دنیا و قیامت من که یا ربی خواه لبلا و مصیبتی ارزو از من بمن پرین خواه رحم بسر پرشتی ارانی رادیو محراب که ببرانی کنترول که ببیسرانی خوش شدید که یا رب العالمین لگناهی دای که باو که من خوش بی لگناهی مردو که من خوش بی وای ما مصابر هانی امینو امسالی و ما مصامل موساو او ما مصابر رزانی که پیش امر رویشتون یا ربی خوا قبر کای ابو کی به باخ له باخ کاری بهش یا ربی خوا عاقبت یم بخیر کی رحم به ما مصاسورانیش کی رحم به خوشک برایش کی که رحم به کاری کاک حمیدیش کی درگاه چی خیر علی کی تو رحم به مصوانانی شاری سلیمانی شاری هولیر شاری کرکوکی برجولای چای کلو من بهجتی نوری چاو من کاک طالبی برا گورو دو سوز و خم خور من خواله خم بدور کا اوانی که پیوستی ام رادیو جیب خواه پیوستی تن لدنیا و لقیامت جیم بجیه که اوی بدنگ منو خواه بدنگ تنو بی اوی دست بر رو منو نه خواه دست بر رو تنو نه جگه همو من بهش بیو لجهنم بدور بی یا ربی خواه بخاطی گوری خود درگای خیر من لکر درگای شر من لسر داخه یا ربی اوی منالی نمنالی برای اوی نخوش شفای با اوی جیرای برزگر که مشکلی بوی حل که اصلاحی معلوم نامان که معلوم نامان لفیتن بر لظلم ظالمان لسحر ساحر ملعونکان خواب من پاریزی دعا کام علی قبول که داماوی دنیا کام غیر خواه محتاجی کس ما نکه خواه غیر خواه محتاجی کس ما نکه خواه آنی که پیوستی امر رادیو جو خواه قدس بگر فانی بطالا نکن آنی مزگو تکان مکتب کان خست خانه کان لکار خیر کان دستانه خواه دستی خیر تان دریش که یا ربی خواه برکت خاطر رسکان برکت عمر تان نمونه امسان تان زیابی یا ربی خواه جزای برایی کنترولش بیتو سرپرشیاری رادیو کش بیتو یا ربی خواه دلی همو لیکمان خوش که لهم لغم همو لا اكمان بدور كي امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
4: زندو راغتني يا ديكوج برس راغتني جنامي يا غنبري خويا صلى الله عليه وسلم.

رادیوی محراب برنامه بینین لا آماده و پیشکش کنی برس حاج امید ما مستقادر در شیشی پیشکش دکات.

0: کاتک دلکان زندو بون ایدی بون و اتا کی ترو جیان تا موسیقی جدیدی که دبخشید برنامه بینین لن پیناو دا گفتو گوده کد ام برنامه للاین هر یک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بلي جوغر برزكان لهر فان صلاوي خوي غور مهربان تان لي بي سواز بو خوي غور جاري كي جو خدمتي اي بريز خدمتي زور بريز ما وسا قادر در شيشي كي يشتينه و پيشكش كرني برنامه كي نيل برنامه بينين دا وكان لي خوي غور مهربان و غوري بخشنده خوي ام برنامه برنامه كان تريش من بوب كات ما خير و خوشي دنيا و قيامت من و اي مشو بو اي و شو بو جناب ما وساش و وسا جنجاري كي تر سلامي خوي غور لي بو خير بي اخو
2: صلاوي خوال اي ولي جوغراني بريز
1: ما وصى عزيز إملا القيرة بردوها تقريبا نيوي برسيارة كمان تواني والله ما كيمان داس كيف ايوي جوايا كخلقاني كي داليت اويكا اغزاري لچوار دور پيواندي بمنوانيا وني اجر روجي خوم داكم اترشي دي بيد او خواه خواني ام جياني و پيواندي بوهايا نحاق منيا چي اغزاري اي او حلوسة چند يك دروستو راستو پسند بواتا يكتر ما وصى فرمودی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خالص به فرمی من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه لكن تر فرمی اماطه العداء عن طريق او نزمترین استی پلی ایمانه اما چون همه هنگی اک بکنی لونیوانه او اوانشی کالن حق من نیه ایو بلوزیان درستم
2: بلوزیان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هر ازور مختصر خواهی رب العالمین فرمیه وما خلقت الجن والانس الا لعبدون جن و انس بو هیچیک دروس نکرون بو هیچیک الا بو عبادت نبیت بلام عبادتی به اختیاری خواهن امجا كلام بيختار إخواني يعني كعبادتي نكرد الأشياء لعبادته خواي جورا بدشمني خوي حسابي كات ديكاتي أو تري بنداتي خوا كم أبيل لخوا ببرسم شون بنداتي بكم نك شون ميلم بو بنداتي تأكم حر كسي قدري بكري كات لم سرزبيع مقاوليك نازانم وستاديوارك أم كري كارب أرزي خوي إيش ناكات أبي وستادیوارکی ابی پیمانکارکی ابی بلندرکی دیاری بکات چون ایش بکات و اگر لو رسالا یا معاشی لی ابریان درک ریت دروا کواتا زور بیری کی ناپسند که ام دنیا خوا خوی خاونیتی من حق منی بسروا نوج عبادتی خومکم لکات یکا نویج زخیره کردن زخیره کردن مسلح بون با جنگ ایاک نعبد و ایاک نستعین من تنها بندایتی تو اکم با انجام دانی بندایتی که زور گشت گیرو حملایان گیره من داوی کمک لتو اکم اگر او انسان هیچ چیک نکا بیشگر نویجو روژو که خوی دی نویج دزیوش گرتنی اکدمو که سجار او که یدمو چاوتا و دستاو لسه برمال دودا قاوستی کتایی هد ایتر نستعین با چیه ایتر کمک با چیه اصلا که الان من نویجی خوم اکم نویج وارگرتنی شحنه، وارگرتنی سلاح و تسلیح بونه با میدانی که زور گوره که میدانی جنگ لبین حق و نحقه، لبین کفر و ایمانه، لبین عدالت و ظلمه. اما اوه، ام جا بین سر اوی که پیغمبر خواه علیه السلام لدو شونه یکیان من حسن الاسلام المرئی ترکو ما لا یعنیه لگل حدی اقل لابردنی ازیت و آزارک لسر جاده يا أم حديثي ترأفرمي من رأى منكم المنكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان جارة بيشو توفيق درسكين لبينانا أم حديثة وأقيني حقي بخينوار ونخينوار
3: لادیو شاری صاحبی شهادی زور برزو کسیگ اصلا مکتبه نبینی به ربطی بمانوانیه اگر منکرت بینی اما بندایتیه هر کس منکری بینی با بدست کوشش بکا نیهیلد و اگر نیتوانی با بزمان قصب کت و اگر بزمانیج نیتوانی حد یقل با بدل ایشی پی بگات که ایتر او ضعیفترین مرحله ایمانه اوشا قضیه کتر توضیحی کتری پیویسه تو لپیش ابی دلت ایشی پی بگا که روژه دوان سیان ام دل ایش پی گایندنه من ایسا حزکم لیرو اما باسکم خواه ازانه با کلانکانی خمان اروم او اوکیت و ارجت ریک و ازانم خینی جسدم بربو ارجت جا جاری بخیار ما دعایی که شر لو خلکب کم دعایی ایت ام دعاکم ربنا لا تهلکنا بما فعل السفهاء منا خواه لناو من نبید لانجامی کردوی نزانکان من آخر ما نعمتی خواهو ارجت دیمن سیرکم پیم لانا بره بدست باوتنیش جاجارو تومو اصلا سودی نبوا برنامه من لمزگو تا کردو که خلکی گرکی تیابو اصلا سودی نبوا ایتر بدل ایشم پیگا حچن توزه لموضوع که درکوینو دی مرحله یکمی اوی دلد ایش پیبگا مرحله دو همی اوی جمعیک پیاب کیت جمعی برون باو خلک بلین با جمعی باو خلک بلین که که گان باک ام تاوانی رجاندنی نعمتی خوا که آوا بس بی ایتر کاتی با امش بگویا نکردین جمعک گورتر بکین نوعا ما حرشو تهدیدی تیابیب پنابردن با حکومتی تیابی که بین غرامه ام خلکب کن اما با مثالک باسی کم ایتر همو منکرات ابی لپیش و لعیشی دلو دست بیب که دوایا جمع دروز بکریت با قصه کردن لگل او خلکات چون که قصه جمع تأثیری زیادر لفردک ولو زیادر ابی جمعکه گورتر بکره بوی بتوانی فشار دروز بکره نهل ره او منکرو خرابانه بکرد وکو او سا امان بینی لحفتا کانا مصر کان احاتن راقص و ماقصیانه هنا خلککه کو ابوی و لشارکات دریانه کرده دره و ایتر قایم قامیتی او شاره نازانم شاروانی او شاره نیتوانی بردمی او خلکه بگره اما لابردن بو بدست بلام لانجامی ما مسایق دو ما مسایق لمزگو تکانا اعلانی انا کردو خلق پشتوانی لی اکردو دریانه کرده دره و ایسا چون توفیق بدین لبینی اعم دوانه که للایک و که افرمیه من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنیهی اوه قضیه کتره یعنی قضیه ربطی بمنوانیه نک منکرات مثلا او مالا کچکان شوی کردو یعنی کردو و ربطی بمنوانیه او مالا بوشی روژی سیجار ای بینم لنانوه هر جاری بیسنان اکرن ای بنوه او چون ای خون او ربطی بمنوانیه او حقم نیه من بپرسم تماشا بکم یان کبرا چنه معاش و رگرد ار عمری تو چنه که ام قضیانه که دلی بران برکان ایشنید زور جار وسوسه دروسه که زور جار تجسس دروسه کت اما یکا ترکو مالا یعنیهی اوی که ربطی بمنوانیه
4: یعنی ما سهر چی اگزر روزیانی با دورو بر هبه یا ربطی به همو کسی که
3: او ربطی به همو کسی که او ربطی به همو کسی که وحیه که ارزم کردن کاتی اوتری بندایتی خواه خواهی گوره ام انسانی ناردو خریکی دوشد به پا کردنو و اعمار کردن پا کردنو لفسادو لظلم و لستم که اویش پیویسی به جهاد هیا پیویسی به کوشش هیا پیویسی به خرش کردنی مال هیا دعای مال بشی نکرد خرش کردنی گانش هیا او آیتکانی زور باس من کردو لشونی خویا پیویز ناکا جاری تر باسی کردن ممکن هر کسی جوی لیتی یکسر آیتکان هر خوی لقرآن اکوتو بیری کواتا بندایتی کردنی خوابم شوا ابید هر منکراتک هر فسادک هاتا پیشوا اهل ایمان ابیل بران بریا بوستید امجا ایتر با میکانیزمی جورا و جور لگل زمان و لگل مکانا لگل خودی فردکا هیواهی تنا او اتوانه لکو منکری که بینی راکا بیگررتوا خوی نه کلماتی که پی بیلید نه توانه وستانی هیل بردمی بوسته بلکو قضیه که بگنه تشونی کتر کلوی و بردمی لبگیره و تدبیری بکرید
4: موزه عزیز ایا حال گرتنی بر پرسیاریتی ببی خوربانی دانه بیت
3: کاتی اوتی بر پرسیاریتی هر کو پیغمبری عزیز علی سلام فرمیه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته هموتان شوانن هموتان چاودیرن و هر کم لئیوا مسئول لرعیتکی خوی که اوتی رعیت قرار نی بشر بیت يعني او شتيك قرار او رعايتي بكات او حيواناتانا او بشرانا او اجهزه مكائنانا او اشكاري دراوت دستي كاتي اوتري مسؤوله يعني لروج قيامته لي ابرسريتو لبرانبريا پاداشت ورگري ولبرانبريا سزا ورگريت دي كواتا يك نفرنيه كبيغمري عز افرم كلكم روكات اهل ايمان او كوتتي اشهد ان لا اله الا الله حركه لايوا باندازي خوي باندازي او دراوت دستي كسك جني هناوا لگل جنکی و لگل دور پشتکی خوی لگل کسو کارکی خوی منالی بوا دوباره منالکانی شی ابیت الرسپی عشرتیک مسئول عشرتکیشا حتا اگات ولات هر کس لم تاکانا با اندازیک مسئولیتی لگردنایا امجا قربانی دان با ادا کردنی درستی مسئولیتکیشی با پی گورو پشوکی رعیتکیتی کسی که تنها خیزانی کی هیو تنها خویتی و جنکی دیاره بو گیشتن حقی تواو پیویسی با قربانی که اوتونیه بلام کاتی جمعیک بریار ادن لبرانبر ظلم مستمی او ولاتا بوستن حتما ظلم مستم با اصانا چه تدواوا و اول تو زیاتر مقاوم اکات کلکاتی که خوی پشتی نبسو بر روش قیامتیش دی تو مسئولید حتا لابردنو ایزاحی تواوی او ظلم مستم تو برو تپیشوا امجایتر امسو تمنیه ام آگره چی سوتمنی پیویست بو؟ ابی پی بخشرت جاریوهای مالکی پیویسته و جاریوهای یانکیشی پیویسته باسی اتوبوسی که یانکل ایرانه لناو بفراچقی و پاس گورکان منشأه لناو بفراچقی و لبینی سنو مهابادا امجا پیشتر لأوان تاکسیک چقی و لویا دوایا که سرمازوری هیناو با سرنشینکانی پاسکا ام کابرایه کابرای صحی پاسکا تایکانی خوی هیناوه تایکانی در هیناوه اگری پیوناوه یکی یکا بسوتین ام منالانی ام سرنشینانی ناو اوتوبوسکا نزیکی چل نفری تیاین رقن بناوه کاتی او توابوه ام جا اگری برداوه تا خودی سیارکا بنزینی پیا کردو اگری تی برداوه به هر حال حتا بیانی گزارش گیشتو به هر حال هاتون بدمیان و نجاتیان داون هر اوها بو دفعی ظلم مستم بو هنانوی عدالتی خواهی قطعا او مسئولتان پیویسی با قربانی هیا و قربانی کان مرحله مرحله رو تسر تا اوی وکو اصحاب الاخدود خویشت ارویتو باقی و سرزمینه که دست خواه خواه او ایما همو مار من نما یانش من دال پیناوی توی او ایتر او ظالمی که لدوی ایما ماوتو تو مسئولی لی
4: بله از ما واسه عزیز است قربانی دانه که لام هلو مرجع لواش نگاه تو عاستی که تو بلین قربانی بد بخود از ما واسه لیو انسان اگر خودی خوی واز ل استنبینه واز ل ظلم بینه ل خوی و دستی بکه یا بلین رقیب که ل نزدیکترین دوستی خوی ول نزدیکترین کسی خوی ول نزدیکترین نظرایی خوی و هاوری خوشویستی خوی و ایا بشه که هلگتیم بر پرسیاریتیم زودتر آسانتر نکری او کاملگای بیته کاملگایی که تندروست بگشتی ببینه به حلگیری بر پرسیارتی
3: جهره اصلا کسانی که آوا اروات کسانی که احساسی مسئولیت کن کسی کن لپیشا خمخوری عدالتن خمخوری ام لقوماو زلیل کراو داماو کراو کانن دیکواتا او اجدانا پاکانا دورن لظلموا یعن او تا هر آوا هاتوا نک لخوی دست پی بکار دست لظلم حلگیری بلکو دستی پی حلگیراو لظلم ام جایی تر یان روداویک دای چلکان دوا وکو دو مثال که باس من کردو ایسا تنیا ناویانه بم مثال که شکریلات که دوایه بو بشیخ شکر الله روداویکی اوها رای چلکان بو با پیاویکی باش دی لدوای اوی بو با پیاوی باش ابی خریق بی پیاو باش دروز کد خلکی تر بانکا لسته موزول مودرو دلسه و تزویر دسل گرن یان وکو او اکترکی که باس من کرد لبینی کرماشان و سنا لکرماشان و بو سنا هات کلکی بینی للایکی لتونه لکانا
4: بله
3: چون ببینینی او کلو او رودوانی که باس من کرد پیویز نکا دوباره کموا راست لکی و تی خواه جان من وانازنم اعمانه همو با ترتیب ریکوت بوبن بلکو ویست خود بمن بناسینید لطفت لگلا کردم خواه جان توام کرد ده لدوای اعما ابي بكوي ترى بلا او كسانيك ظلم مستمكا ظلم مستم دون نوعي هي كاتي الاخوانيه بلاي كم ظلمي لذاتي خوي كردوا کاتی مالی خاک خوا ظلوی لخاکش کردو دی ایتر دوای اوی خوی خبری بویا و ابی خریکی بیدار کردن و خبر کردن و بیت و ایتر دیارا بما کمالگا دروس بیت و باسی کمالگاد کرد براستی کمالگا بحالتی پرشو بلاو اشوائی دروز نابید الا ابی جمع دروز بی که رب العالمین نایوناون حزب الله ابی جمع دروز بی ابی قائد و رهبر دروز بی ابی شیخ دروز بی ابی یکی یک تاککان بدرین بر پرورده کردنو بدرین بر امتحان دا دوای دوراتو کالم دورای دوری پرورده بدرین بر امتحانو لامتحان کان درچن و اگر در نچو ابی امتحان اکمالی بکاتوا بما کمالگا دروس ابی کاتی کش کمالگا دروس بو ایتا ولا دنیا ای بینین اوی خارجی او کمالگا بید دشی ام کمالگا اوست مگر اوی تاک تاک بیان گریو پاکیان کتو بیان ختن ام کمالاو و الا لدشی اوستن حتا پیان بکره و استمکارانی زور هوشیارانا اکون خویانو کسانی گیلو گمجا اکن دشمنی امانو خوشان خلیکی تماشا کردنی ابن بلام کاتی که دست پیکرا خوی رب العالمین توفیق اداتو گشان پی اداو ظلم مستمن پی لناو بات
4: با سال لباسی کمالگه یا لم روشانه یا لم هلو مرجا تک پرجاوه یا لم هلو مرجا زور نخوشه دا دروس کردنی کمالگه یکی تن درست کمالگه یکی انسانی اسلامی کمالگه یکی بواته یکی بخلکی انسان کن بیت ایا محال نیه که بلین ایسا وینه یک دیار نیه بلین وکو چونالی وینه یکی بلکر روشی که روناگ بیت و عام خلق نایی بینه باسه لو چه لیه لولوی خلکانی که بی هر به هیوانه بی پشتی بخوا قایمه هر نهولی خوایتی بلام لمه لو مرجه کمالگه یکی آوه تن دروس کهیمه باسیه کن فعلا محال نیه
3: جاره کمال من هی و کمالگه من هی کمال جمعه که ممکن متناثر و پرشبلا و هرکان لشونیک کمالگه او کماله که همویان ده یک سرزمینی واحده لبقعه که منطقه که بوتر ام گرکه یا ام شاره هموی لیک دسو جمعن امروز یاتر کمال اسلامی درست کره نک کمالگه چون که اکره لیک عائله یک کس جوابت بده تو ده کسین زده بوسته پینج کسین زده بوستید یک دومجار هرگیز خوای گوره دوای مستحیل لانسان ناکت دوای ناممکن لانسان ناکت برو خواهاتن هرگیز ناممکن نیا هر مادام قرار به یک تاک هبی رو بخوا بروا اکره بکره تجوت کواتا لم جنسی بشره یک کس توانی برو خواه بید اکره دو کس بید اگر سی کس بید اکره هزار کس بید اکره ملون یک بید کوانت الاصل مستحیل نیه بلام براستی براستی ممکنه با شکل دست من پیانه دا به خریکی پرورده کردن بین او واقعه که
4: تا خلل خومانه
3: خلل خومانه هیه و الا ابی او ها بیت حروکو چون شیخکانی رابردو لولاتی که مثلا کو بغا کسی که هبوا توانویتی دنگی خوی بگینه تا اندلوس لاندلوس و خوی گانو تا بغا ببینینی شیخک ببی بونی هیچ امکاناتی که پیوندی و تلفن و ام جارشتانه
4: هده ناوی بیستو
3: آخر چون ناوکه گیشتوه چون نورکی گیشتوه چون ام دنگه پر بوله برکت و نوره برواد لناو دلی او آگری بکاتوه و کمن کشی بکا لاندلوسو بگینه تبغا بسر ده پانزه ولاته بسر چند دانه
4: بارو بحرو
3: قاره دهی کسی که آوها یا کسانی آوها هیچ ایشه که تری نبید تنها افراد بانگ اکم اوی که ی ای کم بوی که امویت اگر نیکر برات دروا اگر نیکر با عنای درجه دو درسه دابندید همیشه شیخ کو صدان مرید و دروس کردنی مریدکان و زور کردنی مریدکان ناردنی خلیفه خلیفه شیخ با نقاطکانی تر که پیامکانی شیخ بگین و کخوی اما او کارمان براستی نکردو راستا کاری بانخوازی کراو راستا روشگار کردلم کردوسانه ایما لهشتاکانا لمزگو تیکا گنجه کدن ابینی مثلا ممکنه گنجه دو گنجه ببینی آیا لصفی که نوی جانویش بکره آیا بلام این رو بینی مزگو تکان پر بون لهشتاکانا زور عجایب بو لگرکی که سالی کسی بچوه بو حجه بو عمره ایسا هرگ چو کری گنجه یکی گره آرزو کانان چون بو عمره ایش کراوه بلام باو ام قبر راستی نکراوه
4: ما مسایسم باسی من کرد ملین بسر سنوری ده پانزه ولاتا جارن با ما کوی سر سنوری ده ویسه ولاتا کن ده برش کراوا بلا ما مسای عزیز است آیت او سردمی شیخ آیتی که جناوت باسی که او سردمی مولید و امانه هم درویشی ایسا بسر نچوا ایسا سردم سردمی تکنولوژیانی سردم سردمی پیشگوتنی امراض و عالیت کن همی نگوران یعنی آسان تر نبون لجارن
3: فعلا اوسا ابو لا اندلوس و بها تایتا لیر خوی ببین ایجوی لقسکانی بوایا ایسا لاندلوس و اتوانی دانش ایجوی بگری لقسکانی و اتوانی قصی لگلاب کات جوابی پرسیارکانی باتوا لمحازرکانی داب نیشد بره والا ایسا زور آسان تر بوا بلام بو نمان کردوا بو او قطب دروس نبوا اما بو خوی
4: مه اما وصلا پرسیاری کتر اوه ای انسانی مسلمان و باوردار کسی خوی باوردار یزنه ایا پر پرسیاریتی زرتری لسرشانه لخلکانی بیباور رویان شوین کوتوانی اینکانی تر یا امیجو کو باقی خلق پر بکو اوان بر پرسیاریتی لسرشانه و خوچون اللهی نزیاد نکم
3: بله ما مساومد مسئله بر پرسیاری ایم بحثی خوا اکین بر پرسیاری لبران بر خوا لروجی قیامتا لکاتکا همو دوسیکان اول بردس اکریتاو دوسیکان تنهان و سین نین دوسیکان امنا زورن للايكوا أفرميه
5: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
3: أو كردوي أنجامي دا نسخي لأجيريت فيديويك أجيري لكردوي كانت لوي عرض أكريت دعايا دسو قاشت شاهدي أدات دعايا أو سرزميني تيايتي شاهدي أدات كاركان أنت أنجام دا دعايا دو دان ملايكة هي أو أنشهر نوسيوانا خواهی گوره لسروی همویانو آگهی لحر همویتی بحث کمان لوایه مسئولیت لبرانبر رب العالمین اجنا مقایسه ناکره لبین کافریک و مسلمانک آیا لسر مسلمانان هیا لسر اوانی تریش هیا یا همویانو که یگوان او مقایسه ناکره اوان هوا و هواس حاکم لگریانا همجا ایتر هوا و هواس بوت دو بشوا یان اواتا لولاتانی که تقریبا پیش کوتو لروی انسانی و ديمقراسية حاكم بوا قانون المقررات يقدان راوا حاكم ليه برسراو أكن لبرانبر أم قراراتانو كبو يندان راوا و سروكومار يقناتواني تجاوز بكا لو قانوني كمثلا برلمان دايناو كبو تدستورو دستوري ولات يعني اوتا ديكتاتوري بخوي حاكم هرچي خوي بباشي بزاني لمصلحتي خوي بي ميلو زوق و غريزي خوي بيكا ايكات قانون باو خلقا كواتا کاتی علی مسئولیت تنها بس من ایمان داران یکن که چواره لروج قیامتا لبردمی خواب زینو بیتو پرسیاری دی بکرید دکواتا او مقایسه ناکرید و مسلمانان مسئولیتیان جاواستر لحرچی ادیان و افکارکانی تری غیر اسلامه
4: ما مسلمانان جاری وایا چواری اون لدروا یعن لدروی خویان چار سریان بو بی فریاد رسیان بو بی بلی مجموعه توش کمال گیروگرف بودن چهارن آمان بین رزگاریان کن. ای اما را کردنی ل مسئولیت.
3: او شاکریت دو بشوا زمان کان اجرانو مجموعه شرایط فرز کال سر بشر کان هموی. مثلا ایستا چهاری آمریکا و روسیه بیک دو دانا زلهیز دنیان و زویان رکروت دو بشوا هرکان بشه کی خصوصی جکان طلی خویوا چهار کردنی آوان حالیا. چون که تو خواهی کته که خواه اوانیشه و اوی تو پیر روی اکی اوان قبول یعنیه اوی که تو لسری اروی اوان دجی اوستاون بلام الهمان کاتیشا ناتوانی اوان نادیده بگری چون که اوان اتوانم بلم خواهی گوره اوا بلم سکانی دنیای داوت دستی اوان لکاتی که لروی میکانی کیو بلین کاتی بریار ادا حسار بخاطه سر کردوسانی تو بی خاطه سر عراقی تو بی خاطه سر ایران شپرزی اکات کواتنا کری لناو جموجول تا قزیکان نادیده بگرید حرکو پیغمری عزیز علیه صلات و سلام کاتی ای بینی مکه بدست قریشکان و بدپرست و کافریشن بلام چو صلحی که لگلا کردن چو براری که دا حتی مجموعه شرایطی اوانی قبول کرد که امسال نابی ایو عمرب کن ده قبول یان کرد چون که اما امری واقعه ام کافرانی که خواد دجیانا مکه بدست اوانا پیغمر و اصحاب که خواد دوستیانا اما كبه دس اوانيه وغرب العالمين بكون فيكون اواني بيهوشنا خصو امن برونا كعبه مالكو مسال صلحي كان كرت وقرارش بوتا دس على شر نبي لبينا بلام رب العالمين كاركاني ترتيب كرت بشويه كتر لدواي صالق مسمانان قوتي كان بيا كرت دوايا او صلحا هاو بيمانان كاني قريشي كانش كان ديان لدواي صالق بو به سبب خیر و برکت با مسلمانانو یکسر لشکری که اندرس کرد و شبه خونی انکرده سر مکه و فتحی انکرد.
4: موسا عزیز جناب شکرت فرمو برسیار یک لای من دروز بو اوی که فرمود اوی که دیاره خواهی گوره لم کاتی سکانی بلین برای و بردینی دنیای دعوت دست اوان بلین دزل هزکان بس موسا بدی وکی تره ایا او دلیلی اوی اوان شایستی اوان که دنیا برای و برن یا نایک شایست بونی امه یا اشتی که تلو بینه هی من درکی نکینه
3: ظاهرن دنیا کشتی اکو بیا کشتیوان هرگیز نابید امجا شر لسر گرتنی سکانکی استا اوان شایسته ترن لئیمه
4: موسا یعنی رام آن کردو لبه پرسیارتی من لسر شانی خوما حال گرتوا
3: بله ایمه مسئولیت من دست لبرداوا البته پیشتر لئیمه او کار کراوا ایسا که ایمه برو مسئولیت اروینوا زود دست ناگه تلای سکانکا او واقع حقیقتی که ابه خوین بدهی ابه قربانی بدهی ابه پرورده بکیت ابه جان و معرض لپیناوی خوابت براسی کابرا ایماندار مثلا قصری چهار طبقه بکات بلم اگیلا برای که راستقینه خوی برای که دینی راستقینه خوی نبیه که کرچیه که مثلا نانیه بخوات بمناتوانه دستی بگاته سکوانه که اگر بیتو همو قرآنی لبر بیه اگر بچن رنگ قرآنی تفسیر کرد بیت
4: ما موسیقی نامد باسی خویند کرد آیا هی با نمونه ایو بخوان رشتن هاش ایو بخوان بخشین آیا اگر خالکیک آمده نبی خیر مبخشه و بذار و تا بلیم بناوی دینه و بخیر نرجه آیا امش بخوی مشکلی کتر نیم
3: خویش پرزیه گلناو عالم اسلامی عروی داوا و کاتی اوانی سکانی انگرتو دادس بردوام تشویشت بود رو سکن که خالکاکر ریل حق نکویتو عینن اوی شکد ون کردوه لو سرزویا پلامار دی بیدوزی توا بلام او جورگ غاز ارجانیت جوری دنیا تاریکه که لعاستی که تو نتوانی پایی کهید خلقات چاود با اوی نتوانی چاوب کهید و حقیقت که بینی اوه عالم اسلامی نوعا ما پرتوازه کراوه و او ایتر بردوام سکانه که به دست و ماوه و ایلا گیاندنی دینی خواه سیستمی طبیعتی خواهی هیه پیغمری عزیز علیه السلام لکاته که دستی کرده گیاندنی پیامکه مادام لمکه بو مادام او خلقه جوی هبو جوی لیه بگرید ایتر مهم نبو چنین لی اکوژن اماده نبون کس بکوژنوا لیان اکوشنو کسی انا اکوشتوا لکاتی که ایان توانی هر اوی که عمری کوری خطاب لکاتی که ایوی کوچ که هر رشه لهمو قرشیکانی که کزناوی رسر برسکاتوا که الی اوامن کوچ کم دوی اوتفی اکاتناو چاوی همویان کس سر برزنکاتوا که ایوی منالکانی هتیو کونو دایی که رولا روی بابکت بیر او دیو او دولو بوم کس جولد ناکا کواتا لمکا لبر ترسنوکیو کمی نبو پلا ماری کسی ها نادا بلکو تنها حمزه و عمر کافی بون لشاری مکا کس نویر لبرم بریان بوستید اما مادام جو دنگکان ابیسید ایتر پیویز ناکت کس بکوشید خول مدینه ایشا او تا منافقکان هن او تا جولکه هیا او تا نصارا لوی هیا
4: مشریک
3: هیا تنانت پیغمری دروزن هیا لوی که ناوی صافی بو لنا مدینه اجیا ادعای پیغمر آیتی اکرد باشا کس پی نود مکا نچون پل ماردن بیو کشن لکاتی که اسلام لوی حکمتا و او منافقان او همو آزیت و آزاری پیغمری خواهن دا اپار رای و کم آزیتن بکن تنانت فلاقی کسی کانی نکرد حتی لقضی افکا لقضي بختانكي ككراب وحزت عائشة يك منافق مؤاخذة نكرا سجن نكرا بلام مسلمان صادق كان مؤاخذة كران لبري او منافق توبو دي هر آوا لم عصريشا تا تو اتوانيد پرورده بكيت تا اتوانيد دنگت بغييني تا كانالو تلفزيونو راديو هيا تنانت امانيج نبيت تا اتواني قصب بكيت تو حقیق کشنو برینی کست نیه که جواب داتو جواب داتو و ظلم مستمیش طبیعتی وایه لبرانبر توی اوستیت لبرانبر تو اوستان ابی تو با حجت بوستی لبرانبر یعنک بتفنگ همیشه تفنگ لکه دروس بیه لکه تکا تو کیانه کته لبرانبر کیانکت داگیر اکن وکو ایستو فلسطین غزه کیانه که پلاماری ادا اسرائیل و ایلا حیچ کات پیویز نه که تو گلی بنی با اسرائیل و جنوب ده با اسرائیلیک البابرین یهودیک چونکه کوترا اسرائیلی باس لا او جمع دا جیر کرده که فلسطینیان دا جیر کرده و اوان هاتون فلسطینیان دا جیر کرده حتی اسرائیلی مسلمان ببیت حقی اوی عین جولک کد دریک ولید وی کوجید چونکه تول بوچی لا فلیپین و هاتوید بوچی لا مالیزی و هاتوید بوچی لا عراق و هاتوید بوچی لا بریتانیا و هاتوی ولات منو داجیر کردو ام زوی اساتو ایکت کشتوکال هیتوی هی عربیکا کاتبیت مسلمانیش بیت خلیفه کی جلوی حق در کردنو کشنی هيا چکه داجیر کردویت کواتا جنگ لو کاتا اکریت سلاح اتر امرا جماعت یک دروس بن بناوی جوابی مشت مشتا جوابی تفنگ تفنگا اما نوع انحراف و لادان لدینو حتی ممکنه دشمن دروسی کرد بیت
4: بله ما اصلا افو طبعا کات من نماوا بله من پرسیاره پرسیاره چی بابتی ها بخصانی جناب تابه دیان رگا بو حال گرتنی بر پرسیاره تی دیان رگا و شواز و امراز و بلین علیتی تر هیا انسان بگیت بر پیش اوی بگات خوین بخشین چه جایی خوان رشتن؟
3: بله بله
4: رخصانی جناب تا خوان رشتن هر درست و هر جایز و هر ریگ پیدرا و هر شرعینی لاصلا
3: بله بله
4: بلان پیش و انسان بگات خوان بخشینش خوما مثلا دیان ریگا و شوازی تره انسان بتوانی او بر پرسیاری دستر شانه بیگینه
3: بله
4: اما مثلا جن ببورم کات من نما گات که من زور تپاری داوی لبرنکن انشاءالله تا برنامه و دیداری کتر سواز با جنابت سواز با خواهی گوره تا برنامه و دیداری کتر انشاءالله امون لگه به خواهی گوره دست بریم خواهتان نگه.

به نوی خدای گور و مهربان، درود و صلوات بر سرجانی پیغمبر عزیز و خوشویستی همان. صلوات و رحمت و مهربانی خوای گورش لسر یار و یاورانی شون کوتوانی تا روز دعایی او صلوات و رحمت و سوز و بزی زورش و سر ایو و سر خانواده ایو. عزیزان و خوشویستان من، جاری کتر بیکو لبرنامه سرنج با سرنج لدرست کراو یک لدرست کراو کانی تر سرنج لشتیک دادین که همیشه بسری دادین و در روین جیان من لسریتی مردن من لسریتی و مردنیش من لنویتی که اوی سرنج دانا لو ارزی که ایما بسری دادین و در روین و هرچی وسائل و امرازکانی جیان من هیا لو سرزویه دایا و لو جرزویه دایا جیان من سرچاوی جیان من خدا و درستی کردوه لو زویه دابه و وی همیشه ایمه لگل درست کراوکانی خوا معمالی جوان بکن او شتی که قازانج من پیدا گینه و برجواندیکان من دابیندکا ابی ریزی لی بگرین بی پاریزین اصلا خلکان یکن باسی جنگ پاریزی دکن جنگ پاریزی اسلام هانی داو جنگ پاریز راو بی بو چی؟ چون که تو لسر زوی هوکاری جینی تویه که واته بو بر جنگی تو و اگر نی پاریزی لپاکی لحچی جوریک زیانکان هیا اوک اووای زیانکت بو خود درست کرد بی و لسروی همو امانه و بی فرمانی خواد کرد بی بایه بر رزانم لبرنامه سرنج با برنامه امجارمان با یک و سرنج لم سرزویه دادین که خواهی گوره چون رامی کردوه چون تختو دریش با شیوازی که با جیانی ایمه گنجاو به لخزمتی ایمه دابه باسی لیو دکیم همیشه و دوباره دکینوه خدا خواهی فرمان من پیدکات سرنج بیم که واتل سرنج دان مانه فرمانی خواجه بزیده کن. دو، سرنج لزوی دادین تیدگین ام زویه که ایمه لسرین کسی که هیا سرپرشتی دکا کسی که هیا با ایمه رام کردوا بجه بجه کرنی فرمانی خدای بالا دست ام سرزویه من خوش دوی چون که او ایمه خوش دوی او سرچاوی جانی ایمه ظلمی تیا بلاو نکینو بفساد ناشیرنی نکین بستمو نادادی نایلو تینین اما یا سرنج من را دا چشه بولای او زویی که ایمه نسرین او جال دعایش دا درده کهوه که من لسرنج دانم بو امس زویی چکل که یکم ورگرتو چکل که یک ورده گرم زویی من لگلی دا جیم لسری دادنشم لسری را دا کشم بسری دادیم و دروم هرچی جانی من هی لسر او آیا تو پیلاوکانت که لپیده که یو پیده روی پیز به پاچی ناکی تو پاریزگاری لی ناکی و بجورگ لجورکان دی پاریزی اگر خوالی که پیووی لیده که تو هیچ کاد زیان جاریوه لقربالغیه که بوی پیز نبیو پیلی ننری و عزید ندری دشوینی که تایبتی ها دایدنی باشه ای امسر زویه امسر زویه وکو پیلاوگ لپی تو دایه وکو برگ یک لبری تو دایا وکو سرچاوی دا هاتی کی تویا بوی امه برنامه سرنج با خوا فرمان من پیدکا بوی زوی من خوش بیوی لگلی تیکل بین خلکان یک بمجوره که بی لزوی ناکنو سرنج لو زوی نادن ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فساد و خرابکاری لم سر زویه که وشکانیه که بسم سر زویه لدریاکان که هر بشه که لم سر زویه بو چی هندگ لم رو وکان وای کدو بیما کسبت ایدی ناس کاتی زوی تیک ده چیه کاتی زوی ده گوره کاتی زوی ده بیه بظلم کاتی نادادی لسر زویه کاتی جیان لسر زوی تال ده بیه ای تو ده زانی خوا بگالت ایمه هنوات ام سر زویه ای دی زانی لم بونوره دیان استیره و مجراتی تر هیا لم سرزوی تو پانو پورتو رو فراوان تره بز هیچی بکل که جیان نای ام سرزوی تو نبه اکسجینی وکو پیویسته مادکان که با پیویستی جیان وکو پیویسته با تو لهندگ استیره هیا لهندگ مجرات هیا
او جیانی کلیره داد تو آنی بگذری لسری لب نه تو آنی ایتو نبینی اما بوی سرنج با جا قرآن فرمه سرنج با که إلى الأرض كيف سطحت طبعا سرتاوا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت سرنج بلمشتانا يكيق لوانا سرنج بلزوي كتون سطحت يعني بجورك لجوركان وبلاوبوتو واتخدبوا كتونيتي أم بلاوبونوي وتونيتي أم تخدبوني بوتو بجوري كلا برجوان ديتو دابي خلو خاليكي دقيقة برزكي من جاري واهيا عندي شد لبرجوان ديتو دانية بازور قورش بي بازور فراوانش بي بس لبرجوان ديتو دانية بس قوريو فراواني زوي تخت بوني زوي لبرجوان ديتو دايا كواتا اي مروفايتي اي قرو مروفايتي بير كروا سرنج بدا لكيفيتي كافرمي كيف سطحت باش تشون مو بلاو ويو لبيرتان ليك لبرنامج كان وثمان ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما زي اسمان يك بارچه تخته يك بون ليك مان كرنو بلاو مان كردو باش كاتي بلاو بو چون وا بلاو بو چون ك بلاو بو بو بحو طبقه چون وا بلاو بو ام نوتی تیا دروز بو چون وا بلاو بو ام غازی تیا دروز بو چون با بلاو بو ام آوی تیا دروز بو چون وا بلاو بو ام برهمانی تیا بیت بون چون وا بلاو بو ام شاخانه ببی بمیخی کو دای بکتی چون وا بلاو بو با انداز یک بی لگل آسمانی کما لروی جازی بیت و برزی نزمی درو نزیکی کی ضبط و ربط بی چون وا بلاو بو کسی بشی او بیو بشی کی وشکانی به چون وا بلاو بو ام دریایانی ک سی بشی زوین ام بشو وشک کی دانه پوشه همو امانه کیف سطحت چون بو بسطحک چون بو بسربانک چون بو بشیوازک ک ام همو قابلی زراعتو بیناو بسلا روشتنو والأرض وضعها للأنام وفرمي إيه ما أرز ما دانا وتخد ما كد بو مروفايتي أنام يعني مروفايتي بو كام مروف أي مروف ظلم لم دروس كلاوي خوامك أزاني هر كسيك كارك بكات زيان بم جينجي أرز بجيني بشيك اللي ظلم بشيك اللي استمكار چونك خواه كاتي الزوي و آسماني ليك جا كردو ام زوي بطبقات دروس كرت پاك بو فسادي لسر بلاو نبو بو ظلم و خيان رجي لسر بلاو نبو بو هر کسيك خوي خيان يك دلوپ خيان برجي هوكار بي بو رشتني دلوپ خيان بجدار بي تيايدا دزبار بي تيايدا فكري لقلبي قلمي لقلبي امزايكي لقل فسادي سر زوي لقل

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخانو کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم حوال برزکانی رضای خواین لبه لسرجم کوملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز به

رادیوی محراب برنامه ناو جوانکانی پروردگار لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ما مستا احمد خامیشی پیشکش دکرد.

أي مسافران ريقي روزي بهشت أري ولا ريقتها قافلة كاني كوشتان بينين نتان برسيش سودايق آوا سري بيهال قرتن بينيتان المالكانيان بخيوتي دقوريوه خيوتي كديان زاني خوني تازيتيا دبينن او مهاجرتان بینی بکلاوی کی سپیوا بدست کی پرلتیش کی طلاییوا مال بمال درگای اداو بونو برامی رحمتی دبشیوا چاوتان لیبو اهلی ایسار زادو زینتیان وابش کرد آسمان پنجه استایشی برا کشان ری اول بیرتان بو سری بروی غاری سورا حل ببرنو جول خمی هاوری محنت جول قرچی دلی اسما گل صدای آیتی لا تحزن بگرن لریگه ده اسبکی سراقتان دی بنو ناخی لمی سوری بیابانا به هر چوار پل سجده سهوی بخوا دبرد

تن محوی تاوی غرقی بحری نوره تاوی بیلی ماوی مجنون لمدینه دلویلو دیوانکی بی خود تن ندوزیه و لو روژه و رویشت و تورا و دلی او هرچن اگره بی سرو شوین ما و دلی او ایوه و تن شیخ اکمان بو مفتی زاده لگل هنانی ناود دا ای محمد جانی نقمی نومو چرکی لحظی وصال شاوکانی گوم آوی خاکی کنعان لبیرتان بو لبیرتان بو لوی دا عدوانی گا بگرن آسوی شاری بیتو وکو اشکی چاوی احد لهجرتا اشکی فراق حلورینن لمملکتی هجرتو لجیر سیبری درختی بیعتوا بخیر بین و بو ولات ولاتی نیو چاوروانی کوچی نجات بنیو کوچی روژکانی محرما بخیر بین و بو ولات ولاتی دل پر لپل هوری آوات بخیر بین و پیروز ببرگی جینان بخیر بین و نخشه بل عاشقان بلی ایمش پی بخین او خاکی دلی دنیاو دستی بدین او بردی چاوی گردون بلی ببلی سی گری او لقایا نبین بچنگ خوالمیش بسر نخشی بر مالکی او مالوا چونکه لدور خبر وایا ریگ خاکی خوین دارو بردی اسقانا نشانی تیری ریگی عشقا ام اسقان سپیان